0: שבת עברית ב-103 FM.
1: יש בתי יין בטברנות בקובות יש בסן פרנסיסקו במרסל בסן מלו נשים שחורות יש צהובות יש אדומות יש וגם אפשר להתאהב בן למה לא
2: אבל אני על אף כל הלכי שמיים תמיד קשור על איזה תנובה מרוב

אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי ומי בכלל מחזיק אותך פה לא אני אל תסתכל בי כמסכן זרוק את המסטיק אתה שיקור זה כבר הלבל השמיני שכבר אראה אותך בחוץ הרם רגליים נשים שחורים

0: באהבה זה משונה, תשמע ממני. אם זה נדבק, זה לא מרפא, זה כבר איתך. אתה יכול מדעתי להוציאני, אך לא תוכל להוציאני מדעתך.
1: הלב אומר, חסן נגמר, הכל שחוע, הכל עבר מן ה...

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM. שבת עברית.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בתום 4 ימי מסע ומתן אינטנסיביים בוושינגטון, אמש נחתם הסכם מסגרת בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני. שר חוץ האמריקני מרקו רוביו נכח בטקס החתימה ואמר, לתושבי ישראל מגיע לחיות בביטחון.
8: First step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously the people of Israel deserve to live in peace and security. The people of northern Israel in particular, there is a lot of work ahead. And hopefully we'll have many more of these conversations and make real and tangible progress. So that the people of both of these countries can be hopeful about their future. A future of peace, a future of prosperity, a future of mutual coexistence in a way that's beneficial.
7: הצעד הראשון הוא הכי קשה, וזה מה שאנחנו עושים יחד היום. לתושבי ישראל ובייחוד לתושבי הצפון, מגיע לחיות בביטחון. יש הרבה לפנינו, בתקווה שנמשיך לקיים שיחות והתקדמות אמיתית, כדי שאזרחי שתי המדינות יוכלו להיות מלאי תקווה בנוגע לעתידם, עתיד של שלום, של סגסוג, של דו-קיום שמועיל לשני הצדדים, כך שר החוץ האמריקני. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להסכם בתום טקס החתימה.
9: הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. וזה גם מכה גדולה לאיראן. איראן מנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח מדרום לבנון, ובעצם ישראל, לבנון בארצות הברית אומרים להם, זה לא עניינכם. אנחנו שומרים כל הזמן על אזור הביטחון המקורי, מחוץ לטווח הנ"ט, לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם וגם לא לאוכלוסייה.
7: במהלך הלילה נרשמו תקיפות אמריקניות על מטרות איראניות, כך לפי דיווחים בפוקס ניוז. בתקשורת האיראנית אומנם דיווחו כי לא נגרם נזק כתוצאה מהתקיפות, אולם יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט באיראן אמר, טראמפ לא גילה מחויבות לעקרונות המסע ומתן או הפסקת האש, והוסיף כי ההפרה הפזידה של הפסקת האש כלשונו תוביל לנסיגה וחרתה מצד ארצות הברית. גם סגן הנשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס לתקיפות ואמר, אלימות תענה באלימות. אם לאיראן יהיו חילוקי דעות לגבי האופן שבו מזכר ההבנות מיושם, הם יכולים להרים טלפון. וסיום מונדיאל 2026, לפני זמן קצר, בלגיה הביסה את ניו זילנד 5-1, מוקדם יותר רשמה ניצחון והפילה לשלב הבא, לאחר שסיימה בטקו, סליחה, בין משחק מול סעודיה. גם ספרד ניצחה את אורוגוואי 1-0, מה שהדיח את אורוגוואי מהטורניר, מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
10: כיף ורדה הקטנטנה סיימה הלילה ב-0-0 עם ערב הסעודית והפילה לשלב 32 הגדולות. הנבחרת שעל הנייר הייתה אמורה לספוג תבוסות בכל המשחקים, סיימה בטקו בכל המשחקים בשלב הבתים והפילה. ספרד לא הרשימה אך ניצחה 1-0 את אורוגוואי והפילה גם היא. מוקדם יותר שלושה ערנק של אוסמן דמבלה הוביל את צרפת ל-4-1 על נורווגיה והמקום הראשון בבית, סנגל לביסה 5-0 את עיראק ועדיין נמצאת בתמונת העלייה מהמקום השלישי.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס חום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון גלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות, עומס החום יהיה כבד ברוב האזורים, בהמשך השבוע קלה קטנה.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: עד כאן, מחדשות 12.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
17: קפריסין זה איסטה.
16: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
18: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. אנגליה והרי קיין מול פנמה במחזור הסיום של שלב הבתים. פורטוגל ורונלדו בקרב ישיר מול לואיס דיאס.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בתום 4 ימי מסע ומתן אינטנסיביים בוושינגטון, אמש נחתם הסכם מסגרת בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו נכח בטקס החתימה ואמר, לתושבי ישראל מגיע לחיות בביטחון.
9: First step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously the people of Israel deserve to live in peace and security. The people of northern Israel in particular, there is a lot of work ahead. And hopefully we'll have many more of these conversations and make real and tangible progress. So that the people of both of these countries can be hopeful about their future. A future of peace, a future of prosperity, a future of mutual coexistence in a way that's beneficial.
8: הצעד הראשון הוא הכי קשה, וזה מה שאנחנו עושים יחד, לתושבי ישראל ובייחוד לתושבי הצפון, מגיע לחיות בביטחון. יש הרבה לפנינו, בתקווה שנמשיך לקיים שיחות והתקדמות אמיתית, כדי שאזרחי שתי המדינות יוכלו להיות מלאי תקווה בנוגע לעתידם, עתיד של שלום, של סגסוג, של דו-קיום שמועיל לשני הצדדים. כך שר החוץ האמריקני. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להסכם בתום טקס החתימה.
10: הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. וזה גם מכה גדולה לאיראן. איראן מנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח מדרום לבנון, ובעצם ישראל, לבנון בארצות הברית אומרים להם, זה לא עניינכם. אנחנו שומרים כל הזמן על אזור הביטחון המקורי, מחוץ לטווח הנ"ט, לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם, וגם לא לאוכלוסייה.
8: במהלך הלילה נרשמו תקיפות אמריקניות על מטרות איראניות, כך לפי דיווחים בפוקס ניוז. בתקשורת האיראנית אומנם דיווחו כי לא נגרם נזק כתוצאה מהתקיפות, אולם יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט באיראן אמר, טראמפ לא גילה מחויבות לעקרונות המסע ומתן או הפסקת האש. הוא הוסיף כי ההפרה הפזיזה של הפסקת האש כלשונו תוביל לנסיגה וחרתה מצד ארצות הברית. גם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס לתקיפות ואמר, אלימות תענה באלימות. אם לאיראן יהיו חילוקי דעות לגבי האופן שבו מזכר ההבנות מיושם, הם יכולים להרים טלפון. ולסיום, מונדיאל 2026, בלגיה הביסה את ניו זילנד בניצחון 5-1, ומצרים העפילה לשלב הבא אחרי שרשמה תיקו 1 עם איראן. מוקדם יותר, כיף ורדה הפתיע והעפילה לשלב הבא לאחר שסיימה בתיקו במשחק מול סעודיה. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
11: מונדיאל 2026 סיפק לנו את אחת הסנסציות הגדולות בהיסטוריה, כשכיף ורדה הקטנטנה סיימה הלילה ב-0-0 עם ערב הסעודית והעפילה לשלב 32 הגדולות. ספרד לא הרשימה, אך ניצחה 1-0 את אורוגוואי והעפילה מהמקום הראשון. הדרמה המשיכה כשבלגיה הביסה 5-1 את ניו זילנד והעפילה גם היא מהמקום הראשון בבית שלה, כשהיא מנצלת את חלוקת הנקודות בתיקו 1-1 של איראן ומצרים. מצרים בשלב הבא, איראן זקוקה לנס.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
14: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס חום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון גלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות. עומס החום יהיה כבד ברוב האזורים. בהמשך השבוע, קלה קטנה.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
8: עד כאן, מחדשות 12.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני.
19: 103 FM.
20: דיה

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. אנגליה והרי קיין מול פנמה במחזור הסיום של שלב הבתים. פורטוגל ורונלדו בקרב ישיר מול לואיס דיאס וקולומביה על המקום הראשון בבית. ומסי עם אלופת העולם ארגנטינה רוצים לשמור על מאזן מושלם ופוגשים את ירדן.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסכום.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בתום 4 ימי מסר מתן אינטנסיביים, אמש נחתם בוושינגטון הסכם מסגרת בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני, כשהמטרה המרכזית של שני הצדדים היא להשיג את כל ההשפעה האיראנית מלבנון. לפי הנוסח המלא, כפי שאנחנו מפרסמים היום בחדשות 12, ישראל מצידה תתחייב להשיג את צהל מתחומי הקו הצהוב, בכפוף לפירוק חיזבאללה מנשק. התהליך הזה יתבצע בהדרגה, כשצבא לבנון יקבל אחריות ביטחונית על אזורי פיילוט מוסכמים בדרום המדינה. ישראל הצהירה כי פירוק חיזבאללה מנשקו יבטל כל צורך עתידי בפעולה צבאית של צהל או בנוכחותו בלבנון, ואף הצהירה כי אין לה כל שאיפות טריטוריאליות בלבנון. בנוסף לכך, שתי המדינות יקיימו באופן מיידי מסלול לדברות בתיווך ארצות הברית ויפעלו לגבש הסכם שלום מלא ביניהן. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להסכם בתום טקס החתימה והסביר כי אומנם ישראל תישאר בתחומי הקו הצהוב, אך רק כל עוד חיזבאללה מחזיק בנשק.
8: הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. זה גם מכה גדולה לאיראן. איראן מנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח מדרום לבנון, ובעצם ישראל, לבנון בארצות הברית אומרים להם, זה לא עניינכם. אנחנו שומרים כל הזמן על אזור הביטחון המקורי, מחוץ לטווח הנ"ט, לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם וגם לא לאוכלוסייה.
4: ארצות הברית תקפה במהלך הלילה מטרות איראניות, כך דווח בפוקס ניוז. אמנם בתקשורת האיראנית מדווחים כי לא נגרם נזק כתוצאה מהתקיפות, אולם יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט באיראן אמר, טראמפ לא גילה מחויבות לעקרונות המסע ומתן או הפסקת האש, והוסיף כי ההפרה הפזיזה של הפסקת האש כלשונו תוביל לנסיגה וחרתה מצד ארצות הברית. גם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס התייחס לתקיפות ואמר, אלימות תענה באלימות, אם לאיראן יהיו חילוק כדעות לגבי האופן שבו מזכר ההבנות מיושם, הם יכולים להרים טלפון. מונדיאל 2026, בלגיה הביסה את ניו זילנד בניצחון 5-1, ומצרים העפילה לשלב הבא אחרי שרשמה תיקו 1 עם איראן. מוקדם יותר כיף ורדה הפתיע והעפילה לשלב הבא לאחר שסיימה בתיקו במשחק מול סעודיה. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
9: מונדיאל 2026 סיפק לנו את אחת הסנסציות הגדולות בהיסטוריה כשכיף ורדה הקטנטנה סיימה הלילה ב-0-0 עם ערב הסעודית והעפילה לשלב 32 הגדולות. ספרד לא הרשימה, אך ניצחה 1-0 את אורוגוואי והעפילה מהמקום הראשון. הדרמה המשיכה כשבלגיה הביסה 5-1 את ניו זילנד והעפילה גם היא מהמקום הראשון בבית שלה, כשהיא מנצלת את חלוקת הנקודות בתיקו 1-1 של איראן ומצרים. מצרים בשלב הבא, איראן זקוקה לנס.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
12: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס חום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון גלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות, עומס החום יהיה כבד ברוב האזורים, בהמשך השבוע הקלה קטנה.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: עד כאן, מחדשות 12.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
3: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך אליהו בניגן.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM שבת עברית.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הזכירות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 11, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בתום 4 ימים מסע ומתן אינטנסיביים, אמש נחתם בוושינגטון הסכם מסגרת בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני, כשהמטרה המרכזית של שני הצדדים היא להשיג את כל ההשפעה האיראנית מלבנון. לפי הנוסח המלא, כפי שאנחנו מפרסמים היום בחדשות 12, ישראל מצידה תתחייב להשיג את צהל מתחומי הקו הצהוב, בכפוף לפירוק חיזבאללה מנשקו. התהליך הזה יתבצע בהדרגה, כשצבא לבנון יקבל אחריות ביטחונית על אזורי פיילוט מוסכמים בדרום המדינה. ישראל הצהירה כי פירוק חיזבאללה מנשק יבטל כל צורך עתידי בפעולה צבאית של צה"ל או בנוכחותו בלבנון, ואף הצהירה כי אין לה כל שאיפיות טריטוריאליות בלבנון. בנוסף לכך, שתי המדינות יקימו באופן מיידי מסלולי הידברות בתיווך ארצות הברית ויפעלו לגבש את הסכם השלום המלא ביניהן. משה דוידוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, הגיב להסכם ואמר, לצד התקווה להסדר מדיני, חובתנו להישאר עם רגליים על הקרקע, מאחר ואנו לימודי ניסיון בכל הקשור לקו הגבול, גם להטיל ספק. כך דוידוביץ' שהוסיף, אנחנו לא מבטלים פתח לשלום והליווי שיהיה כזה, אבל המבחן של ההסכם הזה הוא לא על הנייר בוושינגטון, אלא במבחן התוצאה ובביטחון הממשי של תושבי קו העימות. תושבי בית אריה שבשומרון נצורים בבתיהם כבר יותר מ5 שעות בשל התראה על חדירת מחבלים שהופעלה לפנות בוקר. דובר צה"ל מסר מוקדם יותר כי זוהו שני חשודים, ועד לשעה זו הכוחות מבצעים סריקות ביישוב כשהלוחמים עוברים מבית לבית. מונדיאל 2026, בלגיה הביסה את ניו זילנד בניצחון 5-1, ומצרים הפילה לשלב הבא אחרי שרשמה תיקו 1 עם איראן. מוקדם יותר כיף ורדה הפתיע והפילה לשלב הבא לאחר שסיימה בתיקו במשחק מול סעודיה. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: אלף, סטוק, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס חום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון גלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות, עומס החום יהיה כבד ברוב האזורים, בהמשך השבוע קלה קטנה.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: עד כאן, מחדשות 12.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
13: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך אליהו בן

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסכום.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון, לפי הנוסח המלא שנחתם אתמול בוושינגטון, כפי שאנחנו מפרסמים היום בחדשות 12, ישראל מצידה תתחייב להשיג את צהל מתחומי הקו הצהוב, בכפוף לפירוק חיזבאללה מנשק. התהליך הזה יתבצע בהדרגה, כשצבא לבנון יקבל אחריות ביטחונית על אזורי פיילוט מוסכמים בדרום המדינה. ישראל הצהירה כי פירוק חיזבאללה מנשקו יבטל כל צורך עתידי בפעולה צבאית של צהל, או בנוכחותו בלבנון, ואף הצהירה כי אין לה כל שאיפות טריטוריאליות בלבנון. בנוסף לכך, שתי המדינות יקיימו באופן מיידי מסלול הידברות בתיווך ארצות הברית, ויפעלו לגבש את הסכם השלום המלא ביניהן. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, בירך על ההסכם ואמר, ראינו בסוף השבוע מה שבוע אחד של שקט יכול לעשות למטולה, שחזרה לפרוח, לחגוג וליהנות עם אלפי מבקרים מכל רחבי הארץ. אנו דורשים מצהל ומהדרג המדיני להקפיד על תהליך מבוקר ועמידה בדרישות. בלי פירוק חיזבאללה, אין נסיגה מלאה. בלי פירוק ארגון הטרור, אין הסכמים. כך ראש מועצת מטולה. לאחר שארצות הברית תקפה הלילה מטרות איראניות, איראן הודיעה כי תקפה מטרות הקשורות לכוחות אמריקנים. לטענת האיראנים, התקיפות של ארצות הברית הפרו את מזכר ההסכם בין שתי המדינות. אחרי כשש שעות שהתושבים נדרשו להישאר בבתיהם, הוכרזה חזרה לשגרה בבית אריה. נזכיר כי לפנות בוקר הופעלה התראה על חדירת מחבלים. דובר צהל מסר מוקדם יותר כי זו שני חשודים, ועד לשעה זו הכוחות ביצעו סריקות ביישוב. וכעת, כאמור, הוסר החשש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אלף, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
8: שלום לכם, המשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון גלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך מגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, עומס החום יהיה כבד. בהמשך השבוע צפויה הקלה קטנה.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: עד כאן, מחדשות 12.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית,

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. אנגליה והרי קיין מול פנמה במחזור הסיום של שלב הבתים. פורטוגל ורונלדו בקרב ישיר מול לואיס דיאס וקולומביה על המקום הראשון בבית. ומסי עם אלופת העולם ארגנטינה רוצים לשמור על מאזן מושלם ופוגשים את ירדן.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון. לפי הנוסח המלא שנחתם אתמול בוושינגטון, ישראל תתחייב להשיג את צה"ל מתחומי הקו הצהוב, בחפוף לפירוק חיזבאללה מנשקו. התהליך הזה יתבצע בהדרגה, כשצבא לבנון יקבל אחריות ביטחונית על אזורי פיילוט מוסכמים בדרום המדינה. ישראל הצהירה כי פירוק חיזבאללה מנשק יבטל כל צורך עתידי בפעולה צבאית של צה"ל, או בנוכחותו בלבנון, ואף הצהירה כי אין לה כל שאיפות טריטוריאליות בלבנון. בנוסף לכך, שתי המדינות יקימו באופן מיידי מסלולי הידברות בתיווך אמריקני ויפעלו לגבש את הסכם השלום המלא ביניהן. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, בירך על ההסכם ואמר, ראינו בסוף השבוע מה שבוע אחד של שקט יכול לעשות למטולה, שחזרה לפרוח, לחגוג וליהנות עם אלפי מבקרים מרחבי הארץ. אנו דורשים מצהל ומהדרג המדיני להקפיד על תהליך מבוקר ועמידה בדרישות. בלי פירוק חיזבאללה אין נסיגה מלאה, בלי פירוק ארגון הטרור אין הסכמים, כך ראש מועצת מטולה. לאחר שארצות הברית תקפה לילה מטרות איראניות, איראן הודיעה כי תקפה מטרות הקשורות לכוחות אמריקניים, ובבחריין מודיעים כי איראן שיגרה כמה כתבמים לעברה בתגובה על התקיפות האמריקניות. לטענת האיראנים, התקיפות של ארצות הברית הפרו את מזכר ההסכם בין שתי המדינות. אחרי כשש שעות שהתושבים נדרשו להישאר בבתיהם, הוכרזה חזרה לשגרה בבית אריה. נזכיר כי לפנות בוקר הופעלה התראה על חדירת מחבלים. דובר צהל מסר כי זוהו שני חשודים, ובמשך כל שעות הבוקר הכוחות ביצעו סריקות ביישוב, וכעת כאמור, הוסר החשש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: שלום לכם, המשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס חום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון גלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך מגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, עומס החום יהיה כבד. בהמשך השבוע צפויה הקלה קטנה.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: עד כאן, מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
15: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב.

0: יש לי רק דבר אחד לומר לכם בשם כולם. היה
1: נחמד, נחמד.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM שבת עברית. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: סיימתם לשלם על הדירה, עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הזכות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון, לפי הנוסח המלא שנחתם אתמול בוושינגטון ומתפרסם כעת, ישראל מצידה תתחייב להשיג את צהל מתחומי הקו הצהוב, בחפוף לפירוק חיזבאללה מנשקו. התהליך הזה יתבצע בהדרגה כשצבא לבנון יקבל אחריות ביטחונית על אזורי פיילוט מוסכמים בדרום המדינה. ישראל גם הצעירה כי פירוק חיזבאללה מנשק יבטל כל צורך עתידי בפעולה צבאית של צהל או בנוכחותו בלבנון, ואף הצעירה כי אין לה כל שאיפות טריטוריאליות בלבנון. בנוסף כך, שתי המדינות יקימו באופן מיידי מסלול לדברות בתיווך ארצות הברית ויפעלו לגבש את הסכם השלום המלא בין שתי המדינות. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, בירך על ההסכם ואמר, ראינו בסוף השבוע מה שבוע אחד של שקט יכול לעשות למטולה, שחזרה לפרוח, לחגוג וליהנות עם אלפי מבקרים מכל רחבי הארץ. אנו דורשים מצהל ומהדרג המדיני להקפיד על תהליך מבוקר ועמידה בדרישות. בלי פירוק חיזבאללה אין נסיגה מלאה, בלי פירוק ארגון הטרור אין הסכמים, כך ראש מועצת מטולה. ולמרות ההסכם, הלחימה נמשכת. בתקשורת הלבנונית מדווחים על תקיפה של כתבם צהלי בנבטיה שבדרום לבנון. לאחר שארצות הברית תקפה הלילה מטרות איראניות, איראן הודיעה כי תקפה מטרות הקשורות לכוחות אמריקנים, ובבחריין מודיעים כי איראן שיגרה כמה כתבמים לעברה בתגובה לתקיפות האמריקניות. לטענת האיראנים, התקיפות של ארצות הברית הפרו את מזכר ההסכם בין שתי המדינות. אחרי שעות ארוכות בהן התושבים נדרשו להישאר בבתיהם, הוסר החשש לחדירת מחבלים בבית אריה. נזכיר כי לפנות בוקר הופעלה התראה על חדירת מחבלים. דובר צהל מסר כי זהו שני חשודים, ובמשך כל שעות הבוקר הכוחות ביצעו סריקות ביישוב, וכעת השגרה חזרה לסדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: שלום לכם, המשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון גלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך מגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, עומס החום יהיה כבד. בהמשך השבוע צפויה הקלה קטנה.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: עד כאן מחדשות 12.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
11: קפריסין זה איסטה.
10: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
12: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב

0: אתם מאזינים לשבת עברית. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. אנגליה והרי קיין מול פנמה במחזור הסיום של שלב הבתים. פורטוגל ורונלדו בקרב ישיר מול לואיס דיאס וקולומביה על המקום הראשון בבית. ומסי עם אלופת העולם ארגנטינה רוצים לשמור על מאזן מושלם ופוגשים את ירדן.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. על רקע ההסכם בין ישראל ללבנון, בתקשורת הלבנונית דיווחו היום על תקיפת כטב"ם בדרום המדינה. זאת לאחר החתימה על ההסכם אתמול, ולפיו ישראל תשיג את צהל מתחומי הקו הצהוב, בכפוף לפירוק חיזבאללה מנשקו. כתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי ראש מועצת מטולה דוד אזולאי ברח על ההסכם ואמר, אנו דורשים מצהל ומהדרג המדיני להקפיד על תהליך מבוקר ועמידה בדרישות, ללא פירוק חיזבאללה אין נסיגה מלאה. לאחר שארצות הברית תקפה הלילה מטרות איראניות, יועצו של מוג'תבא חמינאי האשים את וושינגטון בהמשך יצירת מתיחות במיצר הורמוז ובהפרת מזכר ההבנות. לדבריו, התגובה לכל הפרה של המזכר תהיה מהירה ונחרצת. מוקדם יותר הודיע איראן כי תקפה מטרות אמריקניות, ובבחריין דיווחו כי שוגרו כטב"מים איראנים לעבר המדינה. נער בן 13 במצב קשה לאחר שטבע בברכה בעמק חפר. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים כשהוא מורדם ומונשם. אחרי שעות ארוכות שבהן התושבים נדרשו להישאר בבתיהם, הוסר החשש לחדירת מחבלים ביישוב בית אריה שבשומרון, ומפיקוד העורף נמסר כי ניתן להסתובב בחופשיות ביישוב. דובר צהל עדכן כי זוהו שני חשודים ובוצעו סריקות באזור לאורך כל הבוקר. בחירות 2026, סמי אבו שחאדה הודיע כי נבחר במקום הראשון בפריימריז ברשימת בלד. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב, מתקדמים עוד צעד גדול לכיוון חזרתה של בלד לכנסת. פרשננו מוחמד בג'אדלה מציין כי אבו שחאדה נבחר כמתמודד יחיד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: שלום לכם, המשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון גלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך מגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום. עומס החום יהיה כבד. בהמשך השבוע צפויה הקלה קטנה.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: עכשיו ב-103 FM שבת עברית

0: אתם מאזינים לשבת עברית. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. שבת עברית. 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. על רקע ההסכם בין ישראל ללבנון, בתקשורת הלבנונית דיווחו היום על תקיפת כתבם בנבטיה שבדרום המדינה. זאת לאחר החתימה על ההסכם אתמול, ולפיו ישראל תשיג את צהל מתחומי הקו הצהוב, בחפוף לפירוק חיזבאללה מנשקו. כתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, ברך על ההסכם ואמר, אנו דורשים מצהל ומהדרג המדיני להקפיד על תהליך מבוקר ועמידה בדרישות. ללא פירוק חיזבאללה, אין נסיגה מלאה. לאחר שארצות הברית תקפה הלילה מטרות איראניות, יועצו של מוג'תבא חמינאי האשים את וושינגטון בהמשך יצירת מתיחות במיצר הורמוז ובהפרת מזכר ההבנות. לדבריו, התגובה לכל הפרה של המזכר תהיה מהירה ונחרצת. מוקדם יותר הודיע איראן כי תקפה מטרות אמריקניות, ובבחריין דיווחו כי שוגרו כתבם עם איראנים לעבר המדינה. נער בן 13 במצב קשה לאחר שטבע בברכה בעמק חפר. צוותי מדע פינו אותו לבית החולים כשהוא מורדם ומונשם. בחירות 2026, סמי אבו שחאדה הודיע כי נבחר במקום הראשון בפריימריז ברשימת בלד. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב, מתקדמים עוד צעד גדול לכיוון חזרתה של בלד לכנסת. פרשננו מוחמד מג'אדלה מציין כי אבו שחאדה היה המתמודד היחיד לתפקיד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: שלום לכם, המשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון גלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך מגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, עומס החום יהיה כבד. בהמשך השבוע צפויה הקלה קטנה.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך

0: שבת עברית ב-103 FM. אתם מאזינים לשבת עברית. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם פרסם היום הצהרה לאחר החתימה על ההסכם בין ישראל ללבנון. קאסם קינה את ההסכם טעות נוראית, השפלה וויתור על הריבונות, ומסר לבנון נותנת לגיטימציה לחיבוש לשנים רבות קדימה. קישור בין נסיגה ישראלית לפירוק ההתנגדות ברחבי לבנון הוא הצעה מסוכנת ביותר. יש ליישם את מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, ננקוט בכל האמצעים הדרושים ונפעיל לחץ כדי לאלץ את ישראל לציית לסעיף הראשון של מזכר ההבנות ולסגת מלבנון, כך מזכ"ל חיזבאללה. בתוך כך, מוקדם יותר היום דווח בתקשורת הלבנונית על תקיפת כתבם בנבטיה שבדרום המדינה. לאחר שארצות הברית תקפה הלילה מטרות איראניות, יועצו של מוג'תבא חמינאי האשים את וושינגטון בהמשך יצירת מתיחות במיצר הורמוז ובהפרת מזכר ההבנות. לדבריו, התגובה לכל הפרה של המזכר תהיה מהירה ונחרצת. מוקדם יותר הודיע איראן כי תקפה מטרות אמריקניות, ובחריין דיווחו כי שוגרו כתב"מים איראנים לעבר המדינה. גבר בן 32 נפצע בינוני באירוע ירי שאירע היום במג'דל קרום. כתבנו אור אביד מוסר כי צוותי מדה פינו אותו לבית החולים. נער בן 13 במצב קשה לאחר שטבע בברכה בעמק חפר, הוא פונה לבית החולים כשהוא מורדם ומונשם. בחירות 2026, סמי אבו שחאדה הודיע כי נבחר במקום הראשון בפריימריז ברשימת בלד. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב, מתקדמים עוד צעד גדול לכיוון חזרתה של בלד לכנסת. פרשננו מוחמד מג'אדלה מציין כי אבו שחאדה היה המתמודד היחיד לתפקיד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: שלום לכם, המשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון גלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך מגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, עומס החום יהיה כבד. בהמשך השבוע צפויה הקלה קטנה.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני.

0: בנזמה.
1: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. אנגליה והרי קיין מול פנמה במחזור הסיום של שלב הבתים. פורטוגל ורונלדו בקרב ישיר מול לואיס דיאס וקולומביה על המקום הראשון בבית. ומסי עם אלופת העולם ארגנטינה רוצים לשמור על מאזן מושלם ופוגשים את ירדן.
2: חבילת הערוצים הטובה ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: 103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בחיזבאללה תוקפים את ההסכם שנחתם אמש בין ישראל ללבנון. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם פרסם היום הצהרה ובה כינה את ההסכם טעות נוראית, השפלה וויתור על הריבונות, ומסר לבנון נותנת לגיטימציה לכיבוש לשנים רבות קדימה. קישור בין נסיגה ישראלית לפירוק ההתנגדות ברחבי לבנון הוא הצעה מסוכנת ביותר. יש ליישם את מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, ננקוט בכל האמצעים הדרושים ונפעיל לחץ כדי לאלץ את ישראל ציית לסעיף הראשון של מזכר ההבנות ולסגת מלבנון, כך מזכ"ל חיזבאללה. בנוסף, ראש סיעת חיזבאללה בפרלמנט בלבנון תקף ואמר, עמדת הרשות הלבנונית חורגת מבושה ורוע, זה ויתור על הריבונות, הזכויות והאינטרסים של העם הלבנוני. מדובר בהונאה וזיוף של רצוננו הלאומי החופשי, כך לדבריו. בתוך כך, מוקדם יותר היום דווח בתקשורת הלבנונית על תקיפת כתבם בנבטיה שבדרום המדינה. לאחר שארצות הברית תקפה הלילה מטרות איראניות, יועצו של מוג'תבא חמינאי האשים את וושינגטון בהמשך יצירת מתיחות במיצר הורמוז ובהפרת מזכר ההבנות. לדבריו, התגובה לכל הפרה של המזכר תהיה מהירה ונחרצת. מוקדם יותר הודיע איראן כי תקפה מטרות אמריקניות, ובבחריין דיווחו כי שוגרו כתב"מים איראנים לעבר שטח המדינה. סריקות נערכות בשעה זו אחר שתי נערות אשר נסחפו בנהר הירדן סמוך לקיבוץ להבות הבשן שבאצבע הגליל. צוותי כבאות והצלה ויחידת החילוץ המשטרתית, יחד עם לוחמי היחידה הלאומית לחילוצים מיוחדים, פועלים לאיתור הנערות אשר עבד עמן הקשר. גבר בן 32 נפצע בינוני באירוע ירי שאירע היום במג'דל קרום. כתבנו אור אביד מוסר כי צוותי מדה פינו אותו לבית החולים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, היום הורגשה עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין רגילות לעונה, גם בשעות הערב ומרבית האזורים בארץ. מזג האוויר עוד ממשיך להיות נוח, אבל כבר מתחילים להרגיש את לחות הלילה, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר מזג האוויר יהיה בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. ביום שני, ליום אחד, יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב חזק.

0: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. אנגליה והרי קיין מול פנמה במחזור הסיום של שלב הבתים. פורטוגל ורונלדו בקרב ישיר מול לואיס דיאס וקולומביה על המקום הראשון בבית. ומסי עם אלופת העולם ארגנטינה רוצים לשמור על מאזן מושלם ופוגשים את ירדן.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסגירות.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ התייחס הערב לראשונה להסכם שנחתם אמש בין ישראל ללבנון ואמר, זהו אירוע היסטורי והישג חשוב לישראל שעשוי לעצב לראשונה מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון.
8: העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל הערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש פערי הכוחות הקיימים בינינו.
7: מנגד בחיזבאללה תקפו את ההסכם. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם פרסם הצהרה ובכינה את ההסכם טעות נוראית, השפלה וויתור על הריבונות. הוא מסר, לבנון נותנת לגיטימציה לכיבוש לשנים רבות קדימה. קישור בין נסיגה ישראלית לפירוק ההתנגדות ברחבי לבנון הוא הצעה מסוכנת ביותר. יש ליישם את מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, ננקוט בכל האמצעים הדרושים ונפעיל לחץ כדי לאלץ את ישראל לציית לסעיף הראשון של מזכר ההבנות ולסגת מלבנון, כך מזכ"ל חיזבאללה. בתוך כך, במהלך היום דווח על 4 תקיפות ישראליות בנבטיה שבדרום לבנון. סריקות נרחבות נערכות בשעה זו אחר שתי נערות אשר נסחפו בנהר הירדן סמוך לקיבוץ להבות הבשן שבאצבע הגליל. חברותיהן של הנערות דיווחו כי הקשר עם הנותק לאחר שנסחפו בזרם המים. במקום פועלים 5 צוותי כבאות והצלה, לוחמי היחידה לחילוצים מיוחדים וכן מסוק חילוץ. גבר בן 32 נפצע בינוני באירוע ירי שאירע היום במג'דל קרום. כתבנו אור אביד מוסר כי צוותי מדה פינו אותו לבית החולים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, היום מורגישה עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין רגילות לעונה, גם בשעות הערב ומרבית האזורים בארץ. מזג האוויר עוד ממשיך להיות נוח, אבל כבר מתחילים להרגיש את לחות הלילה, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר מזג האוויר יהיה בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ביום שני ליום אחד יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
14: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלור איתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. אנגליה והרי קיין מול פנמה במחזור הסיום של שלב הבתים. פורטוגל ורונלדו בקרב ישיר מול לואיס דיאס וקולומביה על המקום הראשון בבית. ומ...

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ התייחס הערב לראשונה להסכם שנחתם אמש בין ישראל ללבנון ואמר, זהו אירוע היסטורי והישג חשוב לישראל שעשוי לעצב לראשונה מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון.
7: העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל הערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו.
6: כתבנו המדיני ירון אברהם מוסיף כי ראש הממשלה נתניהו יקיים מסיבת עיתונאים בהמשך הערב. מנגד בחיזבאללה תקפו את ההסכם, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם פרסם הצהרה ובה כינה אותו טעות נוראית, השפלה וויתור על הריבונות. ומסר, לבנון נותנת לגיטימציה לכיבוש לשנים רבות קדימה, קישור בין נסיגה ישראלית לפירוק ההתנגדות ברחבי לבנון הוא הצעה מסוכנת ביותר, יש ליישם את מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, ננקוט בכל האמצעים הדרושים ונפעיל לחץ כדי לאלץ את ישראל לציית לסעיף הראשון של מזכר ההבנות ולסגת מלבנון, כך מזכ"ל חיזבאללה. בנוסף, ראש סיעת חיזבאללה בפרלמנט בלבנון תקף ואמר, עמדת הרשות הלבנונית חורגת מבושה ורוע, זה ויתור על הריבונות, הזכויות והאינטרסים של העם הלבנוני, מדובר בהונאה וזיוף של רצוננו הלאומי החופשי. בתוך כך, במהלך היום, דווח על 4 תקיפות ישראליות בנבטיה שבדרום לבנון. סריקות נרחבות נערכות זה 3 שעות אחר 2 נערות אשר נסחפו בנהר הירדן, סמוך לקיבוץ להבות הבשן שבאצבע הגליל. חברותיהן של הנערות דיווחו כי הקשר עימן נותק לאחר שנסחפו בזרם המים. במקום פועלים 5 צוותי כבאות והצלה, לוחמי היחידה לחילוצים מיוחדים וכן מסוק חילוץ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: א-לב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, היום הורגשה עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין רגילות לעונה, גם בשעות הערב ומרבית האזורים בארץ. מזג האוויר עוד ממשיך להיות נוח, אבל כבר מתחילים להרגיש את לחות הלילה, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר מזג האוויר יהיה בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ביום שני ליום אחד יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
13: קפריסין זה איסטה.
12: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
1: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב.

0: בנזמה.
1: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. אנגליה והרי קיין מול פנמה במחזור הסיום של שלב הבתים. פורטוגל ורונלדו בקרב ישיר מול לואיס דיאס וקולומביה על המקום הראשון בבית. ומסי

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי. 103 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הזכירות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, שבוע טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים בשעה זו מסיבת עיתונאים בנושא ההסכם שנחתם אמש בין ישראל ללבנון. בינתיים הציג את שני אזורי הפיילוט שמהם ייסוג צהל ועליהם ייכנס צבא לבנון. עוד אמר כי ההסכם הוא הישג היסטורי שמחזק את ישראל ולבנון ומהווה סימן לבאות. מוקדם יותר התייחס להסכם גם שר הביטחון ישראל כץ.
7: העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל הערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו.
6: בישראל מבהירים כי התקדמות הנסיגה מלבנון תהיה בכפוף לאישור ישראלי על תהור האזורי מחיזבאללה, כתבנו ירון אברהם.
8: גורם ישראלי הבהיר כי אם שני תאי השטח שסוכמו עד כה לא יתוארו מחיזבאללה, ישראל לא תמשיך בנסיגה משטחים נוספים. אמנם ממשלת לבנון התחייבה לפעול להשבת ריבונות מלאה ולפירוק קבוצות חמושות אחרות, אבל בכירים בישראל מציינים כי הממשלה בבירות לא הצטיינה עד כה במוטיבציית יתר, והדבר ייבחן במעשים. לוח הזמני הסופי להסכם טרם ברורים, והפיילוט יחל בכפוף למוכנות צבא לבנון.
6: הותרה גופתה של אחת הנערות שנסחפו היום במי נהר הירדן. בתום 3 שעות של סריקות, צוללנים איתרו את הנערה בת 13 תושבת הצפון ללא רוח חיים. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי כוחות מוסיפים לסרוק אחר הנעדרת הנוספת. צהל ושבק הודיעו על חיסולו של ווליד הנייה, אחיינו של ישמעיל הנייה וסגן מפקד פלוגת נוח'בה בארגון הטרור חמאס. הנייה פיקד על פשיטה של חוליית מחבלים לשטח ישראל ב-7 באוקטובר, ואף פשט לשטח הארץ בעצמו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, היום מורגשה עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין רגילות לעונה, גם בשעות הערב ומרבית האזורים בארץ. מזג האוויר עוד ממשיך להיות נוח, אבל כבר מתחילים להרגיש את לחות הלילה, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר מזג האוויר יהיה בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ביום שני ליום אחד יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות הביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן חדשות 12.
1: ב-103 FM הרב אפרים בן צבי
12: 103 FM ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
13: שלום וברכה מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה. כמידי שבוע אנחנו כאן נפגשים אתכם בתוכנית הקבלה המרכזית, יחד איתי אפרים בן צבי. כמידי שבוע אנחנו מתחברים לספר הזוהר הקדוש שמיוחס לרבי שמעון בר יוחאי. שלום וברכה לכולכם, הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו בעוד תוכנית מרתקת, מעניינת, מחברת את כולנו, וכולנו יחד עם בורא עולם, וכמובן בתקופה הזאת שאנחנו קרבים ל-י"ז בתמוז, 21 ימים של ימי בין המיצרים, וכמובן הסמי להזכיר כל פעם את הנושא של שנאת חינם, מחלוקות, לשון הרע, וכל הסעיפים המסתעפים בדורנו. אבל בכל זאת, כמידי שבוע אנחנו נזכרים כמובן, וגם לקראת י"ז בתמוז, שני בתי המקדש חרבו לנו באבון שנאת חינם, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, ומעל הכל זה שנאת חינם שמחרחר עדיין בתוכנו. נאמר לכם שמאירה פרץ מפיקתנו, איציק אהרון על הביצוע הטכני, תהילה עיר תורכת ראשית. אנחנו כאן איתכם בעוד תוכנית מרתקת בעקבת דמשיכה בכל כך הרבה ניסיונות וכל כך הרבה בלבולים. איך רבי נחמן מברסלב אמר לנו? הקדוש ברוך הוא אוחז בחבל גדול, אבל הוא מנענע אותו מאוד חזק, וכל העולם כולו התנועו והתבלבלו, ויש כאלה שגם יפלו מהחבל. כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר תמיד לאחוז חזק, אבל מי שבאמת יוחז בחבל בכל כוחו יישאר קיים. ועל המלחמה אנחנו רואים, המלחמה האמיתית היא מלחמת האמונה, וזה מה שכתוב כבר לפני כ-2000 שנה בגמרא הקדושה, שעתיד להיות קודם ביאת המשיח, שהאמונה תהיה יקרה וקשה להשגה, עד שמי שיהיה לו בכלל אמונה פשוטה ייחשב כחידוש גדול מאוד. אתם יודעים שהחפץ חיים שחיבר את ספר שמירת הלשון, וכמובן את ההלכות, משנה ברורה וביאור הלכה, ועוד הרבה הרבה ספרים יקרים ומיוחדים, רבי ישראל הכהן מרדין, הוא כתב איזה משל על הקמח והנפה, וככה הוא כותב על הדור שלנו, שלפני ביאת המשיח הקדוש ברוך הוא ינחית על העולם ניסיונות קשים, וינער את הדור כמו שמנערים קמח בנפה. רק הסולת הנקייה, אותם שיחזיקו באמונה תמימה למרות הכל, יישארו בפנים, וכל השאר לפעמים יפלו החוצה. וככה גם הבעל שם טוב, אם אנחנו רואים, היה לו תלמיד כמובן רבי אלימלך מליזנסק, בטח שמעתם, הנועם אלימלך, הוא כותב שבדורות האחרונים הניסיונות של השקר והכפירה יהיו כל כך כל כך חזקים ומתוחכמים, עד שהצדיקים הגדולים ביותר יצטרכו לצעוק אל השם בכל יום רק כדי לא לאבד את אמונתם. וככה שאנחנו מסתובבים ומטיילים בגדולי הצדיקים, מגדולי החסידות, ואפילו לפני 250-300 שנה, לדוגמה אדמור מנחם מנדל מקוצק, כתב שהחושך שיהיה לפני ביאת המשיח, הוא לא יהיה איזה חושך פיזי. החושך האמיתי הוא יהיה של בלבול הדעת. השקר יתחפש לאמת, האמת תהיה נהדרת, עד שיהיה קשה מאוד להבחין ביניהם. וזה מה שאנחנו רואים שבדור שלנו, בדור המשיח, יהיו רוחות עזות, אולי טורנדו, אולי הוריקן, אבל רוחות חזקות של בלבול הדעת, וזה מה שקורה, שמי שיבקש לשמור על אמונתו יצטרך לקשור את עצמו אל המנהל הגדול ביותר שמנהל את כולנו, אל המעציל העליון, אל בורא עולם, כמו אדם שקושר את עצמו לעמוד באמצע סופה קשה כדי שלא תיסע אותו הרוח. אז לא להתבלבל מכלום ולהחזיק באמונה, בתפילה, במעשה חסד לזולת. בימים הללו לקראת י' ז' בתמוז אנחנו מתחילים 21 ימים של ימי בין המיצרים. זה עושה סוג של חשבון נפש, כל אחד יעשה את המאזן האישי שלו, במה הוא צריך להתחזק בנושא של אהבת הבריות, מחלוקת, לשון הרע, הלבנת פנים ועוד סעיפים וכו'. וברור שאפילו גם, אתם יודעים, ללא הדת, אז קודם כל דרך ארץ קדמה להכל, התנהגות בסיסית, זה לא קשור, על אחת כמה וכמה שמי שמחובר אל הדת, מי שמחובר אל התורה, אל המצוות, על אחת כמה וכמה שהוא צריך לשמש דוגמה אישית, ובטח לא לחלל את השם יתברך, אם זה בשבתך, אם זה בביתך, אם זה בלכתך בדרך, ובכל מיני דברים, אם זה בגבישים, ואם זה בגשרים, ואם זה במטוס, או גם באפיפון. ואני קודם כל, לפני שאנחנו ניגש למאזינים, נזכיר לכם שאתם יכולים להתחבר אליי לפייסבוק, חפשו אותי הרב אפרים בן צבי בעברית, והתחברו אלינו. אז ברשותכם, אנחנו כבר נעבור למאזינים שלפנינו, ונאמר שלום וברכה לך, אושרת.
14: שלום.
13: שלום וברכה, בשורות טובות, אמן.
14: הרב, מה שלומך? אני קורא אותך הרבה שנים, עזרת לי מאוד גם בעבר. באמת, אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה, שאילו כמה אתה עוזר לאנשים, יאללה. אני פונה לך. אני, יש לי בעיה, אני, יש לי בת בת 13, ואחת בת 7. הגדולה היא באולפנה דתית, וגם הקטנה בבית ספר דתי. ואני גם דתייה מסורתית, זאת אומרת, יש, אני לא מקלמת, אבל בוא נגיד, מנסה כמה שיותר. עכשיו, בזמן האחרון, יש לי משבר עם הילדה הזאת, וזה התחיל בגלל כמה חברות שפשוט, אני נתתי לה כאילו הכל, אייפד, טלפון, ולא, אף פעם לא תפסתי אותה על שקר. אם הייתי אומרת, הוא סתומה אני, אז הייתה אומרת, אם את לא סתומה, כאילו, אני יודעת שיש שינוי בגיל ההתבגרות, אבל הבנתי גם מאיפה זה נבע, כי עד שלי לא קראת החברות האלה, שיש לציין שהן אסיסטיות, והן גם גררו אותה, זאת אומרת, היא שומרת שבת ועכשיו היא לא, וגם יש עוד דבר גרוע שמצאתי אצלה בקבוק וודקה בתיק, ובוא נגיד שהן גם לא, הן משכו אותה לכיוון השני. אתה מבין, כאילו, אפשר להגיד זה בשידור, כאילו, לא באותו מין הכוונה, לא נעים לי. אז עכשיו כל זה, אבל השיא היה ש... מצאתי לה בקבוק וודקה בתיק, ואז אמרתי לה, תשמעי, אני לא רוצה
13: שיש לי קופה.
14: כן, בת 13.
13: בת 13.
14: כאב לי, היא מוציאה ציונים 118 בונוסים. היא ילדה טובה, זה הייתה חכמה. עכשיו, אין לי בעיה עם אנשים.
13: רק שנייה, לאט לאט, אני רוצה להבין. את מוצאת אצלה וודקה בתוך התיק, ואיך את לא בעצם, את לא מזהה את ביתך, שאם לדוגמה אישותה מהוודקה או אלכוהול, וכולי, אז את לא מסתכלת לפעמים, את לא מביטה בעיניים שאולי פתאום יהיה איזה מסטולה?
14: לא, היא יום אחד שהיא התחננה ממש, אז עזרתי לה ללכת, כאילו דיברתי עם אמא שלה בטלפון, עם אמא של הילדה הזאת שרצה ללכת אליה, והיא נהייתה כבר בת זוג שלה, שזה בכלל לא מתאים, אבל אתה יודע מה שכואב לי, שנתתי לה פעם אחת באיזה יום הולדת לישון, ועשיתי טעות של החיים שלי, כי אני בכלל לא רציתי בזה, ומצד שני רציתי שתהיה מאושרת ולצאת לה, ואתה יודע. אבל אז הכל התהפך עליי, כאילו, פתאום הם נהיו כאילו, אתה יודע, כאילו הם משפיעות עליה נורא, והגיעה למצב שהיא פשוט, קודם כל ביום שהיא ישנה שם, היא למחרת הייתה איפה, אז היא לא הולכה בית ספר, ואז למחרת היא לא הולכה, אז מתי למה אתה הולכת? היא אומרת, יש אחד הילדים עם הולדת שם, כאחד החבר'ה. אמרתי, אבל הולדת זה בערב, כי את קולטת מה את עושה? גם בלימודים זה מדרדר. עכשיו, השיא הגיע שאני אמרתי לה, אני רוצה להפסקה לחשוב על מה שקורה פה, זה לא הגיוני שגם במקום הזה שהיא הולכת, זה לא בדיוק מקום שלי, כאילו, הכל מסביב בני דודים, אבל המקום הזה ספציפי, אני מתעקשת שם, אני לא יכולה ללכת, ואני לא יכולה לעשות כלום אם אין לי נגיד אוטו או משהו, אני פשוט אשאר שם, ובכלל הדרך אני פוחדת, אבל אתה יודע, התגברתי. עכשיו, הקטע הכי שממש עבר את קשה גמל, שאני אמרתי לה, אל תלכי, ואני רוצה קצת הפסקה, אני רוצה לשאול מה שקרה פה, אני לא חושבת, תיצור מה היא עשתה, פעם אחת כן. היא פשוט הלכה, היא היה מסיבת סידור לקטנה, וממש רציתי שהיא תבוא, זה מסיבת סידור ראשונה של כיתה א', והיא אמרה שהיא כל כך עייפה, ובלעתי את זה, כי אני בחיים לא שקרה לי, ואני חוזרת, אני נעלמה, נעלמה, ואז ראו אותה אחרי מחברות, ואז כשהיא באה, היא פגשה אותי במדרגות, והיא הרגישה לא נעים, ואמרה לי, היא לא למה נגיד, והיא נתה לי, שונן, היא כבר ממרים את פי, כאילו מה שנקרא, את אפס, מי את בכלל, אני, אם אמרתי שבת שלך, תפגש איתי, אז היא גם לא תלכם סיבת סידור שלך. ואז קלטתי שפעם שנייה, אמרתי לה, אני עדיין מוכזבת מה שקרה, ואני כל כך פגועה, ובכיתי כמה פעמים, וזה כואב, ואז היא באה ואומרת לי, אני רוצה לחתום, אני לא רוצה ללכת, מה, כפרס על מה שקרה פעם שעברה. בקיצור, הלכה בלי שאני יודע, היה לי רימון בטלפון, זו תוכנה שמראה GPS איפה היא נמצאת, ואיפה היא נמצאת, במקום הזה אני אדח, שזה עיגול קטן כזה, אני יכולה להגיד את זה בשידרוני בהם, אבל כאילו, זה לא מקום שאני יכולה להגיע אליו בקלות, זה שטובוסים פעם בשעתיים או שלוש, שאם האוטובוס יתפסס גם היא לא תוכל לחזור, ויש מחסומים שם, ואל תשאל, היא עושה ממש, אבל עזוב את זה, כאילו בנוסף לזה, גם, הם גם אטליסטיות, גם הם מוציאות אותם הלימודים, גם הם נותנות, הם שותות, היא אומרת, אני לא אשתה, מה זה אני לא אשתה? פעם אחת שתית, התחילה לגלגל טבק, ממש, כאילו,
13: נרדת
14: לימונם. עכשיו, פחדתי שהיא תשנה אותי, ולהגיד לה לא, לא, לא, ובסוף הכל התהפך עכשיו. אז אני באתי, והרגנתי איך להגיע לשם, האמא שלה לא ענתה לטלפון, לא עונה. מה התירוץ? שגענו לשם, אני, אז הגיע משטרה גם, אני פשוט, יש לי בן זוג, שהוא כמו אבא שלה, גילה אותה 5 שנים, אנחנו מגדל אותה, כי הוא מגיל 7, הוא מכיר אותה, אז הוא דפק בדלת, ואני רואה שהיא משקרת, שהיא מתווכחת איתו מהאוטו, הוא אמר לי לא לצאת, אבל אני לא יכולתי, אתה יודע מה זה לב של אמא. אני אומרת, בטוח שם אני רואה ברימון, אני רואה בצ'יפי, אז אני נכנסת, אני באה, אז היא עושה לי, מה? כאילו, פרצוף כזה, מה אתה עושה פה וזה? וכאילו, היה אימות, בואו לא נרחיב, אבל היה אימות כזה, שאני אמרתי לבת שלי, בוא, עכשיו בוא לפה, ולקחתי אותה לאוטו, ואז בגלל שאמרתי לה, למה לא אמרת שהיא פה, ולמה את לא עונה לטלפון לאמא? אז היא טוענת שהיא לא ידעה שהיא שם, שזה כבר חוסר אחריות. היא צריכה להגיד לי, את יודעת שהבת שלך פה, ובכל זאת זה לא בניין ליד.
13: אז בואי נעשה סדר בדברים ברשותך.
14: אז אני עכשיו, מאז הקשר שלי איתה, אז לא, משנה באה ואמרה לילדה שלי, תקשיבי, קודם כל היא אמרה להם, לכם אסור להחזיק אותה בלי שהאימא יודעת. ברוך השם שזה נגמר באמת בנס, אבל האישה הזאת, אז אמור הבת שלי, אז היא 18, תשמי לי אמא שלך, ואת אל תבואי לפה, אם קורה משהו כזה, היא ברוכת לפה, שפחדתי שזה כבר יהיה סדרתי, אז תתקשו אלינו, למשטר אנחנו נבוא, אני אקח אותה.
13: עכשיו, את יכולה לתת לי לדבר?
14: אני רוצה להגן על הבת שלי, אני לא יודעת מה לעשות.
13: את שומעת אותי?
14: אני גם לא רוצה שתקנה אותי. הגיע למצל שלקחתי לה את הטלפון בלית ברירה, ואני אומרת לה, אם אני אחזיר את הטלפון, כי אתה יודע, יותר משהאגר רוצה לינוק, האמא רוצה להניק, אני רוצה לתת לה הרבה, אני לא יכולה, כי היא לא מבטיחה לי שתפסיק איתם.
13: אני הבנתי אותך, את רוצה רגע להקשיב לי?
14: כן, בטח, אני פשוט ניסה קצת, כי כואב לי, כי אני נזכרת שאני מדברת וכואב לי.
13: הכל בסדר, אבל אנחנו צריכים גם להבין בין הדיבורים שלך ובין הדברים שלך, להבין לפני השאלה שלך. בואי תשמעי קודם כל את השאלות שלי, כדי שאני אשיב לך, אוקיי?
14: אוקיי, אוקיי.
13: וזה מאוד חשוב. אז דבר ראשון, את אומרת שאת מצאת אצלה קודם כל וודקה בתיק, אוקיי? זה היה פעם ראשונה, מתי זה קרה? זה דבר ראשון. דבר שני, את אומרת שהיא גם מעשנת, נכון?
14: היא התחילה לגלגל טבק, עכשיו הורדנו אותה לבייפ, ואני פשוט אמרתי לה, מה זה מעניין?
13: מה זה הורדנו? מה הכוונה הורדנו? מה, מביאים פה איזה קבוצה?
14: אתה מבין, היא התחילה להיות עצבנית בלי. ואני לא יודעת מה לעשות, כאילו, איך... ואז פתאום היא אומרת לי גם משהו שלא אמרה לי בחיים... וזה הם, זה הם, זה לא מילים שלה. מי אמר שבכלל חייבים להביא ילדים? ואני כאילו, מה? כאילו... מה זה מי אמר? אבל יש גם מצפרובו, ולמה לא?
13: רגע, גברתי, את...
14: תקשיבי,
13: את שומעת אותי?
14: אני לך יקחי כדור, ואת לא מבינה, ואת לא תביני, מה אני לא אבין? מה אני לא אבין? עכשיו, אני לא מבין מה אני לא אבין, והיא לא רוצה להגיד מה אני לא אבין, ואני מרגישה כאילו בבית, כאילו, את יודע, כאילו, רק אתמול היא יוצאה איזה מהפה שלה,
13: כן.
14: אתה שומע אותי, יוצא מהפה שלה איזה משהו שהיא לא אמרה בחיים, אמרתי, מה זה נס, שהתקשרתי אליך, כאילו, כבר זה עובד, כאילו, שאתה דירקת אותנו, מה? פתאום היא יוצאה, כמו כאילו משהו דיבר ממנה, היא בחיים לא הייתה מוכנה לדבר איתי בשבועיים, או בחודש האחרון, כמה זה כבר, אני לא זוכרת. אז היא פשוט, פתאום יצאה לה מהפה כזה, את הפרדת בין האנשים שהכי חשובים לי, אז כאילו, ואז קלטתי, אמרתי, מה זה, מי אמרת לה מהפה, דיבור, בחיים היא לא אמרה, לא מוכנה לדבר, לא מוכנה לשמוע, פתאום יצא לה מין, ואז היא יורידה את הראש ולא רוצה להגיד יותר, ואז אמרתי, יואו, בסוף זה יצא, אבל אני, אמרתי, אני אשאל אותך, אולי בקשר עם אבא שלה, אבא שלה זה סיפור בשני עצמו, אתה מכיר?
13: תני לי מספר בין 1 ל-72.
14: אז אגיד לך את השאלה רק לפני זה, הכי חשוב לי.
13: תני לי בבקשה מספר בין 1 ל-72.
14: אוקיי.
13: מעולה.
14: אני מקשה רע, אתה יודע, אני לא יודעת מי, כאילו...
13: תמתיני בבקשה.
14: כיבור שיופסותי כיבת שבל, למה היא מעדיפה את החברות, כאילו, שהיא רואה

0: ואנחנו שווים אלייך. תשמעי, יש פה כל כך הרבה דברים מורכבים ולא פשוטים, יש פה כל כך הרבה דברים. אני גם מבין את האשמות שלך, אני מבין את ההפתעות שלך, אני מבין פה הרבה הרבה דברים, אבל תשמעי, הספר מדבר אלינו. כשאנחנו מתחברים לבורא עולם דרך הספרים הקדושים, אז הפוך בדה, הפוך בדה כול הבא. ואני רוצה לתת לך פה מספר דברים להבנת העניין, ואני רוצה גם לנתח את מה שאת אומרת. אני מבין את הסערת רגשות, אני מבין את הדיבור המהיר שלך, אני מבין את הכאב שלך, אני מבין גם את הכאב של הילדה. אני מבין שפתאום את מופתעת.
1: זהו, כאילו, מה שהיה לנו, כאילו, והם, כאילו, לא רק שהם לקחו אותה, הם גם הפכו לי אותה.
0: כן, הבנתי אותך, הכל הבנתי. וכשאני פותח, את יודעת, בספר, אז אני מקבל תשובות כל כך מדויקות, כל כך אמיתיות, כל כך רגשיות. ואני רוצה קצת להזיז אותך לפינה, ודווקא להתרכז בבת שלך, שהיא כרגע, את יודעת, אנחנו מדברים פה על ילדה בגיל 13, שאת כבר מדברת איתה, שפתאום היא מדברת איתך על דברים שאני חושב שכל בר דעת היה מבין את הדברים שלה ולא שומע אותך בכלל. לדוגמה, אם אנחנו מדברים איתך על מצוות פריה ורבייה, את אומרת למצוות פריה ורבייה, שהילדה הזאת בכלל לא יודעת מה זה בכלל לגדל ילד, ואת אומרת לה, לא, כתוב.
1: לא, היא אומרת לי,
0: רגע, רגע, את רוצה להקשיב, גברת?
1: את הכירה אותה, מי אמר שאתה מבין על ה...
0: לא, אני מוריד אותך משידור. את לא מתאימה לשידור. הבנת? כי את לא נותנת כבוד. אם את לא יודעת לתת כבוד, את לא מתאימה לשידור.
1: אוקיי, אז סליחה, לא הבנתי מה...
0: לא, אנחנו לא רוצים סליחה, אנחנו רוצים שהרב מדבר, את תקשיבי. ולא תעני ולא תדברי.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: אוקיי.
0: ככה זה הולך פה. זה לא הולך מתי שאת מדברת אוטוסטרדה ואת רוצה לקבל את כל התשובות בבת אחת. את תתני כבוד קודם כל, ואת תשמעי, תקשיבי.
1: סליחה, זה... פשוט אני ממש ממש...
0: אני מבין, ואנחנו לא ביום הכיפורים בשביל סליחות.
1: עכשיו תקשיבי.
0: יופי, זה לא עניין שלא תדברי. צריכה להגיב, אבל בזמן המתאים והראוי. בסדר? יופי. אז עכשיו מה שאנחנו מדברים זה מאוד חשוב. כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, אני חייב לומר לך כמה דברים. הילדה הזאתי, חד וחלק אני אומר לך, עם כל העוצמה ועם כל הרגש, אני מבין את מה שאת אומרת, את ההידרדרות שלה. ההידרדרות שלה שהיא נופלת לוודקה, לאלכוהול, לגלגולי סיגרים, ואתה מצילה אותה מהעולמות העליונים עם המלאכים, שהיא תיגע בווייפ, את זה הבנו. אבל לא מבינה שכל הסיפטומים שלה זה צעקה גדולה מתוך הלב, שאומרת, הצילו. אף אחד לא מבין אותי, לא אמא שלי, ובטח לא אבא שלי שהוא נמצא בסיפור, ולא אף אחד בחיים שלי, אז אני בורחת לאן שצריך לברוח, לאלה שנותנים לי, נותנות לי יותר נכון, תשומת לב, יותר חום ואהבה, וזה לא משנה כרגע מה הם נותנות לה. כרגע היא צריכה חומר, חומר רוחני, חומר רגשי. אז היא בורחת לכל מיני מקומות, כי היא סך הכל בת 13. ואת כנראה מופתעת מזה שילד בגיל 13, שהוא נמצא בחברה, או כל היום גם ברשתות, והוא ניזון מכל כך הרבה דברים, את כנראה מצפה מזה שהוא יהיה כנראה רובוט, ויהיה כנראה יוסף הצדיק, וישמור על כל הכללים. ואת שוכחת שהיא עברה הרבה טראומות, את שוכחת שהיא עברה הרבה דברים בילדות, את שוכחת שכרגע נמצאת עם בן זוג חדש, ולך יש את המציאה שלך, ולה אין שום דבר, למרות שאת חושבת שהיא מסתדרת, אבל הילדה הזאת היא פגועה, בתוך הנפש. ואת זה את לא מבינה. את מסתכלת כל הזמן על ההפתעות ועל הסיפטומים, במקום מסתכל איך אנחנו בעצם משפרים את היחס איתה, את הקשר איתה. בדיוק, בדיוק. את מבינה? וזה דבר מאוד מאוד חשוב שאת צריכה להבין. סך הכל יש לך מידות טובות. את רוצה בטובת הבת שלך. בוודאי שאת מופתעת. אבל זה עדיין לא אומר שהילדה שלך היא שוגה והיא טועה. זה תוצאה של כל החיים שלה הקשים ביותר. ורואים שהיא עברה הרבה טראומות, ויש לה הרבה פחדים, והיא מחפשת ביטחון, והיא מחפשת שמחה, והיא לא מוצאת את זה בבית. היא לא מוצאת את היחס. היא מרגישה בתוך הבית דחויה, והיא גם בחברה דחויה, ועד שהיא מצאה לה איזה חברות שנותנות לה יחס, לשם היא בורחת, ואת זה את לא מבינה.
1: אני חייבת להגיד, אני רוצה לחזק אותך.
0: כן, בבקשה, בבקשה.
1: היא התחברה למנודים חברתית, והיא אמרה לי שהחברה שהייתה לה, כי אני רציתי וציפיתי שהחברות מאולפנה, שהן דתיות, כאילו, וכמוה, ומפה מהאזור. והיא אמרה לי, כאילו, אם היא לא נתת לה להציק לחברה, אז היא לא נהיית חברה שלה. אז גם אני עברתי טראומות, וגם לי קשה, והבן זוג שלי זה לא חדש, הוא גידל אותה מגיל 7. אני רק רוצה לדעת, אולי בקשר עם אבא שלה, והכניסו לה דברים לראש, אולי, מה אני יכולה לעשות זה לעזור? איפה טעיתי? ואני אקבל, אני רוצה להוציא, להגן עליה שלא תדע.
0: אני רואה שאבא שלה היה מתעסק גם עם פלילים?
1: מה?
0: לאבא שלה היה דברים פלילים?
1: אתה מכיר אותנו,
0: לא משנה, אנחנו לא צריכים לתת שמות, זה לא משנה. אנחנו לא בתוכנית עכשיו קרובים קרובים. אני שואל אותך שאלה.
1: אנחנו לא ביחד, אז למה... כן, לא, אני לא שומעת אותך, סליחה.
0: הבנתי, אוקיי. אז תשמעי, קודם כל מה ש...
1: היה, כן, בגלל זה גם אנחנו ככה.
0: או, את רואה.
1: אבל זה לטוב את המצב.
0: ברור, הבנתי, עכשיו תקשיבי. מה שאני מציע לך, ומה שרואים פה בספרים הקדושים, הילדה הזאת, אם היא רוצה עזרה אמיתית, יש לנו אנשי מקצוע שיתנו לה. היא חייבת טיפול רגשי. היא חייבת טיפול רגשי. עכשיו, בוודאי שהיא נמצאת במקום לא טוב במרכאות. שאני אומר לא טוב, זה הכוונה גם בנפש שלה, וגם מה שהיא עושה. וזה מדרדר מיום ליום. אבל זה, יש אדם שעושה דברים באונס, ויש ברצון, יש בשוגג. פה היא ממש באונס עושה את הדברים. אין לה את החום, אין לה את האהבה, אין לה את ההתפתחות, אין לה את הצמיחה שלה. היא כרגע עדיין בגדר ילדה, ילדה שהיא מושפעת מהחברה, ואפשר להשפיע, ואפשר גם לסובב אותה, ובגלל זה שם היא נמצאת גם בסכנה, וצריכים מאוד מאוד להיזהר. ראשית כל, בוא ניקח את הפן הרוחני. אנחנו בתקופה הזאת לקראת י' ז' בתמוז. תקריא את מגילת איכה כל יום פרק אחד, עד שתסיימי את מגילת איכה פעמיים. דבר נוסף, במהלך השבוע, תלפני אלינו, אנחנו נקיים שיחה על מנת איך לעזור לילדה במצב הרגשי שלה, דרך אנשי מקצוע טובים, ויש לנו. ברור?
1: אוקיי.
0: זה הכל. ברכה והצלחה. בשורות טובות. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים שאיתנו כבר על קו הטלפון, ונאמר שלום וברכה לך אפרת.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום וברכה, בשורות טובות. תאריך לידה.
2: שלי או של הבן?
0: אנחנו קודם כל מדברים איתך ולא מדברים עם הבן, אז נתחיל קודם כל איתך.
2: 25-12-1971.
0: מצוין. ואנחנו מדברים בעצם על בנך, נכון?
2: כן.
0: תאריך לידה שלו?
2: 15-9-1999.
0: מצוין. בבקשה, מה הבעיה? תספרי לנו.
2: הוא נשוי כבר שנה. ועדיין אין פרי בטן, ורציתי לבקש מכבוד הרב משהו כדי שזה ייפתח להם, לזוג.
0: למה הם נמצאים בלחץ? סך הכל נישואים שנה. מה הלחץ? מה
2: לא, בעלה? אני בלחץ.
0: את בלחץ, הבנתי. הבנתי. ישר מתחתנים, ישר נלחצים. לפני החתונה נלחצים, מתי מתחתנים? שמוצאים את החתן ואת הכלה והתחתנו, אז עכשיו יש לחצים חדשים להיכנס להיריון. שמגיע ההיריון ויש לידה והכל בסדר, עכשיו גידול הילדים. ואחר כך מתי ניכנס לפעם הבאה? רגע, ואחר כך הפרנסה. זאת אומרת, את אומרת שהדאגות לעולם נגמרות. אז בעולם הזה אין שום נחת. אז אולי על זה אנחנו צריכים להתפלל, על שלווה פנימית ונחת אמיתי, נכון? אבל שיהיה נחת בלי קרחת, נכון? זה הכי חשוב. אבל לא, לא רק זה, כשאנחנו מסתכלים, אז מה את בלחוצה? אם הם לא שאלו, הם דיברו איתך על זה בכלל?
2: לא, לא, אבל...
0: אז את האמא הלחוצה, אני מבין.
2: כן.
0: הבנתי. גם בעלך מרגיש ככה?
2: אני לא יודעת, לא שאלתי אותו.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. טוב, אנחנו נבדוק כמובן. אז למה בעצם, סליחה שאני שואל, למה את נלחצת כל כך? מה את פוחדת?
2: שפעם בן שאני שואלת, אז הוא אומר לי, תתפלל לי.
0: תתפללי, הכוונה יש בעיה, או תתפללי בעזרת השם בעיתו ובזמנו?
2: נראה לי.
0: נראה לך התשובה הראשונה, או נראה לך נאמבר 2? או, הבנתי. אוקיי, נאמבר 2. אוקיי. 100%. הבנתי. אז בוא נפתח בספר ונראה. יפה מאוד. האמא לחוצה, ילדה לו לחוצה. טוב, קדימה. הכל קורה בעולם הזה. מספר בין 1 ל-72.
2: 30.
0: מעולה. תמתיני.
2: תודה.

0: טוב, אז אנחנו שווים אלייך. מה אני אומר לך? הכל בסדר, הכל טוב, אין שום בעיות. יש להם קרבה משפחתית דרך אגב?
1: כן, כן.
0: יפה מאוד. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו מלך מלכי המלכים. תשמעי, הכל תקין, הכל בסדר, הכל שריר וקיים, אין שום בעיות. אני לא חושב שאת צריכה להיות לחוצה. למה את צריכה להיות לחוצה בכלל? ממה? ממה הלחץ? הכל ברוגע, הכל בנעימות, דברי חכמים בנחת נשמעים. כל דבר צריך להיות ברוגע, נכון? יש רוגע ויש את הרגע. תחי את הרגע, יש ספר, כוחו של הרגע. ואת יודעת, עד יעבור זעם. מה זאת אומרת עד יעבור זעם? זעם זה הלחץ, הלחצים שיש, שהם גורמים לאדם עצבויות, כעסים, עצב. זה מה שאנחנו חיים בדור הזה, את מבינה? הלחץ, הפרשר, הסטרסים, החרדות, הדיכאונות, העצבויות, המראה שחורה. זה אנחנו צריכים לברוח מהמקום הזה. ואנחנו נמצאים כל הזמן בדור כזה של דאגה, סטרס, חרדה, על מה יהיה ואיך יהיה. והדור שלנו הוא דור שכולם מדברים, מה? על סוף העולם. על הסוף, אף אחד לא מדבר על ההתחלה. מבינה? כולם מדברים על הסוף. ומנבים רעות, במקום להתחיל לחשוב איך אני בעצם פותח את החיים שלי עם דברים טובים, איך אני פותח את הבוקר עם אנרגיה טובה, איך אני פותח את הערב עם דברים טובים, איך אני בעצם מבלה יותר עם האישה ועם הילדים ועם המשפחה, ואיך אני חי עם עצמי. אז כל הזמן אנשים מדברים על הסוף, על הסוף, על מה יקרה, מכניסים חרדות. את רואה איך התקשורת גם מכניסה כל יום חרדות, חדשות? איך נדבק באיזה חיידק אבולה באיזשהו מקום, כן? אז עכשיו באמת יגידו לכולם, בואו תעשו חיסונים בגלל האבולה. זה רק פה, רק אצלנו, את יודעת, בתקשורת. כל יום מפחידים, מפחידים. כל יום מפחידים. מישהו קרא לו איזה משהו, זה על כלל הציבור. יש פה איזה מגמה מסוימת להפחיד, להכניס את כולם לסטרס, לדאגה. לא יודע, אז גם פה, את מבינה, גם השאלות שלך שאת שואלת, הם באים מסטרס פנימי, מלחץ. הכל בסדר, הכל תקין. הכל ברוגע, את תזמיני אותי בעזרת השם לברית שלהם, תהי רגועה, הכל טוב, הכל יפה, תהי רגועה, תתעסקי עם החיים שלך, איך לשפר אותם, איך לקבל יותר שמחה, איך לקבל יותר אנרגיה, איך להשפיע על אחרים טוב. אנחנו כל הזמן מתעסקים עם מה יקרה, עם הסוף, עם הסוף, יתפוצץ העולם, ימותו האנשים, יהיה מלחמות, יהיה פצצת אטום, כל העולם יתפוצץ. שיתפוצץ! העיקר תהיו שמחים, שיתפוצץ! ממה אתם מפחדים? יש לנו את בורא עולם.
1: נכון.
0: מה הפחד שלכם כל היום? מה יקרה ומה יקרה? ופה ושם, כל היום לחץ, לחץ, לחץ בכביש, לחץ בבית, לחץ בבית ספר, לחץ עם המורה, לחץ פה, בעבודה, לחץ פה, כל היום לחצים, לחצים, לחצים. זה מכת הדור, בגלל זה מדי יום ביומו, הפסיכיאטרים חוגגים, יאללה עוד ציפרלקס, יאללה עוד קלונקס, יאללה עוד רסיטל, עוד לוסטרל, עוד אסטו, קדימה, מחלקים, מחלקים כדורים, מי רוצה כדור? לא פיפה כדורגל, כדורים! זה מה שאנשים מבינים. בדיוק, את מבינה? תשמרי על הבריאות, בריאות הנפש, זה הדבר הכי חשוב, שלווה פנימית. שלווה פנימית, זה הדבר, מדיטציה, ים, בריכה, ספורט, קדושה, תורה, רוחניות, להתחבר אל השפע, פחות, פחות, כל היום, כל היום, דיבורים ודיבורים ודעות ופוליטיקה, מילאו לנו, פיצצו לנו את המוח, מבינה?
1: נכון.
0: להיות רגועים, רגועים, הכל בסדר, הכל טוב, יש בורא לעולם, הוא נמצא בשטח, רק צריכים להכיר אותו ולהתחבר אליו, לא לדאוג, יש מנהל, הוא המנהל. המנהל הזה יכול עכשיו להפוך את כל העולם, לעשות עכשיו הוריקן עכשיו בתאילנד, לעשות צונמי באיסלנד, הכל הוא יכול לעשות בורא עולם, בשנייה אחת, יש מנהל העולם, הוא יכול עכשיו לתת את המזג האוויר, לעלות טיפה קצת החום ל-50 מעלות, מבינה? להוריד את זה פתאום למינוס 10, יש מישהו שמנווט את זה, מבין? אז תהי רגוע, הכל בסדר, יש הכל בסדר במזל שלהם, ויש ילדים, ותהי רגוע, בשורות טובות.
1: אמן, תודה רבה.
0: כל טוב. אנחנו נעבור ל... שרה.
1: שלום הרב.
0: שלום וברכה, בשורות טובות.
1: אמן. רציתי בבקשה לשאול לגבי מעבר דירה.
0: כן. תאריך לידה.
1: 27/4/1975.
0: היכן את מתגוררת?
1: אנחנו גרים בלוד.
0: ולאן את רוצה לעבור?
1: אנחנו רוצים לעבור ליישוב דתי. בתוך לוד.
0: יופי, אוקיי. בסדר, אז מה השאלה אם את רוצה? למה את צריכה לשאול אם את רוצה?
1: שאלה כאילו אם זה הזמן הנכון, אם פשוט האזור שלנו לא כל כך מתאים ל...
0: הבנתי, אוקיי. את רוצה לעשות תחלופה, אנרגיה יותר טובה בשבילך?
1: כן.
0: ברור.
1: כן.
0: אוקיי, גם בעלך מסכים?
1: סליחה?
0: גם בעלך רוצה?
1: כן, כן.
0: טוב. אז את שואלת על שאלה של מעבר, אם זה הזמן, או אולי כן. קצת טיפה לחכות, כן. אם זה העיתוי הנכון. אז קדימה, מספר בין 1 ל-72, קצר קולע ופוגע.
1: 69.
0: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך. בסימן טוב ומזל טוב, יהיה מעבר דירה מבורך. מבורך, מבורך, מבורך, שלוש פעמים. תני לי עוד בין א' לתו. כן, ממש טוב. מצוין.
1: שנים אנחנו כבר רוצים לעזוב את המקום, ויוצא ולא יוצא
0: ויוצא. מעולה, מעולה, מעולה. תראי, את בת 51, נכון?
1: כן.
0: יפה, נו, את רואה? מה זה 51? אנא השם הושיע נא.
1: וואו.
0: שימי לב, אנא השם הצליחה נא. מה יצא? נא זה 51. בדיוק, נכון?
1: כן.
0: יפה, תני לי עוד בין א' לת', בואו נראה.
1: בין א' לת', חף.
0: חף, יפה, כן. חף זה 20, נכון?
1: כן.
0: איפה שאת גרה, יש את הספרה מן המצר קראתי, יא, ענני במרחביה, יוד קיי, 15, יש.
1: איפה שאני גרה, 15? אני גרה בבניין 10, הדירה שלי 9.
0: אוקיי.
1: 15?
0: לא, אוקיי. אז 10 ו-9 את אומרת? 19 כן. ביחד, נכון?
1: כן.
0: 19 זה יוטט, אוקיי, בסדר גמור. אז אם ככה, אני אשאל אותך שאלה. בוא ניקח את היוטט ובוא ניקח את ה-15 ויוטקי, יופי?
1: כן.
0: ביחד, ניקח את ה-1, 9 ו-5. למה? כי אמרנו 19, אז יש לנו את ה-1 ואת ה-9, ויש לנו גם את ה-15, שאת הספרה 5 היא נוספת כאן, נכון?
1: כן, כן.
0: מצוין. אז אם ככה, אבא שלך מתחיל באות 8, שזה חטא, או למד?
1: יש לו חטא, אבל זה השם השני שלו, חי.
0: יפה.
1: הוא מתחיל יפה. בבב.
0: את יודעת למה?
1: למה?
0: מעניין, זה מרגש אותי. זה קשור לצדיק רבי חי טייב לא מת.
1: וואו.
0: כן, מתוניס. אתם קשורים
1: נכון.
0: אולי לתוניס? מה?
1: נכון, כן.
0: אתם מהעידה התוניסאית?
1: תוניסאית, כן.
0: תדליקי נר לרבי... מה?
1: איזה אלוף אתה.
0: אלוף זה רק בורא עולם, הוא אלוף העולם.
1: נכון.
0: תקשיבי, את כן. תדליקי נר לרבי חי טייב, טייב כל יום כן. שישי, כן, טייב, לפני הדלקת נרות,
1: כן.
0: לשבת,
1: כן.
0: ותקראי את פרק חי, שזה 18.
1: 18, אוקיי? אוקיי.
0: יפה. פרק חי, י' ח', פרק י' ח'. כן. בספר התהילים, 5 פעמים, במשך 4 שבועות, רק 4 ימי שישי.
1: בארבעה ימי שישי רק את חי, את פרק חי?
0: נכון.
1: ואת הרב, רבי חי טייב,
0: להדליק
1: לו.
0: רבי חי טייב לא מת, כך קראו לו.
1: לא מת, אבל להדליק לו קבוע כל יום שישי, כל חיי.
0: רק, לא, לא, לא, רק 4 שבועות אמרתי, רק 4 ימי שישי, בדיוק.
1: והפרק תהילים, שוב, לכמה זמן? 4 פעמים?
0: נכון, כנגד י' כ' ו' כ', יש 4 אותיות, בדיוק. ברור?
1: לא, אבל לא, רציתי רק עוד פעם לברר משהו. לגבי פרק תהילים, פרק 18 חי, אני קוראת אותו למשך גם 4 שבועות, כל יום שישי או כל יום?
0: רק בימי שישי.
1: רק בימי שישי 4 פעמים.
0: אמת.
1: ודרך
0: אגב, קראו לו רבי חי טייב לא מת. כשאני אומר לך את המילה לא מת, זה ככה קראו לו. הבנת?
1: כן, הבנתי. רציתי להודות לך הרב, להגיד לך קודם כל שאתה מלאך השם. אם היית שומע איך הגעתי אליך, זה בטוח מלאך השם. הייתי ממש במצוקה ודיברתי עם השם שיעזור לי, ופתאום במוצאי שבת אני נכנסת הביתה, ומשהו אומר לי, תדליקי רדיו, תדליקי רדיו, תדליקי רדיו. הדלקתי רדיו ובדיוק אני שומעת אותך, ואתה מדבר על דירה ומעבר דירה. ואמרתי, יו, אני לא מאמינה, תראה מה השם שלח לי, השם שלח לי אותו.
0: עמדו לו שם כי טוב, כאילו לא חזדו.
1: ואתה פשוט, כאילו, באמת, אין דברים כאלה, הרב, כל מה שאתה אומר,
0: אז אני מקווה שלפחות,
1: אני ממש דמעות מזה שהכרתי אותך.
0: תבורכו, תבורכו. אני מקווה רק שאתם תעברו לדירה, אתם תעשו קוסקוס טוניסאי. דה כזה, טעים.
1: בעזרת השם. אתה יודע להגיד מתי זה יקרה, הרב?
0: תראה, אני אגיד לך משהו, אני מאמין בסייעתא דשמיא, שלפני ראש השנה זה יהיה. איי,
1: הווי, הווי, הווי.
0: את יודעת, אנחנו עכשיו נכנסים לבין המצרים, מותר לחפש דירה, לא כדאי בזמן הזה לעבור דירה, אלא מי שלכתחילה, כמובן, א' באב, אולי איציק עכשיו ייתן לנו טיפים וסגולות מעולם הקבלה, ואני אדבר גם על הנושא הזה, זה מאוד חשוב, כי אנחנו עוד מעט נכנסים מיוזיין בתמוז, כן. נכון, בין המצרים, אז את יכולה לחפש דירה, מותר לחפש דירה, אין בעיה, ובטח זו מצווה, אבל את כל הנושא של המעבר וכו', זה כמובן לאחר תשעה באב, וזהו. אז יהיה בשורה טובה, אני מאמין שעד ראש השנה הזה יהיה לך בשורה טובה, בקיצור ולעניין.
1: אמן, הרב, תודה שמח, ברך
0: אותך. בעזרת השם, רק דברים טובים.
1: וכולם ידעו מי זה הרב אפרים, אתה פשוט מיוחד, מיוחד.
0: מי אני ומה אני, מה אני ומה חיי?
1: השם נתן לך ברכה ענקית.
0: בואי אני אגיד לך משהו, הכל לקוחות כולם, והכל זה רק לקדוש ברוך הוא. מה אנחנו ומה חיינו? אנחנו רק שליחים שמשתדלים לעשות טוב. ברכה והצלחה. כל טוב. אנחנו נעבור למאזינים נוספים שאיתנו, אבל אולי קודם כל טיפים וסגולות מעולם הקבלה.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: אז ברור שזה כמה טיפים קטנים לקראת 17 בתמוז. נכון, אמנם אנחנו עוד לא הגענו לזה, אבל בכל זאת כבר צריכים להכין את עצמנו. הימים שבין 17 בתמוז לבין תשעה באב נקראים ימי בין המצרים. מה כתוב בפסוק? כל רודפיה השיגוע בין המצרים, כך כתוב במגילת איכה. בימים הללו שאנחנו נכנסים, אז אנחנו יודעים שנכנסו האויבים לירושלים ופרעו פרעות בישראל עד יום תשעה באב. הם בו לצערנו הרב החריבו את בית המקדש, עד היום אנחנו בגלות נוראה, ולכן נוהגים כמה מנהגי אבל וצער מיום 17 בתמוז ועד אחר תשעה באב. אז יש כמה דברים שצריכים לדעת. לדוגמה, יש שנוהגים באמת בין המצרים לקרוא תיקון חצות לאחר חצות היום ולא בלילה דווקא. גם בלילה, אבל גם ביום, בחצות היום. אבל המנהג הוא אומרים רק תיקון רחל. דרך אגב, זה סגולה נפלאה וטובה לפתיחת המזל. ובימים הללו צריכים להקפיד יותר משאר ימות השנה מההליכה למקומות שיש בהם חשש סכנה. ואנחנו שומעים, ובטח גם בכבישים, יש תאונות דרכים, כל הדרכים בחזקות סכנה. לא להיכנס לכל מיני דברים תחרותיים, אקסטרימים למיניהם, טיפוסי הרים, ללכת למקומות מסוכנים, ואפילו עד כדי כך צריכים מאוד מאוד מאוד להיזהר אם זה בבריכה ובים. עד כדי כך, מאוד מאוד להיזהר. מעניין, איך יכול להיות דווקא באמת תשעה באב, כל שנה תגידו מה שתגידו, תרצו לפרש את זה באיזה דרך שתרצו, תמיד בתקופה הזאת יש הרבה תביעות, חוץ מהמדוזות, יש כל מיני דברים למיניהם, ורואים כל מיני אסונות, אז צריכים להיזהר ולשמר, ובטח בימים הללו לתת צדקה, בפתח היום, בבוקר לתת צדקה, צדקה מצלת ממוות. אז בימים הללו צריכים מאוד מאוד להיזהר בימי בין המצרים, ויש כאלה שאומרים לא ללכת יחידים מתחילת שעה רביעית של היום, זה סביבות שעה 10 בבוקר, עד סוף שעה תשיעית בסביבות 4, סך הכל בערך 6 שעות, בפני כתב מרירי. אנחנו מדברים כמובן על מקומות שמסוכנים, מקומות של לבד, וצריכים להיזהר בדברים האלה יותר, אבל אנחנו יודעים שומר מצווה לא ידע דבר רע. לדוגמה, לגבי ניתוח, ניתוח שהוא לא דחוף, לא דחוף, אנחנו מדברים כרגע על פיקוח נפש, לא מדברים על משהו שהוא דחוף, מיידי, חייב, כמובן כל דבר צריך בהוראת רופא, אבל אנחנו מדברים על ניתוחים שהם לא דחופים, כדאי לדחות את הניתוחים לאחר תשעה באב. אם זה דחוף, אין פה שאלה בכלל. אפילו בשבת, ספק פיקוח נפש מחללים שבת, על אחת כמה וכמה שאנחנו בתקופה הזאת. אבל אם זה דבר שהוא לא דחוף, כדאי לדחות את זה לאחר.

0: מה אומר לך, או מה אגיד? אין לך שום חסימה, הכל בסדר, עומד להיות פרנסה, את נכנסת לשנה, דרך אגב, אחרי ראש השנה, לשנה מבורכת מאוד, עם הרבה הרבה עשייה טובה, אז יש לי איזה טיפ לתת לך, טוב, אנחנו מתקרבים ל-י"ז בתמוז, תתפלי לשמוע, כל המיצר על חורבן בית המקדש, אז זוכה כמובן לתקומה, זוכה לצמיחה, וזוכה להרבה הרבה דברים, כאילו בנה אחת מחורבות בירושלים, זה נאמר גם על חתן וגם על כלה, אבל כל המשתתף בצער השכינה זוכה. אז הנה, כתוב לי, איכה ישבה בדד, ואיכה זה גם אותיות אייקה, מהאדם הראשון כבר היה את איכה, יש שם רמז גם על בתי המקדש עוד מהאדם הראשון, אז מה שאת צריכה לעשות זה פשוט, תקרי בבקשה, כל יום פרק אחד ממגילת איכה, עד שתסיימי את זה פעמיים. בעזרת השם, רואים אחרי תשעה באב, משהו נפתח, בקרוב יהיה לך עבודה. לפעמים אל תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם. לפעמים גם עבודות פשוטות יכולים לתת לך מנוף, והולך להיות לך משהו טוב בקרוב. הכל בסדר.
1: אוקיי.
0: ברכה והצלחה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה, ומודים לצוות האולפן שלנו, מודים לכם. תוכלו להתחבר אליי לפייסבוק, חפשו אותי הרב אפרים בן צבי, והתחברו אלינו. בשלב הזה תודה רבה לצוות האולפן שלנו, לאיציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקה ראשית, עורכת שלנו היא תהילה הירט. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, נו מה אתם רואים, מה נעשה בשעה נוספת? נמשיך כאן לתקן, איתי אפרים בן צבי.

0: עכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
1: לילה טוב, אבי.
0: עשית את מה שהבטחת?
1: כן, כן, כן.
0: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
1: נכון.
0: ו?
1: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן.
2: שיחות לילה עם אבי כץ. כל מוצאי שבת, 11 בלילה. 103 FM.
3: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
4: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
5: אם אתם רעבים, לתפריט שטוב לגוף שלכם,
4: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
2: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
4: מוזמנים להאזין.
5: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
2: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי.
6: שלום עברי לידר.
7: שלום.
6: שלום ירדנה רזי.
8: שלום עירי.
6: איך כל הטוב הזה מגיע?
7: איך לנו זה מגיע?
6: שלום שפיטה.
8: אומייגד עירי. סתם שקיתי לדבר איתך שוב.
6: שלום ליבירן.
7: שלום.
6: דודו אהרון.
9: מה קורה עירי?
6: קובי אפללו.
9: שלום.
6: סטטיק ובלעין.
2: שלום. איריס קול.
8: שלום איריס קול.
2: כל ערב בתשע. 103 FM.
7: כל. בגלים בגלים.

0: ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שעה שנייה של אור הזוהר והקבלה יחד איתי אפרים בן צבי. כמידי שבוע אנחנו כאן נפגשים איתכם ומתחברים לעולם שכולו טוב, לתדר האנושי בחוכמת הקבלה שמיוחס לרבי שמעון בר יוחאי, ספר הזוהר הקדוש. כל מה שרק רציתם לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל מחמני החיים, זה הזמן וזה המקום להתחבר אלינו באהבת חינם אמיתית. וכמובן כולנו מקושרים כאיש אחד ובלב אחד. גם בימים הללו שאנחנו מתקרבים ל-י"ז בתמוז, נושא של בית המקדש, המחלוקות הפנימיות שיש בתוכנו, וזה מתגבר מיום ליום. אנחנו הולכים מדחי אל דחי. יש כל כך הרבה חסד בעם ישראל, יש כל כך הרבה חסד בעולם. ההתנהגות, הדרך ארץ, היא שמובילה אותנו למקומות טובים. לעומת זאת, התנהגות בזויה, שאדם מתנהג ומחלל את השם בכל מקום שהוא הולך, זה כמובן לא דרכה של תורה. דרכה של תורה היא צניעות, דרכה של תורה היא מידות טובות. מידות טובות, אנחנו יודעים שהווה מתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה, נפש רחבה, עין טובה, לב טוב, מעשים טובים. אלו בעצם כל התורה כולה. ואהבת לרעך כמוך, גם מישהו לא כמוך. וזה מה שאנחנו צריכים כרגע לדעת, בימים הללו לעשות מין חשבון נפש אמיתי, כיצד אנחנו מתנהגים, אפילו גם עם עצמנו, גם בתוך הבית שלנו, עם האישה, עם הילדים, עם הבעל, עם ההורים, עם השכנים, בסביבת העבודה שלנו, כיצד אנחנו מתנהגים בכביש, ברחוב, באוטובוס, בסופרמרקט, בקניות, בכל מקום שאנחנו הולכים ומתהלכים, איך אנחנו מתנהגים. אנחנו צריכים להיות אור לגויים, לא? אז בוודאי שאנחנו יודעים שאחד מהדברים הגדולים ביותר זה הבסיס של הכל, זה התנהגות, התנהגות אמיתית, התנהגות בסיסית, כבוד, דרך ארץ עם נימוסים. אתם יודעים שיש מסכת שקוראים לה דרך ארץ, דרך ארץ זוטה, ושם מלמדים דרך ארץ. יש פרקי רבי אליעזר שמדבר על דרך ארץ. אבל מעל הכל יש לנו את פרקי אבות, מסכת מידות קוראים לזה דרך אגב, מסכת מידות של המידות עצמן, שחזל הקדושים מלמדים אותנו, וזה נמצא גם במסכת נזיקין, דרך אגב. במסכת מידות, פרקי אבות, אנחנו רואים את גדולי האומה, התנאים הקדושים, שהם מלמדים אותנו גם את התכלית של הבריאה וגם איך להתנהג בדברים בסיסיים. אז אני חושב שללמוד פרקי אבות, אני משתדל כמעט כל שבת לסיים את כל פרקי אבות. זה מזכיר לי הרבה דברים שם, וזה נותן כוח, זה נותן עוצמה להבין כמה אנחנו צריכים להשתפר במידות שלנו. ודרך ארץ, דרך ארץ זה הבסיס של הכל. הצניעות שמביאה את האדם לידי חוכמה, הטהרה, הנקיות, עבודת המידות, זה מה שאנחנו צריכים להתחזק בנושא הזה, ללמוד את זה, ללמוד וללמד. ואנחנו רוצים להתחבר. נאמר לכם שמאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, איציק אהרון על הביצוע הטכני, אתם כאן איתנו ואנחנו כאן איתכם. טוב, אנחנו כמובן נעבור למאזינים שאיתנו על קו הטלפון. שלום וברכה. הלו.
2: שלום וברכה.
1: מה שלומך? איך את מרגישה?
2: תודה רבה.
1: בואי נתחיל עם תאריך לידה.
2: כן, אני שואלת שאלה עבור הבן שלי, אז עבור מי אתה רוצה את התאריך לידה?
1: בשביל הבן, בבקשה.
2: כן, אוקיי, 14/8/92.
1: מצוין, בבקשה, אני איתך.
2: כן, הבן שלי מחפש הרבה זמן זוגיות, והוא מאוד רוצה, אבל הוא לא מוצא. יש לציין שהוא יוצא הרבה, גם נמצא באפליקציות. והוא בחור שהוא לא ביישן או משהו, זאת אומרת, הוא מאוד חברותי, חן שהוא הולך רק רוצים להיות, יש לו הרבה חברים, מנגן בגיטרה, הוא משחק טניס, כדורסל, בחור מאוד איכותי, הוא למד כלכלה, הוא עובד בחברת הייטק, הוא עושה גם קאוצ'ינג מנטלי לספורטאים, הוא מנטליסט בקבוצת ספורט. מה שהוא רוצה, לא מגיע אליו, זאת אומרת, לא רוצים.
1: מה שהוא רוצה, לא מוצא, את אומרת.
2: כן. הוא אומר רק שבורות בינוניות ומה אתה רוצה. ככה הוא טוען. והוא לא מעניין אותו שהבחורה תהיה אקדמית או לא. הוא אומר, הוא יכול מישהי שמתעסקת גם עם ציפורניים. הוא רוצה רק נסיעת חן, שתמצא חן בעיניו. הוא רוצה
1: מישהי... איזה דרישות יש היום, אה?
2: לא, כן, הוא רוצה מישהי עם וייב, שתהיה אנרגטית, שתהיה חמה אליו, רגישה, אבל זה לא, גם אם אני, עכשיו אני מאוד פעילה בקבוצות של אמהות, אני פרסמתי הרבה אותו בהסכמתו, אף פעם זה לא צלח, עשיתי כאילו, אני לא רוצה לפרט מה עשיתי, אבל במשפט אחד, אין אבן ברחוב שלא הפכתי אותה, ושום דבר לא צלח.
1: מה, תפרטי, מה זה אבן שלא ברחוב? זה פעם ראשונה שאני שומע.
2: אוקיי.
1: את יודעת, זה משהו מיוחד.
2: נכון. שאלתי המון אנשים, כאילו, אני לא מתביישת, אני גם מאוד חברותית, כאילו, הילדים שלי יצאו גם חברותים כמוני, אני מעורבת הרבה עם חברות, ושאלתי, ואין אחד שלא שאלתי, אפילו הלכתי לשתפנית בוטיק, לא הצליחה להביא לו, אני אומרת, שילמתי כסף. משהו, לפעמים אתה אומר משהו מעל הטבע, וגם הוא כבר אומר משהו מעל הטבע. יש לציין שהוא לפעמים מדבר עם בחורות, שביום האחרון שצריך לצאת לדייט, הן ביטלו לו שעה לפני או מהצהריים. לא אחת ולא שתיים. לא אחת. בחורות שרצו, אבל לא אחת ולא שתיים, אני
1: מתאר. אז בואי תספרי שמתרחש כזה דבר, לאן אנחנו בעצם מקשרים את זה, שאת עושה את הכל ולא הולך, אז מה, לאן מגיעים?
2: מגיעים לביטחון.
1: אולי כשהשכל נגמר מתחילה האמונה? ככה זה עובד?
2: אז אתה מדבר עם מישהי, שהיא מאוד רוחנית.
1: כן.
2: אני לא דתייה, אבל אני רוחנית מאוד, עשיתי סדנאות אצל הרבנית שרה יוסף, שאנחנו... מחולון, אז הם גם מחולון, ועשיתי סדנאות של התבודדות וחשיבה חיובית ברוח היהדות.
1: התבודדות? למה מחולה? צריכה להתבודד? אנחנו צריכים להתחבר, למה להתבודד?
2: לא, התבודדות לדבר עם השם. אני יכולה לדבר גם שעתיים עם השם, אין לי בעיה. אני מאוד רוחנית.
1: אז,
2: אבל, גם בנהיגה, גם בחדר, אני כל הזמן עושה התבודדות. שנים, אני מדברת על שנים. שנים אני מתפללת, שנים הייתי אצל רבנים, שנים אני עושה סגולות. לא יודעת מה זה, אין לי מושג.
1: אין לך מושג לדברים האלה, את אומרת.
2: אין לי מושג
1: לדברים האלה. שזה לא הולך בקיצור ולעניין.
2: נכון, יכול להיות שהוא מחפש דברים שלא מתאימים לו, אני לא יודעת. הוא מתחבר לברמנית, הוא מתחבר למישהי ש... הוא לא מחפש ילדה טובה כזאת, כן ילדה טובה, אבל שתמצא חן בנראות.
1: רגע, אני לא הבנתי, את אומרת עכשיו ברמנית, אז רגע, אז הם שבורים או שבורות? אז תחליטי.
2: לא, ברמנית בשבילו היא לא שבורה, ברמנית
1: היא לא שבורה, אוקיי, מצוין, מצוין, הכל בסדר. אז מה זה אצלו שבורות ושבורים? תגידי לנו, תגלי לנו.
2: כן, נגיד אם יש מישהי שסתם יש לה תואר שני באיזה משהו, והנראות שלה היא לא משדרת אנרגטיות, כאילו היא משעממת אותו בנראות. הוא מחפש את הבחורות האלה שבתמונות הן צוחקות, וזה הפוזות שעושות, כן.
1: הבנתי. תשמעי, נתת לנו פה שיעור בנושא של של זיווגים. אני לא יודע. את רוצה, אני אגיד לך משהו, אולי ברשותך? בוא נפתח רגע. כשאני פותח לדוגמה בספר, אז אני ככה זוכר, אני לא יודע, ככה לימדו אותי. כתוב בתורה וגם בנביאים ובכתובים, מהשם אישה לאיש, בתורה כתוב ויען לבן ובתואל, וכתוב מהשם יצא הדבר. בנביאים כתוב, ואביו ואמו לא ידעו, כי מהשמי, זה על הזיווגים. בכתובים כתוב, לדוגמה בספר משלי, החכם שבאדם, בית ואור, נחלת אבות, ומהשם, אישה משכלת. זאת אומרת שאנחנו רואים שהזיווג הוא רק בידו התברך לבד, ולא ביד שליח. זה אחד. שתיים, דבר שני, אנחנו יודעים, אחד מהדברים הגדולים, שאנחנו הרבה פעמים אומרים, פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף, וזיווגו של אדם כקריאת ים סוף. כמו שעם ישראל עמדו סמוך לים סוף וצעקו אל השם יתברך עד שזכו שנבקע לפניהם ים סוף, אותו דבר, אם האדם לא יאש את עצמו מן הרחמים ואדם מבקש ממנו, אז בוודאי שהשם יתברך יעזור, כי אם לא, אז אנחנו אומרים שכביכול השם לא קיים. הנה, ועובדה היא שהוא מנסה, מנסה, מנסה ולא הולך. זאת אומרת שיש פה משהו שהוא מעבר. כמו שבשעת קריאת ים סוף קפצו אל תוך הים, והם לא הרהרו רגע אחד אחרי השם יתברך, למרות שאמרו, מה, אנחנו ניכנס לתוך המים? כן, אותו דבר. גם פה זה הכוונה המים, המים הזדונים, זה כל מיני הפיקורסות, כל מיני הכפירות, כל מיני הסיבות, כל מיני הספקות. שאנחנו קופצים ישר אל תוך האמונה, ים זה נקרא ים החוכמה, ולדעת שאין שום מציאות בלעדי השם יתברך, והכל זה אלוקות, ואלוקות זה הכל, אז ברור הוא שדברים נפתחים. וכך אנחנו ראינו, שאחד מהדברים הגדולים, שאנחנו יודעים שסיווגו של אדם, עוד לפני טרם שהוא נולד, עוד קבעו לו בשמיים. זאת אומרת שיש את הסיווג, רק צריכים לזמן אותו בצורה נכונה. את מסכימה איתי?
2: מאוד.
1: יפה. ואנחנו גם יודעים עוד דבר, ארור גבר אשר יפתח באדם, כתוב בירמיהו, ושם בשר זרועו, ומן השם יסור ליבו. ולעומת זאת, ברוך הגבר אשר יפתח בהשם, והיה השם יפתחו. זה לא פסוקים ככה שאנחנו, את יודעת, ומה הקדוש ברוך הוא רואה? שאנחנו מתעסקים כל הזמן עם כל מיני תירוצים וסיבות, ואז הוא אומר, בתהילים, בפרק ב', תפתחי, יושב בשמיים, ישחק, אדוני ילעג למו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משנה את כל התוכניות, והכל נעשה כלא ממש. את מבינה? וזה מה שאנחנו אומרים. וזה מה שאנחנו כל הזמן נשענים על בני אדם. ואנחנו חושבים שמהם תבוא הישועה. ואנחנו לא מבינים שהישועה היא באה ישירות, שאתה מדבר בלי מתווכים עם הקדוש ברוך הוא. איך כתוב? גם בתהילים בסמך ב', החבל בני אדם כזב בני איש במוזניים לעלות המה מהבל יחד, מבינה? אז בגלל זה גם ככה, בגלל זה כתוב בתורה הקדושה,
2: אבל צריך לעשות השתדלות מסוימת,
1: ברור שצריך לעשות השתדלות, ברור. אנחנו לא מצפים שבן אדם יישב בתוך הבית ויחשוב שהוא יאכל קו חרובי מערב שבת לערב שבת, כי הוא מדומיין, מבינה? אז בוודאי ובוודאי שגם פה אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות, לקום ולעבוד, יגיע כפיך אשריך וטוב לך, אשתך כי גפן פוריה בערכתי ביתך. או, יפה. אז זאת אומרת, אם את עושה, אז זאת אומרת שאת אומרת שכנראה הרצפה עקומה. אם את עושה, זאת אומרת שהוא לא שומע את מה שאת עושה. אז בוא נראה, יש כנראה בעיה פה בתקשורת. אז או שאנחנו צריכים כנראה במקום 100 מגה, צריכים להעלות את זה לסיב אופטי. מה את אומרת?
2: מקבלת.
1: מקבלת, אז מספר בין 1 ל-72?
2: 52.
1: תמתיני.

0: שבים אלייך.
1: תודה.
0: נגיד לך משהו, קודם כל, באמת יש לך הרבה הרבה רוחניות וכוח ותפילות, ואת מחוברת ורוחנית, מצוין. אבל את יודעת שלפעמים אנחנו נופלים בחוכמות, וחוכמות זה מכה מאוד מאוד קשה שיש לבן אדם. אז זה נאמר שאני פותח בספר הזוהר, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. ולפעמים יש חוכם ויש חכם. יש החכם שבאדם, חוכמה, אלה, מה שנקרא, ויש חוכם. חוכם זה חוכמות. יש כל מיני סוגים של חוכמות. יש חוכמות פנימיות ויש חוכמות חיצוניות, ויש כל מיני סוגים של חוכמות בעולם הזה. והבן שלך יש לו מידות טובות, דרך אגב הוא בעל חסד.
1: הוא יותר מדי טוב, אני אומרת
0: לו, תפסיק להיות יותר מדי. אבל הוא נפל, הוא נפל קצת לחוכמות. מבינה? לחוכמות, זה כוונה, צריכים מאוד להיזהר מהביטויים, זאת שבועה וזאת עקומה. הרי התורה אומרת, חד דרגה ואין סבית את ה... תוריד מעצמך קצת, תוריד, תוריד, תהיה קצת יותר ענב, ענב עם עצמך וגם ענב עם בני אדם, ואין דבר כזה שבור. אפילו דוד המלך שאל למה הקדוש ברוך הוא ברא את המשוגע ולמה הקדוש ברוך הוא ברא את היתוש. דרך אגב, יתוש קדמך, הוא נברא עוד לפנינו, צריכים לתת לו כבוד וכולי וכולי, וגם העופות והחיות. רגע, אבל סליחה,
1: כן.
0: גברתי,
1: כן.
0: דרך ארץ שנייה, בסדר? כן. עכשיו, כן. כשאני מסתכל פה, אמרתי, יש לו מידות טובות, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו צריכים לזכור שגם דוד המלך, אז אנחנו יודעים שדומם, צומח, חי ומדבר, הכל זה אלוקות, כי הוא ברא, והקדוש ברוך הוא יודע מה הוא ברא את זה, ואת פלוני ואת אלמוני. וזה לא הולך לפי שכל או לפי כישרון המעשה. זה לא הולך כך, אתן וכך. יש הרבה אנשים שיש להם כישרונות מופלאים וחכמים, אבל הם התחתנו עם המטטה, אוקיי? ויש כאלה שהם, איך נקרא להם? בישי מזל, או אנשים בלי מזל, והם נהיו עשירים. ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מוריש והוא מעשיר, הוא מרומם והוא משפיל, הוא מרומם והוא משפיל, וכל דבר, לי הכסף ולי הזהב. אז שאני מסתכל עליו ככה לעומק בתוך הדברים, את צריכה לדרבן אותו. ולא להגיד לו כך וכך וכך, ואני מבין שאת עושה את זה. אבל, יש לו עין רעה מאוד מאוד חזקה. ואני אגיד לך ממי עין רעה גם. לא רק זה, עין רעה מאוד מאוד חזקה. ואת לא מבינה שיש דבר כזה, הרבה אנשים לא יודעים, שבן אדם יכול לעצמו לעשות עין רעה. וצריכים להיזהר. איך מייצרים עין רעה לעצמך? אני אגלה לך. זה מהדיבורים של האדם. מוצא פיך תשמור. ברית קרוטה לשפתיים. שאדם נמשך אל הצער, הצער בא אחריו. שאדם נמשך אל הטוב, מוציא דיבורים טובים, הוא מזמן לו דברים טובים. וזה את צריכה לדעת. עדיף דיבורים מזויפים טובים, מאשר דיבורים שקריים אמיתיים. ברור? כן. עדיף תמיד להתחבר אל הטוב, גם אם הוא מזויף, גם לשמחה המזויפת, יותר טוב מהעצבות טובה. הלו, כשאני מסתכל פה בספר הזוהר, ודאי שיש לו חסימה. עכשיו, מה עושים? את בתור האמא. בתור האמא, הוא צריך לעשות שני, חמישי, שני, התרת נדרים וכללות. אוקיי? בפני שלושה. להוציא את הקשר הזה. זה אני מאמין שאת לא עשית, וזה מה שראיתי בספר הזוהר. לכל הפחות התרת נדרים, ברור? ויש פה כמה, אני רואה פה עיכובים שקשורים לנדרים. ולפעמים שבן אדם גם מבטיח, מוצא פיך תשמור, התחלנו מזה, אז אני רואה פה כמה דברים שבאמת קשורים לנושא של הפה, ופה בגימטריה זה מילה, וזה מה שקשור להכל, ברית המאור כנגד ברית הלשון, וכל הדברים האלה קשורים אליו לנושא של התרת נדרים וכללות. תעשו את זה, יהיו בשורות טובות, תזמיני אותי לחתונה.
1: אבל איך עושים את זה?
0: בפני שלושה, תשאלי את גבי בית הכנסת, שאת רוצה לעשות שני, חמישי, שני, בפני שלושה, לעשות התרת נדרים וכללות. בדרך כלל עושים את זה גם בימי חמישי, יש בתי כנסת שעושים את זה מדי יום חמישי בערב לאחר ערבית, תבררי, וגם יש כאלה ביום שישי בבוקר לאחר תפילת השחר, אז הוא יכול לעשות את זה גם. ברכה והצלחה, בשורות טובות.
1: רגע, בעלי יכול לעשות לו את זה או רק הוא?
0: עדיף שהוא יעשה את זה.
1: שהוא ילך לבית כנסת לעשות את זה ביום של חמישי שני?
0: נכון, כדאי. בסדר, צריכים לעשות פעולות בשביל לזכות לזיווג טוב, כן.
1: כן, ברור. אוקיי, ורציתי רק לשאול לגבי שהוא עושה קאוצ'ינג מנטלי לספורטאים, אם הוא עכשיו עושה את זה, הוא ממש את הנושא הזה, אם אתה רואה שהוא יכול להצליח בזה.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות.
1: תודה.
0: אנחנו נעבור למאזינים הנוספים, ונאמר לשרה, שלום לך.
2: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, רק להודות לקדוש ברוך הוא, כל יום.
0: נכון מאוד. תאריך לידה?
2: 18/12/81.
0: אני איתך, בבקשה. מה הבעיה? תספרי לנו.
2: אני כבר 7 שנים לא בקשר עם ההורים, עם האחים שלי. אמא שלי נטשה אותי, החליטה לא לדבר איתי בקשר. הבנו, יש לי 5 ילדים, 2 בנות גדולות, ב3 קטנים, שתי הבנים איתי בבית, 3 הבנות לא. ברגע שהתגרשתי מהבעל לפני 7 שנים, היא לקחה לי את הבנות, אמרה אם את מתגרשת אני לוקחת לך את הבנות. הבנות הגדולות שלי, אחת בת 22, אחת בת 19.5. הבת הגדולה יש לה בן זוג שנה והיא לא רוצה להראות לי את הבן זוג שלה, ואני מדברת איתה ואני אומרת לה, אני אמא שלך, אכפת לי, אני רוצה שלום איתך, אני כל פעם מנסה ככה לקרב אותם, הם לא רוצות לבקר אותי, לא רוצות, אין לנו תקשורת בכלל, וגם כשאם כן, רק אם אני מתקשרת. אני רוצה להבין מה קורה, כאן האם שווה להתאמץ, האם יהיה תקווה, האם ההורים האלה יבינו שאני הבת שלהם ושאני רוצה את השלום, 20 שנה כבר בדת חרדית, אז נכון, התגרשנו, לא הצלחנו, עוד פעם התחתמתי, עוד פעם התגרשתי, רציתי להיות מאושרת, הקמתי עסק, אני משזיסטית רפואית, כבר 16 שנה. ופשוט אני רוצה להבין, שרה, או להרפות ולהבין, די, לא תהיה תקווה, הם לא רוצים, או ששרה, תני לה השם, זה יבוא יום. האם... לא יודעת מה להגיד לך, ואני מאוד רוצה להבין מה קורה לי ולקבל ברכה מהרב. אני מגדלת 2 בנים קטנים כרגע בבית, בכיתה ג' ובכיתה א', ואני רוצה ברכה גם לעסק, גם לעצמי, לבריאות, ולהבין שאל תקחי ללב, לקבל ברכה ממך. מה אתה אומר?
0: קודם כל נשמע בקולך שאת מיואשת בסערת רגשות לא פשוטה. וברור, ברור שהכאב שלך מוביל אותך יום יום, שעה שעה, הגעגועים, הרקנות שיש לך. וברור שלפעמים את מאשימה גם את עצמך, ואת לא מבינה גם מדוע זה קרה לך. אני מבין שזה מהגירושין שבעצם קראו לך, הראו לך.
2: וזה בעצם... שטוב עם הגרוש, כל פעם כשהוא מביא את הילדים הקטנים, כשהם הולכים אליו לשבת, אז הוא לוקח אותם לאמא שלי, אז היא רק מחבקת אותם וזהו, היא לא, אף פעם לא מזמינה אותם לשבת את הקטנים, היא כאילו לא רוצה בקרבתם כמו כל הנכדים, אבל הגרוש כל פעם עושה סיבוב, והנה קחו את סבתא חיבוק הביתה, אז היא טוב גם בקשר, זה קצת כואב לי, אבל מצד שני אני אומרת, מה הרב יגיד, לא יודע, תהיה תקווה, לא תהיה תקווה, שווה לדעת.
0: אז כמה זמן לא ראית אותם?
2: אני את האמת לפני 2 שבועות, הגרוש אמר לי, תביא את הילדים לאמא שלך, אני אקח אותם אליי לשבת. נכנסתי הביתה, אמא שלי רואה אותי, עשתה כזה שלום עם יד, לא חיבוק, לא את רוצה לשתות משהו, כלום. אבא יוצא מהחדר, איפה את? את בארץ? את בחוד? אמרתי לו, אבא, אני פה לידך. כלום. נכנסו לחדר להתראות, יצאתי הביתה, הלכתי לרכבת לקריות לבית. פחיתי כל הדרך. אמרתי, מה, אני יכול? הרי את יודעת שהם לא רוצים, אין שלום, אבל לא האמנתי עד כדי כך שלא יהיה קפה, שבי, את רוצה לאכול, כלום. הבת הגדולה שלי הייתה שם, ראתה אותי, חיבקה אותי את האמת. וזה הכל מה נשמע עם הזה, אבל לא היה משהו...
0: איך הבת שלך הרגישה באותו רגע שהיא רואה שההורים שלך לא מתייחסים אלייך?
2: יודעת מזה. לא אמרה, רק אמרה, אם את נראית טוב, את נראית יפה, עשי צבע, זה הכל, עלתה לחדר. יודעת,
0: אבל
2: זה לא מהיום.
0: וכרגע יש לך זוגיות?
2: הבת שלי בזוגיות.
0: אוקיי. כמה זמן?
2: כבר שנה, והם עברו לגור ביחד בתל אביב לפני חודש.
0: לפני כמה זמן זה קרה, כל האירוע הזה?
2: 7 שנים, אמרתי לך, אבל בוא נגיד ש...
0: לא, התכוונתי מתי התגרשת.
2: לפני 3 שנים, כשהיה לי את הבחור, הזוגיות השנייה, אז אמא שלי לא רוצה שאני בכתחילה יכיר אותו. הוא רווק, אין לו ילדים, למה לקח, לאיך הוא הסכם לקחת אותך עם 5 ילדים, והוא מאוד אהב אותי הבחור. ואמא שלי בגלל זה עוד יותר הייתה ברוגז, כי היא הלכה ולכלכה להורים שלו, שאני חולה ואני מסכנה, אל תיקחו אותה. ואמא שלו האמינה לה. והבן אדם לא ויתר, התחתנו, אז היינו חצי שנה ביחד, אבל אחרי חתונה ראיתי שאתה, הזוגיות לא מצליחה. למרות כל האהבה שהייתה לו אליי, ולא ביטר, ועזב את העיר, ובא לגור אצלי, וראה שאני אישה טובה, ולב, ונתינה. אבל זה לא צנח, כי היו לו חובות, והוא אמר שאין לו, הוא פתאום ככה התנהג לו כל כך טוב לילדים, אז אמרתי, זה לא מתאים, אני לא מימון ישיר, התגרשתי ממנו. אז בכלל, אמא שלי עוד יותר, כאילו, שנה אותי יותר.
0: אני שאלתי, לפני כמה זמן התגרשת?
2: מהאבא של הילדים אתה שואל,
0: כן,
2: או מהזוגיות
0: כן,
2: השנייה?
0: מהאבא, לא, לא, מהאבא של הילדים, על זה אני שואל.
2: לפני 6.5 שנים.
0: הבנתי. מספר בין 1 ל-72.
2: 50.
0: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך. תקשיבי, אני חייב לומר לך את מה שרואים פה בספר, דברים כל כך הרבה שאני מורכבים, קשים גם. דרך אגב, אני מכין את עצמך. אני ממש רוצה להגיד לך כמה דברים שאני מוציא אותם, ותקחי אותם בפרופורציה נכונה, אוקיי?
1: בבקשה.
0: אבל לפני הכל, אני מסתכל על ההורים שלך, אני מסתכל על המורכבות, אני מסתכל על הזיווג הראשון שלך, שהיית נשואה, אני מסתכל דרך אגב, ממש לעומק, גם בזיווג השני, אותו רווק שיצאת איתו, ואני מסתכל קצת על דברים טיפה, טיפה, יותר גבוהים, יותר עליונים, כדי לתת לך באמת תשובות אמיתיות, אוקיי?
1: כן.
0: וככה אני רואה. ראשית כל, הקשר עם ההורים שלך, שימי לב מה שרואים פה. רואים פה משהו שקשור לגניבה, משהו שקשור להלוואה, משהו שקשור לכסף. יש פה?
1: כן, אמא שלי הלוותה לי פעם כסף.
0: כן, כן, ומה קרה? כשהיינו
1: ניסים, אני ואבא של הילדים, ופשוט היא אמרה, בוא אני אתן לך הלוואה ממני, כי לי יש יותר ריבית פחות מאשר שתקחי מהבנק שלך. היא נתנה, התחלנו להחזיר לה כל
0: כמה, חודש. כמה היא נתנה? לא? כמה, כמה? מה הסכום?
1: נראה לי זה היה 30 אלף.
0: מתי זה היה? לפני כמה זמן?
1: לפני 8 שנים.
0: ולא החזרת.
1: לא, אני החזרתי כמה חודשים.
0: כמה חודשים? לא החזרת בסופו של דבר.
1: אני סוגרת לך את הבנק, אני לא מחזיר לך כל חודש 2,000.
0: זאת אומרת שאת...
1: חודשיים שלמים שילמה לבד מהבנק שלה, אחר כך כבר החזרתי לה את כל הכסף. אחר כך כבר החזרתי לה, והיום אין לנו חובות.
0: אוקיי, עכשיו אני שואל שאלה. בסדר?
1: כן.
0: זה, את אומרת, היה 30 אלף שקל. היה לך עוד חוב?
1: אולי עזרה לי כמה פעמים, עוד כשהייתי נשואה בסחירות, כל פעם נתנה אולי איזה 1,000 שקל או משהו, אבל לא מעבר לזה. לא היה הלוואה גדולה.
0: עכשיו, אני רוצה לדעת, שימי לב, בין הגירושין שלך, עוד לפני שהכרת את אותו בחור שאת מדברת עליו, הרווק,
1: כן.
0: היית בקשר עם מישהו בתקופה הזאת?
1: כן, היה לי עוד נכון? בחור. היה לי עוד אדם, קוראים לו מיכאל.
0: לא משנה, את לא צריכה להגיד שמות, לא אומרים שמות בשידור, אוקיי? צריכים לשמור על פרטיות של בן אדם. זה, עכשיו תקשיבי. ואם אני אומר לך, דרך אגב, הוא היה נשוי?
1: לא.
0: היה לך מישהו נשוי. תקשיבי טוב מה שאני אומר לך. טוב. היה לך מישהו שהוא נשוי והוא קשר לך את המזל. חד וחלק. ואת לא מבינה למה בעצם את סובלת. את לא מבינה שלפעמים יש בני אדם נצלנים ורמאים וגם משקרים, לא הולכים ביושר, וכל מגמתם זה לעשוק ולעשוק ולהבטיח, ובין הדיבור שלהם לבין המעשה זה שמיים וארץ. ורואים שגם בנפש שלך, הנפש שלך כל הזמן לא רגועה. את שמה לב? עד עכשיו כן. היא גם לא רגועה. כל הזמן. דרך אגב, היית באיזה טיפול מסוים?
1: כן, אני טיפלתי בעצמי. אני הלכתי לעשות טיפולים רגשיים, ועשיתי גם אימון התפתחות אישית.
0: אוקיי. את יודעת שאבא שלך עולה?
1: הבנתי שהוא קצת לא מרגיש טוב. שמעתי בתקופה האחרונה.
0: כן. זה קצת מעבר. את צריכה דווקא לשמח אותו, כן? אפילו להתקשר אליו. אבא, אני מבקש את סליחה.
1: אני אמרתי לו כמה פעמים. אפילו בכיפור אמרתי לו.
0: תפקי. זה טוב.
1: אמרתי לו, אבא, תמיד תדע שיש לך ילדה שמחכה לך. אבא, אתה
0: נכון. תחשבי עכשיו שההורים שלך שומעים. הם מאזינים לתוכנית. ואני אגלה לך שהם כן מאזינים לתוכנית. והם שומעים אותך. דברי אליהם.
1: אמרתי לו, איזה כמה פעמים, ואני יודעת שהוא רוצה אותי, האמא לא רוצה, ובגלל זה הוא לא יודע מה לעשות.
0: את מבינה? הוא רוצה מאוד. ויש לו צער מזה. ובאותו יום הוא רצה מאוד לחבק אותך, אבל היא לא נתנה.
1: היא הייתה לידו, והוא לא יודע, הוא נתן לי רק יד, ואני רציתי להתקרב אליו, הוא היה כזה כאילו קר, הוא לא יודע מה...
0: הוא נהיה קר כי הוא פחד. שלא תהיה מאומה. את הבנת? אבא שלך אוהב אותך.
2: אני יודעת.
0: אמא שלך קיבלה ארס מכל מיני אנשים, מכל מיני נחשים ונחשיות.
2: אני יודעת.
0: את מבינה? לשון הרע, הוצאת שם רע. מה, אין רחמים? מה, אנחנו נהיינו חיות אדם?
2: היא לא הבינה שאני שווה ומסוגלת, אני מרפא אנשים, היא רואה אותי מאושרת. לעולם היא לא ידעה להגיד, אני גאה בך, אני אוהבת אותך לעולם.
0: עכשיו, יש ילדה אחת שגם מקפידה עלייך, דרך אגב.
2: וואו.
0: כן. יש לך ילד או ילדה שמתחילים באות שין, א', מ' או י', כן או לא?
2: כן, הבן שלי, שמעון יוחאי.
0: איך את איתו?
2: בקשר טוב, הוא גר איתי.
0: הוא בסדר גמור. לא, יש לך בת, בת, אני מדבר על בת.
2: שמתחילים בשין, הודיה, מוריה או טליה.
0: במם, מם, את רואה? מם, מוריה. או, איך הקשר שלך איתה?
2: אני רוצה להתקרב אליי, מצד אחד מדברת איתי, אבל מצד שני, משהו גורם לה להתרחק.
0: יש משהו שהיא רואה אותך כמו אנרגיה לא טוב, לא טובה, שלילית. ממש. משהו איתה בנפש שלה. איתה צריכה לחזק הכי הרבה את הקשר. הכי הרבה את הקשר. היא הברכה שלך.
2: היה לה יום הולדת לפני שבוע. התקשרת, היא אומרת לי, אם אני גאה בה שהתקשרת אליי. לא הבנתי שתתנשרי ותגידי לי מזל. זאת אומרת, הבת שלי. אני אוהבת אותך.
0: יופי, יופי, יופי.
2: אתה לא יודע איזה אמונה יש לי. איזה אישה אני בתפילות,
0: עכשיו אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה בקשר לאימא. בסדר? אני אגיד לך בדיוק מה לעשות. אני רוצה שבעזרת השם עד ראש השנה הזה, הקשר יעדק ביניכם.
2: אמן.
0: ויהיה שלום וברכה.
2: אמן, אמן.
0: כי אנחנו מאוד מאוד נזהרים בדברים הללו. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום.
2: ברור.
0: וזה הדבר הכי חשוב. שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא שנאמר עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. וזה הדבר הכי הכי חשוב שיש. שלום עם עצמך, שלום עם השם, שלום עם בני אדם. שמו של הקדוש ברוך הוא זה שלום. אביעד אביעד שר שלום, כך כתוב. ברור? אז אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, תשימי לב. בערב שבת יש פיוט מאוד קדוש. של הארי הקדוש, יש אזמר בשבחין, תחפשי את הפיוט הזה, אזמר בשבחין, ויש גם של רבי ישראל נג'רה, יא ריבון עלם ואלמיה.
2: שיר הזה, כן.
0: נכון. את שתי התפילות עולם, הללו, כן. את, שתי הפיוטים, את שני הפיוטים הללו, את קוראת את זה בבקשה במשך 13 ימים, כל בוקר, זה חשוב בבוקר. מה זה בוקר? במקרה שלך זה עד השעה 10 בבוקר, אוקיי? כי יש פה מה שנקרא שעות זמניות. ברור, מעמוד השחר יש שעה זמנית שנקראת. בסדר? לפעמים זה תלוי בין החורף לבין הקיץ. לפעמים זה יותר ארוך ויותר קצר. עכשיו זה עד השעה 10. בסדר?
2: טוב.
0: 13 ימים את שני הפיוטים הללו, וכשאת קוראת את זה, תחשבי על אבא ותחשבי על אמא, ותעדכי עכשיו את הקשר מאוד מאוד מאוד חשוב עם אבא. ברור?
2: ברור.
0: תעשי את מה שביקשתי ויהיו בשורות טובות. תאמרי אמן?
2: אמן ואמן.
0: אז ברכה והצלחה תודה. ובשורות טובות בקרוב יהיה לך.
2: ולשמור אותך, תודה.
0: רק דברים טובים. אמן.
2: אמן, אמן, תודה.
0: נעבור למאזינים נוספים, שלום וברכה.
3: שלום וברכה.
0: ליאור.
3: כן.
0: מה שלומך?
3: מעולה, כבוד הרב, מה שלומך?
0: ברוך השם, אני נושם. תאריך לידה.
3: עברי או לועזי?
0: לועזי.
3: נפד לאפריל 2000.
0: אני איתך.
3: בגדול אני בת
0: 26.
3: ואני לא מצליחה להתחיל זוגיות. הייתי לפני 3 שנים במערכת יחסים שהיא מאוד פגעה בי, שהייתי בטוחה שזה יהיה חתונה, ובסוף זה כזה התפוצץ לי בפנים.
0: כמה זמן הכרתם?
3: היינו 1.5 שנה ביחד.
0: ולפני כמה זמן היה את הנתק ש... שהתנתקתם לגמרי?
3: לפני 3 שנים, 3.5 שנים.
0: ומאז?
3: מאז כלום. אני מנסה, חברים, שדכנית, אפליקציות, כלום לא.
0: אוקיי. מה את שואלת בעצם הנושא של זיווג, כן?
3: כן.
0: כמה אחים ואחיות יש לך?
3: יש לי אחות אחת.
0: נשואה?
3: לא, היא בזוגיות, היא לא נשואה.
0: אוקיי. בסדר. אנחנו נבדוק.
3: אוקיי.
0: את יכולה לספר לנו למה בעצם נפרדתם?
3: כן. כשהכרנו, אני שמרתי שבת, לא הייתי דתייה, הוא היה דתי מאוד, הוא היה בישיבה. בזכותו חזרתי בתשובה, התחלתי להתלבש צנוע גם, וממש כשרות, ממש מעודרת, והלכתי גם למדרשה, ועם הזמן הוא ירד בדת ואני עליתי. הוא תמיד אמר לי נתחתן, עוד מעט נתחתן, עוד מעט נתחתן. ואז יום אחד הוא החליט שהוא לא מסוגל להתחתן. הוא עזב הכל, הלך לגור בהודו שנה, ואני כאילו ממש נפגעתי, כי הייתי בטוחה שאני הולכת להתחתן עוד מעט. ומאז ממש כזה נחסמתי.
0: וואו. אז בין הודי ליהודי יש לנו רק את האות יוד. זה ההבדל, קוצו של יוד. ולאחר שהוא חזר מאוד, הוא נפגשתם?
3: לא, לא, נתק מוחלט.
0: מה אתה אומר?
3: המשפחה, כאילו...
0: ואהבת אותו.
3: מאוד.
0: זה ברור. גם הוא קירב אותך ליהדות, אז על אחת כמה וכמה.
3: כן.
0: איך את מתארת, למה את חושבת שקרה לו את המשבר הזה, שפתאום הוא נסע להודו?
3: אני חושבת שתמיד היה לו up and down, הוא היה לא יציב רגשית, גם קשור להורים שלו, לקשר איתם. ונראה לי שפשוט הוא לא יכול להתמודד, לא יודעת, עם החיים, היה לו קשה הרבה דברים.
0: את אוהבת אותו עד היום?
3: לא.
0: ואת פנויה עכשיו למערכת זוגית חדשה.
3: אני מאוד רוצה, כן.
0: איך ההורים שלך ראו אותו?
3: אמא שלי ממש אהבה אותו. היא הוקסמה ממנו, היה לו יכולת להרשים ממש. אבל בסוף של נגמר, גילינו שהוא לא באמת הדתי כמו שהוא הציג, ושהוא לא היה, זה לא היה... קשר בריא, אבל היא לא ידעה, והיא חשבה שהוא ממש מושלם.
0: ואת הכרת את רועב?
3: את רועב, כן, אבל זה לא נראה שהם כל כך עפים עליי, בגלל שאני חוזרת בתשובה, ושהם ממש חשבו שהבן שלהם הוא ממש עילוי, אז פחות העריכו אותי, ככה הרגיש לי, הם אפילו לא אמרו לי משהו, הם היו נחמדים עליי, אבל זה רגשה.
0: מספר בין 1 ל-72.
3: 20.
0: תמתיני.

0: תשמעי, אני חייב לומר לך שמי שיזכה בך יהיה מאושר. ברוך השם, קיבלתי פה דברים כל כך טובים, כל כך אנרגטיים. יהיה זיווג במזלך.
1: תודה רבה.
0: והכל, את יודעת מה? הכל כל כך טוב. את יודעת, כל ההמתנה הזאת זה לקראת אירוע טוב, לקראת משהו טוב. ואת כל הזמן מכניסה לעצמך שאת תקועה בחיים, תקועה בזוגיות. דרך אגב, מתאים לך מאוד מאוד מקצועות היופי.
1: נכון, אני עוסקת
0: בזה. וואו, זה מאוד מתאים לך, מאוד, אסתטיקה, יופי, כל מה שקשור לשיער, לפנים, כן. לציפורניים, כל הדברים האלה, זה תפור עלייך, תתפתחי בזה. כמו שאומרים, זה מתאים לך. כתוב לי, אין אישה, לא סתם כתוב, אין אישה אלא ליופי, זה בפסוק שיצא פה, וזה מאוד מתאים לך. יופי זה גם, את יודעת, זה גם יופי חיצוני, ויש גם יופי פנימי. יש יפת תואר ויש יפת מראה. וזה דבר מאוד גדול מאוד, להתעסק עם הדברים האלה, עם בנות ישראל, וזה דבר מאוד מאוד חשוב בשבילך, ותתפתחי בתחום הזה, תלכי על התחום הזה עם כל הכוח. זה מאוד מתאים לך. בנושא הזוגיות, אני חייב לומר לך משהו.
1: Okay.
0: עצתי, אנחנו מאוד נכנסים ל-17 בתמוז, 21 ימים. בימים הללו תעלי לכותל. מאוד חשוב, באחד תבחרי לך איזה יום, תעלי לכותל, ושמה תקראי בבקשה 50 פרקי תהילים. את תבחרי לך איזה שאת רוצה. העיקר שזה יהיה 50. בסדר?
1: Okay.
0: ואז תבקשי על זיווג, ואם את יכולה, מאוד חשוב, מאוד חשוב, אם את יכולה גם לקרוא את תיקון רחל. בסדר?
1: כן.
0: פעם אחת. והנה, האימהות מברכות אותך. ישימך אלוקים כשרה, רבקה, רחל ולאה. יהיה לך בשורות טובות, וברכה והצלחה בכל מעשי ידייך.
1: בזמן הקרוב?
0: נכון, אנחנו לא מדברים על זמן רחוק, רק קרוב.
1: כן.
0: כל טוב.
1: תודה רבה.
0: רק דברים טובים, אמן. שלום לך, נחום. נחום?
2: כן, כן, אני מדבר. שלום וברכה.
0: מה שלומך? איך אתה מרגיש, נחום? נחום, תקום.
2: זהו, אני יושב ואני צריך לקום לכבוד הרב, זה האמת.
0: לא, לא, אתה לא, הכל בסדר, נחום. תגיד לי. נחום על קושי, שמעת עליו, נכון?
2: כן, איך אני מרגיש? השם יודע איך אני מרגיש.
0: ספר חזון נחום על קושי. יש ספר נחום.
2: כן.
0: יודע, קראת פעם ספר נחום דרך אגב? על שם מי קראו לך נחום? תספר לנו.
2: הנחום על שם סבא רבא שלי.
0: שאיפה הוא נולד?
2: הוא נולד בפולניה.
0: וואו.
2: הוא קרוי על שם אדמו"רי יוסייתן של רוז'ין.
0: אדמו"רי רוז'ין. תאריך לידה שלך?
2: 27/5/79.
0: מה בפיך?
2: כבוד הרב, אני... יש לי מלא מלא מה להגיד, אבל בגדול חשבתי להתמקד על הפרנסה.
0: מה בעיה?
2: אני גרוש. ויש לי ילדים ברוך השם. וילדים שתיים נשואים ברוך השם, השאר אצל האמא, חוץ מהבת הגדולה שאצלי היא אנורקסית. ורוב אני עובד פרנסתי, אני עובד חנות, עובד סופר. כבר שנים, כבר מ-2003 אני עובד. ו בפרט עכשיו, אחרי הגירושין, אני, רוב המשכורת הולך למזונות, ועכשיו אני רוצה לתמוך בבת הזאת האנורקסית. אני מרגיש שאני, מאין יבוא עזרי כזה. אני מרגיש שאני עוד רגע אני נוחת. כבר אין לי כוחות. קשה לי כבר לסחוב את המסע.
0: איפה האמא פה? איפה האמא בתמונה?
2: הבעיה הכלכלית הוא בעיקר הכי כבד אצלי.
0: איפה האמא פה בתמונה?
2: האמא זרקה אותה, היא כבר לא יכלה להחזיק אותה.
0: מה זאת אומרת זרקה? מה, זורקים ילדים? מה זה זורקים? תסביר לנו את המילה הזו.
2: היא לא יכלה להמשיך להחזיק אותה. ואני מבין קצת, כי מאוד מאוד קשה להחזיק אותה.
0: אוקיי, אבל לבקר אותה פעם בשבוע היא כן יכולה או שגם לא?
2: מה?
0: ולראות אותה פעם בשבוע, היא גם מסוגלת או שגם את זה לא?
2: היא רואה אותה פעם בשבועיים
0: שלוש. הילדה גדלה אצלך?
2: היא מגיעה. מה?
0: הילדה גדלה אצלך?
2: כן, היא נמצאת אצלי ויש לי המון המון הוצאות עליה. חוץ מרוב המשכורת שהולך לי לזה.
0: איזה טיפול היא מקבלת כיום?
2: הבעיה שזה כבר כמה שנים טובות שהיא במחלה, והיא עברה בתי חולים, מבית חולים לבית חולים, היא יצאה, היא ברחה, היא לא החזיקה מעמד בתהליכים. היום היא נמצאת בברדילאי, באשפוז יום, ואני מחזיק אותה חזק, איך שזה נקרא.
0: כמה היא שוקלת?
2: אתמול למשל היא הייתה בתת משקל והיא הגיעה לבית חולים בשביל אשפוז והיא קרסה שם בקבלה, היא קרסה לכמה שעות היא קרסה, אבל שולחים אותה,

0: אומר, טוב מותי מחיי, איך שזה נקרא.
1: עד כדי כך?
0: כן, אני כבר אין לי כוח. הכל אני יכול לספוג. את הגירושים, את הצער של הילדים, את הכל, אבל שאני לא יכול לתת לילד משהו שהוא מבקש, בשבילי אני עדיף שאני לא יהיה בעולם. פה זה הכי הכי הכי כבד עליי. ואני נתמך בצדקה, ואני עושה השתדלות, אני עובד רוב שעות היום אני בעבודה. אבל כמה אפשר לקבל מעבודה של סופר? שנים שאני עובד, והם עוזרים לי, אבל זה לא... זה לא כדי סיפוק, כך שזה
1: נקרא. היא מקבלת גם טיפול פסיכולוגי, רגשי, שיחות?
0: היא קיבלה את כל הטיפולים, אבל היא לא מעוניינת, היא לא זורמת 100% עם המטפלים, והיום החוקים אי אפשר להחזיק אותה, אי אפשר להחזיק אותה, להכריח אותה, היא מעל גיל 18, אי אפשר לתפוס אותה. וזה בעיה.
1: ואם אנחנו נתרום לה, מישהי שתשוחח איתה, תדבר איתה, היא תסכים?
0: אני כבר כמה וכמה תרמו את עצמם והיא לא הסכימה. היא אמרה, אין לי כבר כוח לדבר עם אנשים, אין לי כוח, לא בא לי. היא שמה בבית חולים מדברים איתה, אבל היא לא, היא המון המון תמים שהיא נשברת באמצע, אין לה כוח עוד לדבר ואין לה כוח לדברים האלו. הכי קשה לי שאני לא יכול לעזור לה הרבה בעניין, כי יש לה את התזונה שהיא צריכה ויוצא הרבה הרבה, והיא אוכלת ומקיעה, אוכלת ומקיעה. אני מרגיש שאני זורק כסף לפח, אבל אין לי ברירה, כי גם יש לה התקפות חרדה, אני חייב להפסיק אותה.
1: מספר בין 1 ל-72.
0: 13.
1: תמתין.

0: תשב אליך, אני רוצה לומר לך מספר מילים. כן. מאוד מאוד אבל חשוב, ותיקח את הדברים שלי ממש מלב אל לב, כחבר, כן. כאח, כמשפחה. Mm-hmm. אני מבין ומרגיש וחש את הכאב שלך, איך שאתה כל כך רוצה לעזור לילדה הזאת. וזה מייאש אותך שאתה לא מסוגל ולא יכול, ואתה מנסה את כל הדברים שבעולם על מנת לעזור לה, ואתה מקבל בדיוק פידבק לגמרי שונה, לגמרי אחר, ואתה לא רואה שיתוף פעולה. ואתה רואה שהילדה הזאת היא מדרדרת מיום ליום מול העיניים שלך, וזה אוכל אותך. אבל כמובן שיש הרבה דברים, דרך אגב. אני אגיד לך מה אני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, ומזה אני מסיק מסקנות על מנת לתת לך, כמובן, זה. אנחנו יודעים שצדיקים במיטתם גם קוראים חיים.
1: כן.
0: ולא פעם, אנחנו יודעים גם כלב שהלך והתפלל על קברי אבות, ואנחנו מאמינים, בני מאמינים, שגם תפילה בכותל לא זזה שכינה מהם, וכו' וכו'. אבל משום מה, אני לא יודע, אני רואה פה, אתה גר בבני ברק, אזור בני ברק?
1: אני גר באשדוד.
0: אה, באשדוד, אוקיי. אני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, שאני מפרש ואני רואה את האותיות, אז אני רואה את החזון איש. והחזון איש בבני ברק, אני מאוד מבקש שתלך לציונו, ושמה, בחזון איש, תקרא, אתה יודע, פרק קופיותת בספר התהילים, תקרא את השמות שלה, ותזכיר קודם כל לרפואתה, ותקרא לפי השם שלה ושם האימא. הבנת? תקרא, תגיע לבית, תדליק נר לחזון איש, ושוב תעשה את אותה פעולה. ברור?
1: לנסוע שוב פעם
0: לא, לא, לא, לא, נסעת פעם אחת, אמרת, כשאתה מגיע לבית, תדליק נר לחזון איש, ותעשה את אותה פעולה של ספר התהילים לפי האותיות. ברור?
1: הבנתי.
0: ברור?

0: כן.
1: ותיצור איתי קשר במהלך השבוע, אני רוצה לדבר איתך, יש לי גם איזה משהו בשביל הבת, שמשהו ישתנה לטובה, בעזרת השם. קודם כל תתחיל עם הדבר הזה, אצל החזון איש. בסדר? ברכה והצלחה, אנחנו מהיקר. כל טוב. רבותיי, אנחנו לקראת סיום התוכנית שלנו, אז ראשית כל אנחנו רוצים להודות למירה פרץ, תהילה עיר ואיציק אהרון. תודה רבה לכם, בשורות טובות, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו ממני, אפרים בן צבי.

0: שלום לך רפי קרסו.
1: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
0: שלום לך רפי קרסו.
1: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
0: שלום רפי.
1: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
2: כל שני 10 בלילה.
0: מ-10.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: ועל מה נדבר?
0: מה שתרצה.
1: על רגשות.
0: נדבר.
1: על אהבה.
0: הצלחות וכישלונות, עושר.
1: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
0: רפי?
1: כן, כן, כל יום שני בעשר.
2: כל שני
3: בעשר. שלום, עברי לידר.
4: שלום, שלום.
3: שלום, ירדנה רזי.
5: שלום,
3: עירי. איך כל הטוב הזה מגיע?
4: איך לנו זה מגיע?
3: שלום, שפיטה.
5: אומי גד, עירי. סתם שקיתי לדבר איתך שוב.
3: שלום, ליבירן.
4: שלום.
3: דודו אהרון.
4: מה קורה, עירי?
3: קובי אפללו.
4: שלום.
3: סטטיק ובלעין.
2: איריס קול. כל ערב בתשע, 103 FM.
4: כל הארץ, בגלים בגלים.
2: עכשיו ב-103 FM. שיחות לילה עם אבי כץ. 103 FM.
6: לילה טוב, שבוע טוב לכל אנשי הלילה. מוצאי שבת, 11 בלילה, שיחות לילה. גם הלילה נדבר על כל נושא שתבחרו לדבר, לשתף, לחלוק, להתייעץ. לא עם איש מקצוע, אלא אחד כמוכם ובגובה עיניים. את השאלות אתם שואלים, את ההמלצות אני נותן, אבל ההחלטות והאחריות להם שייכות אך ורק לכם. הצוות שאיתי הלילה, שני רומנו, עורכת ומפיקה, איציק אהרון שעל השידור, ויואב חנני שאחרונות המוסיקה. לצידי הלילה דוקטור בני ביילי, שהוא עובד סוציאלי וחבר בחוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית גליל מערבי. הוא חיבר ספר מעניין שקוראים לו הצד השני של הכאב, שעוסק במערכות יחסים רעילות ואלימות מצד האישה. נשמע מעניין ונשמע בהמשך. מספרי הטלפון שלנו כאן באולפן, למי שרוצה להגיב, להעיר, לומר, להצטרף, 0552-103-103. אם תרצו להגיב, להעיר במהלך התוכנית, תוכלו לעשות זה גם באמצעות הוואטסאפ שמספרו 054-70-103-70. שתהיה לנו תוכנית מעניינת יחד.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה המספר, זו התוכנית, זו השעה, והאורח שלצדי, דוקטור בני ביילי, לילה טוב בני. מה שלומך?
2: תודה, ערב טוב, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, ספר לנו קצת עליך. אנחנו לא כך שומעים, אז אנחנו צריכים להגביר, צריך להראות לך להגביר בדיוק, הנה עכשיו, אוקיי. בני, אספר לנו עליך.
2: אני בהכשרה שלי עובד סוציאלי, אני אחרי ה-BA שלי באופן די מקרי, התחלתי לעבוד בהוסטל ניסיוני שפתחו בזמנו, ברעננה, לגברים שהורחקו מהבית, שהתנהגו באלימות או כלפי בת הזוג או כלפי הילדים, וככה בעצם נכנסתי לעולם הזה של אלימות במשפחה. עברתי כ-10 שנים בעיקר עם גברים שהתנהגו באלימות, ויות ושמעתי מהם לא פעם, ולא פעמיים ולא שלוש, שהם מבינים שהם צריכים טיפול, וצריכים להסתכל על עצמם ועל ההתנהגות שלהם, אבל הרבה פעמים אמרו לי, גם אשתי צריכה להיות כאן, בחדר ליד, בטיפול שליטה בכעסים, וטיפול בביסות והתנהגות. והטענה הזאת הייתה נשמעת לי הגיונית ובמקום, אבל כל פעם שהייתי מביא את הטענות האלו להדרכות, כי אנשי טיפול באופן רגיל עוברים הדרכה, והיו אומרים לי, זאת השלחה, אל תיתן להם לדבר על בת הזוג שלהם, אתה דאג שהם ידברו רק על עצמם. אז כשעוד הייתי צעיר, צייתתי והקשבתי לזה, אבל ככל שצברתי ניסיון והתחלתי להיכנס יותר ויותר למחקר בתחום הזה, ראיתי שתוקפנות ואלימות של נשים היא לא דבר נדיר. ולימים הדוקטורט שלי היה המחקר הראשון בארץ שנעשה על תוקפנות ואלימות של נשים ביחסים הטרוסקסואליים. ומאז בעצם כבר 15 שנה אני מתעסק גם בתופעה הזו, וגם בילדים שעדים לאלימות, יודעים שזו תופעה מאוד מבלבלת ילדים במקרה הקל, ופוצעת ופוגעת בהם בהרבה מאוד מרחבים. אז את הפוסט-דוקטורט שלי בארצות הברית עשיתי סביב ילדים שעדים לאלימות, מה קורה לילד שיעורי אלימות של אמא, של אלימות של אבא. וכשחזרתי לארץ התחלתי לעבוד, הייתי שותף להקמה של עמותה שנקראת לצדכם, שהיום בת 10, ומקבלת טלפונים כ-3,000 גברים בשנה שסובלים מכל מיני מצוקות, שהם לרוב די מוזנחות. ובתמצית, כעבור 25 שנה, החלטתי שזה הספר שהכי חסר על מדף הספרים המקצועי, לפחות לאנשי מקצוע בישראל, בעיקר עובדים סוציאליים, אבל גם שופטים וגם שוטרים, שאלו שלושת המקצועות שכשגבר מגיע לתחנת משטרה, אם בת הזוג שלו התלוננה על חשד או על אלימות כלפיה, אלו לרוב שלושת הפיגורות שהוא יפגוש. בהתחלה שוטר, אחר כך שופט, ואחר כך עובד סוציאלי, ולרוב זה עובד הסוציאלית, כי זה פשוט מקצוע שבו מרבית העוסקים בו הם נשים. אני יחסית, אני גבר שעובד בעבודה סוציאלית, אז אם למדתי 200, היינו 200 סטודנטים, 5 מאיתנו היו גברים. אז אני מניח שיש משהו בעצם מיותי גבר, שהייתי פתוח יותר לנרטיב הזה של גברים שסובלים מבת הזוג. והרבה מאוד פעמים זה גם וגם. זה לא שחור ולבן, זה לא... זה אלימות ביחסים זוגיים היא, קודם כל היא מרובת פנים, ויש לה קצה... בקצה הרך אולי זה ברוגזים. פאסיב אגרסיב, לא מבשלת לך, לא מחבס לך, לא שוכבת איתך. כמו שגברים יכולים לעשות כל מיני משחקים ומעצורים לבת הזוג. והקצה החריף שזה כמובן זה אלימות חמורה, אלימות מפחידה, אלימות קשה, כשמקרה רצח, שעליהם אנחנו שומעים בערך אחת לחודש, בממוצע בישראל שגבר רוצח את בת הזוג שלו. אז זה בין הקצה הקל יותר לקצה הקשה, יש הרבה מאוד ביטויים, רק ש... מחיבור מאוד טבעי בין אלימות וגבריות ומסוכנות נניח, ובין נשיות ופגיעות וקורבנות. התודעה שלנו היא רגשית וקוגניטיבית, היא מאוד עמוקה, ומאוד קשה לנו לשמוע גברים שנמצאים במצוקה מול בת זוג. זה משהו שסותר את הכוח ושליטה שמחנכים אותנו כבנים להיות בנים. וגם גברים מן הסתם מתביישים יותר מנשים לדבר על מקומות כאלו של חוסר אונים, של פחד, ויש פחד של גברים. עוד פעם, אתה אומר פחד של גבר או פחד של אישה, למרבית האנשים קל מאוד לדמיין מה זה אישה מפחדת מגבר מתלהם, כעוס, עצבני, מאבד שליטה. הסיפור ההפוך, מרביתנו מתקשים לקבל, לדמיין אפילו לפני לקבל. ולכן טרחתי לכתוב את הספר, מתוך ידיעה שזה ספר שלא נכתב עוד בישראל, ושהוא חשוב שאנשי מקצוע יכירו את התופעה הזאת ואת ההיבטים השונים שלה. אז הספר הזה בא אחרי 25 שנות עיסוק בתופעה הזאת, דרך גברים, נשים, ילדים, משפחות. אז זה בגדול ככה בקליפת אגוז.
1: אז אנחנו נמשיך לדבר על זה גם בהמשך, ואני גם רוצה לשמוע אם עשית או חשבת על הקבלה באמת, מה קורה לגברים בצד השני, באותו מצב. זאת אומרת, אתה מבין, לראות את ההבדלים בין מה שקורה כשהגבר אלים ומה קורה כשהאישה אלימה. ואני זוכר בזמנו התנדבתי במשטרה, ואז היה לנו הוראה שגם אם האישה נראית הכי גדולה וחזקה והגבר צנום וקטן, זה לא עוזר לו הרבה, כי הוא ישר נעצר ומוחק מהבית. זאת אומרת, זה המיידי, זה השאלה אם זה גם קורה בצד השני. זה לא קורה. זאת אומרת, לא עוצרים או לא מוצאים אישה כל כך מהר מהבית, אלא אם כן היא הולכת למעון נשים מוכות, אבל לא לאחת שמכה.
2: כן.
1: אז יש בזה הרבה היבטים ומחשבות וראייה ושינויים בדברים האלה. אנחנו נמשיך לדבר על זה, כי זה מאוד מעניין.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, הלילה שיחות עם דוקטור בני ביילי, שעוסק בתחום שהוא מעניין, וקצת מהרשמים שלי מהספר הצד השני של הכאב. אני חושב שהוא ספר חיוני למי שמבקש להבין לעומק את המכניקה של הנפש בתקופת משבר. כוחו הגדול אינו בכך שהוא מציע נחמה זולה, אלא שהוא מעניק לגיטימציה לכאב, ובו זמנית מסרטט עבורו אופק של תקווה. זוהי קריאה מצלטלת אך מעצימה, מזכירה לנו שהצד השני של הכאב אינו בהכרח היעדר כאב, אלא נוכחותו של משמעות עמוקה יותר לחיים. ולכן אנחנו משדרים באמצע הלילה, כידוע הכאב, החרדות והמחשבות, כולנו נוטים להגביר ווליום. למה לדעתך בלילה המפגש שלנו עם השדים של עצמנו הכי עוצמתי?
2: פחות רעש מביום, אני
3: מניח.
1: כן, ומה זה נותן? זה מכניס אותך פנימה יותר.
3: מכניס אותך פנימה. העולם החיצוני נעצר, מוריד דופק. והשקט...
1: מביא את המחשבות.
3: מביא את המחשבות. וככל שהעולם נעשה יותר אינטנסיבי, ונראה שהוא נעשה יותר אינטנסיבי משבוע לשבוע, יש, אנחנו שומעים באמת בעולם בריאות הנפש, ויותר ויותר המלצות לאנשים לעשות איזה רגע או כמה רגעים של מחשבה פנימית, ולעצור רגע את העולם ואת הרעשים שלה בחוץ, ולהתעסק עם שקט ועם מה שעולה. ויש קשר חזק בין החשש להתמודד עם מה שעולה, עם השדים שלנו, עם החרדות שלנו, עם הקשיים שלנו, עם הדילמות שלנו. ולמלא את הפתחים האלו בעשייה או להיות עם אנשים או להיות בטלוויזיה או להיות במסכים. ועל כן כשרוב האנשים הולכים לישון והעולם הוריד את הדופק, מן הסתם אנשים שיש שני דברים שמטרידים אותם, וביום יום הלילה הוא נראה הזמן שבו יש פחות עשייה, פחות רעשים, והאדם נמצא יותר עם עצמו.
1: ואז הוא חושב מה, לאן הוא הולך ומה לעשות עם החיים. אבל לגבר הרבה יותר קשה להודות שהוא פגוע על ידי בת זוג שלו, מאשר אישה, לא?
3: אמת. עוד לפני הלהודות, זה קודם כל, ישנה הנחה די מבוססת מחקרית, שאותנו כגברים חינכו, כחלק מהסוציאליזציה והחינוך של בנים לגבריות, לנתק רגשות ולהדחיק רגשות ולא לוותר רגשות, ובטח לא להחצין רגשות קשים או רגשות מעולמות הכאב, חשש, החרדה, הספק. כי גם הציפייה של גברים מעצמנו וגם הציפייה של מרבית אנשים מהגבר שלהן, זה שהוא יהיה גבר חזק, וחזק כמובן יש לזה הרבה מאוד ביטויים, אבל אנחנו רוצים גבר שיודע להוביל, גבר שהוא חסון נפשית, גבר שהוא לא מפחד כשקשה וכשלחוץ. ומכל מקום בהקשר של רגשות וגברים, אז הערוצים הם פחות משומנים ופחות טבעיים מאשר אצל נשים בממוצע. עכשיו, הרבה מאוד פעמים, למשל שבוע שעבר, היו אצלי חבורת ילדים מכיתה ח' מאיזה בית ספר ברמת גן, שביקשו ממני לעשות איתם סיור מגדרי במקביל לסיור מגדרי שעשו לבנות של הכיתה בתל אביב. ולקחתי אותם לחנות טמבור, עמדנו שם בחוץ, דיברנו קצת על האופי של חנויות טמבור, איזה אנשים נכנסים, כמובן שאמרו לרוב גברים. גברים שעובדים עבודה פיזית, גברים שדואגים לפרנסה שלהם מהמקומות היותר קשים ויותר מאמצים פיזית את הגוף, ושגברים גם באופן די שקוף מתחזקים את כל מה שסביבנו פיזית בעולם, וזאת הכרה שהרבה פעמים הם משלמים עליה מחיר. זאת הכרה שהרבה מאוד פעמים נלקחת כמובן מאליה. אז בהקשר של הרגשות, ולהחצין רגשות קשים, גברים, כמו שאמרת, קשה להם יותר. יש הרבה מרכיב של בושה, להיות חלש, להיות
1: פגוע.
3: פגוע. להיות לא חזק. עכשיו עוד פעם, הם אמרו לי, תקשיב, אמרו לנו בסנל מגדר שאנחנו צריכים לדבר יותר את הרגשות שלנו, שזה נכון. מצד נוסף, גם החינוך של בנים לניתוק רגשי הוא פונקציונלי, הוא לא כולו בעיה. אם חושבים על 7 באוקטובר ועל הערב שגויסו 350 אלף חיילי מילואים, רובם היו גברים. וגברים לוחמים צריכים לדעת לעשות דיסוציאציה ברגע שהם לובשים מדים, פוד ונשק ונכנסים לאזור קרב, אתה חייב לדעת לעשות את הניתוק הזה. עכשיו זה משהו שלגברים ולבנים הוא בא כחלק, הוא לא דבר שצריך לחשוב עליו. ואכן יש לפעמים כאלה שלא מסוגלים, אלו יהיו התקפות חרדה או התמוטטויות של לחץ, תחת אש, זה גם מקרים שאנחנו יודעים עליהם. ובאמת המלחמה הזאת בהקשר הזה היא נקודת מפנה מבחינת הדיבור על פוסט טראומה, הנכונות של חיילים קרביים להישמע, לשמוע איש מקצוע, לעשות עיבוד של לחימה, השקיעו בזה המון מאמצים במלחמה הזאת מתחילתה. אז כל הדברים האלה הם יושבים על התפר הזה שבין עולמם של גברים וביטוי רגשות.
1: מה היקף התופעה של נשים שפוגעות בגברים?
3: תראה, זה מאוד בגדול, הרבה פעמים מה שמודדים זה אלימות פיזית. מאוד בגדול, כמעט על פני כלל המדינות, אפילו בחברות מסורתיות, לצד חברות שוויוניות יותר, מדובר בסדר גודל של 3-4-5% באוכלוסייה. במדינת ישראל...
1: רגע, והגברים, כמה אחוז?
3: אז עוד פעם, תכף אני אתן לך את המספרים ותבין. למשל, בישראל נעשה חקר מאוד, מחקר מאוד יסודי בשנת 22-23-24, על שיעורי התופעה הזאת. אז נניח כ-150 אלף נשים בישראל אמרו שהם הותקפו לפחות פעם אחת פיזית במהלך השנה האחרונה, למול כ-100 אלף גברים.
1: זה הרבה נשמע.
3: כן. אלימות חמורה, כ-100 אלף נשים אמרו שהם התקפו פחות פעם אחת אלימות פיזית חמורה למול 50 אלף גברים. אלימות רגשית, יותר גברים דיווחו שהם נפגעים מבת הזוג מאשר נשים. אז כבר שלושת הנתונים האלו מלמדים אותנו שהתופעה היא מאוד שונה ממה שמרביתנו נוהגים לשמוע ולחשוב, שאלימות בזוגיות או אלימות במשפחה זה לרוב תופעה של גברים אלימים ונשים קורבנות. זאת הבנה מאוד חשובה, בעיקר לאנשי מקצוע ולקובעי המדיניות. כי כשאנחנו רואים שאלו המספרים, שבעצם על כל 3 נשים קורבנות אלימות יש 2 גברים, שאלימות רגשית היא די במספרים דומים, אנחנו מבינים שלא מדובר בתופעה שולית של גברים נפגעים. וגם חשוב להבין שמרבית האלימות היא... היא לא מה שאנחנו קוראים בעיתון, שזה כבר מקרה של הקצה של הקצה, מקרים כמו של שירה איסקו, או מקרים של רצח אישה. אלה, כפי שאמרתי, בממוצע 12 נשים בשנה נרצחות על ידי בן הזוג. עזוב רגע, רציחות בחברה הערבית, סביב כבוד המשפחה, זה סיפור אחר מאשר דינמיקה זוגית. אבל... המספרים האלה מלמדים אותנו שיש הרבה מאוד גברים במצב הזה, אבל מה שרציתי לומר זה שמרבית האלימות היא בכלל לא פיזית. גם ילדים שחווים לאורך זמן, אמא ואבא ביחסים מתוחים שברמה הרגשית, הדיבור ביניהם הוא לא מכבד והוא מנמיך ומשפיל. סתימי את הפה, אף אחד לא רוצה לשמוע אותך, מטומטמת, מפגר, אפס. מילים כאלו מאוד... הן מייצרות אווירה.
1: ונחתות בגוף של הילדה, כן. של הילדים.
3: ילדים מן הסתם, קשה להם תמיד שיש קצרים בין ההורים, וילדים מרגישים אווירה, ודיבור כזה מייצר אווירה ביתית. אז די בזה שיחסים והתקשורת המשפחתית היא בקווים האלה שתיארתי, די בזה בשביל שילדים ייפגעו, וזה יפגע בדימוי העצמי שלהם. זה יפגע ברצון שלהם להביא חברים הביתה, זה יפגע ביכולת שלהם להגיע מרוכזים לבית ספר. מספיק לקום בבוקר שיש כזה, איזה סיבוב כזה של ויכוח בין אמא ואבא, זה כבר מוציא ילד מבלנס. רק לא פלא שילדים כאלה מגיעים לכיתה, ויש להם בעיות של קשב וריכוז, אחר כך הם יוצאים מהכיתה, אחר כך הם על הטריבונות, אחר כך מבין, זה מין גלגל, כדור שלג כזה שלילי. ולכן המניעה אמורה להיות הרבה הרבה לפני האלימות הפיזית, בהיבט של ביטוי כעסים. הרי כעס הוא לא דבר שלילי, כעס הוא דבר הכי אנושי, והוא רגש מרכזי ורגש שכולנו חווים, זה לא יהיה מוגזם להגיד כמה פעמים ביום, בטח בשבוע. החוכמה היא לדעת לוותר כעס, ולווסט אותו. ויסות זה שם המשחק. וזה לא צריך הרבה דמיון, זה לא קשור גם לאלימות או לתוקפנות בזוגיות. זה בכלל בהתנהלות היומיומית, ובטח בסביבה של ילדים מצד הורים. ויסות של כעסים, ויסות של תסכולים, זה שם המשחק. ובהקשר הזה, גברים ונשים לא שונים הרבה אחד מהשני. אז גם אם גברים מזוהים יותר עם אלימות, ואין ספק שמרבית אלימות בעולם היא בין גברים וגברים, נשים מחל מחוץ למשחק. וגם גברים הם באמת קורבנות העיקריים של אלימות בכלל. אלימות פוליטית, צבאית, מי שלרוב נלחם זה גברים, נשלחים להרוג ולהרג על ידי גברים אחרים, זה עוד סיפור שאפשר לדבר עליו. אבל העניין הזה של, נבין, כזוגיות, כל מי שנמצא בזוגיות יותר מחודשיים, שלושה, מבין שאין זוגיות בלי קונפליקטים, ואין זוגיות בלי תסכולים. וזה אך טבעי. החוכמה היא לדעת לפתור בעיות ולהתבטא באופן פורה וקונסטרוקטיבי ולא באופן מנמיך או משפיל. ורוב האנשים, ידוע במחקר, נמנעים מקונפליקט. ויש, זאת אומרת, מרביתנו סובלים מחוסר אסרטיביות, בייחוד שזה נוגע לסוגיות רגשיות ביני ובינה. אז יש הרבה יותר הימנעות ושתיקה.
1: שבסך הכל מצטברת.
3: אצל שני הצדדים.
1: כן.
3: וזה, הייתי אומר, הפלופלורים המרכזיים, הרבה יותר מאשר מה שאנשים לרוב חושבים ומדברים עליו של מקרה הקצה. אז פה מדובר במאות אלפי משפחות, לפי המחקר והנתונים שאמרתי לך, תחשוב שזה עשרות ומעל 100,000 אבות או אמהות, תכפיל בשניים, שלושה ילדים, זה כבר מדובר פה במאות אלפי משפחות בישראל, שזה הסיפור היומיומי או השבועי, כשההורים הם לא מבוסתים. אז לכן, אפשר מפה לחזור למה שציינת קודם, על הבושה של גברים, לבוא ולומר קשה לי, או לבוא ולומר, אני לא יודע מה את עוד רוצה ממני. לומר את הדברים שצריכים לומר.
1: הבעיה יותר קשה היא גם להוציא את זה החוצה. בבית עוד זה בסדר, לדבר ולחטוף או לא לחטוף. יש משפט אחד שאני אומר כל הזמן כאן בתוכנית, וזה נכון לכל, גם לגברים וגם לנשים, שהרבה יותר חשוב מה שאתה אומר, זה איך ומתי.
3: אמת.
1: כי אתה יכול לקבל תגובה שונה לחלוטין.
3: נכון.
1: השאלה אם זה גם חלק מכיוון הפתרון, אבל נמשיך עליו. בהמשך. זה באמת חומר למחשבה שכולנו צריכים לחשוב עליו. לא תמיד זה אלימות כי היא נוצרה לשם האלימות, אלא היא ביטוי לכעסים שנספגו ומתפרצים. לכן צריך לדעת לטפל בזה עוד לפני שזה מתפרץ.
3: כן, לגמרי.
1: ולכן אני גם, כמו שאני ממליץ פה תמיד לכל בני זוג, לצאת פעם בשבוע, פעם בשבועיים לבד, בלי חברים, בלי ילדים, לאיזה מסעדה או בית קפה, ולדבר על דברים. כי זה מה שחסר לכולנו. אתה יודע, בבית עם הריצה והטירוף והילדים והעבודה והלחץ הכלכלי והכל,
3: כן.
1: אתה לא יושב נינוח לשיחה.
3: אמת.
1: הרבה יותר קשה. לכן זו ההמלצה שלי. אבל אנחנו נשמע את ההמלצות שלך גם.
4: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

mon destin. Te parler comme la première fois.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה כאן ב-103-0552-103-103, זה המספר שלנו. ונתחיל בשיחה הראשונה שלנו, של לילה טוב מוטי.
2: לילה טוב, חברי היקר.
1: איזה חכה, אתה חבר? אתה נחשב חבר? תגיד לי, לא שמענו ממך המון זמן, איפה אתה?
2: אני יודע, משנתיים וחצי שעברתי לאשקלון, הכל השתנה.
1: כי אין לך זמן בשבילנו.
2: לא, לא, תמיד אין דבר כזה. אם לא, לא הייתי, קודם כל אני התקשבתי שבוע שעבר, וכמה פעמים התקשבתי, אז היו תקליטים בכלל.
1: כן.
2: אז המצב גם כן, אתה יודע, היה שלא יכולת להגיע, אז... אבל אתם בתוך ליבי, אתה, הלהקה שלך, המשפחה, כולם אצלי.
1: מה שלומך אותי?
2: וואלה, מיום שאני באשקלון, הרבה הרבה יותר טוב, מה נגיד לך אבי?
1: יופי.
2: אני לא יודע למה לא עשיתי את זה לפני הרבה זמן, אבל אף פעם לא מאוחר.
1: נהדר. ומה קורה? מה קורה בחיים שלך? מה אתה עושה?
2: יש לי פה חברים, הכרתי חברים, יש פה, זה כמו מזנון כזה, זה עם רחבה גדולה, חשבו שערוש לא יודע שחק שש בש, לא ידעו שהייתי במשטרה 30 שנה, ואף אחד לא יכול עליי.
1: טוב, אז נהיית אלוף השש בש של אשקלון.
2: לא, אני במעצר שעבדתי 15 שנה, כל לילה היינו צחקים רק שש בש. ואתה לא יכול לשכוח את זה.
1: תגיד לי, מה עם הילדים? עם הילדות?
2: הילדות, בכלל, זה מזמן נעלם, אבי. זה בכלל לא. הילדים בסדר, אבל הבנות זה, אין. ניסיתי, אז בזמנו שדיברתי איתך.
1: כן.
2: אבל הם חשבו שאני כספומט, ואני לא כספומט, קוראים לי מוטי.
1: אני אספר לך סוד, כל הילדים חושבים שאנחנו כספומטים, זה לא רק שלך.
2: זה נכון, אבל זה לא רק זה. אם לא קוראים לך אבא, מה נשאר יותר מזה? מוטי. מי זה מוטי, אני אומר לה. אומרת לי, אתה. אומרת, אני מוטי, אני אבא שלך. לא אתה מוטי. אז אם אני מוטי, לא מתאים לי, אני כמה לא ראיתי אותם, ים של זמן. אבל אני אגיד לך את האמת, מה שאימא שלהם עשתה להם, היא גרמה להם נזק מוחי, כי ניסיתי כמה בכל מיני צורות עם חברים, זה לא עזר אבי, בלי אפילו לא סיפרתי לך, אבל זה לא, ממש לא, ואני אמרתי לעצמי, אני לא אראה להם את מה שאימא שלהם עשתה לי, כן? כי אלוהים יודע מה היה קורה אחר כך, אז אני משאיר את זה ככה, מה נגיד? אתה גם כן הצעת לי פעם, אמרת לי, מוטי, תשאיר את זה, אל תראה להם. יש לי עלו תמונות. יש לי תמונות, מה? אז אם תבוא, תראה להם את התמונות, מה יקרה?
1: אתה יודע, אז התקשרת היום בדיוק בהזדמנות מאוד מעניינת, כי דוקטור בני ביילי שלצידי, הוא בדיוק מתעסק בנושא הזה של אלימות נשים והתנהגות נשים. בני, מה הוא יכול לעשות באמת? הילדות מתנקרות, את רואה, אחרי הרבה שנים שלו. והוא איש, אני מכיר אותו אישית, הוא גם ביקר אותי פעם אחת ברדיו, איש מדהים, ועם נפש ענקית ונתינה עצומה, אתה יודע שהוא שומע בתוכנית משהו שצריך לעזור, הוא רץ ועוזר, כולו נתינה. איך מחברים לו את החיים חזרה עם הילדים שלו?
3: ערב טוב מוטי.
2: ערב מצוין, עם מי הכבוד?
3: בני ביילי, אני שנים עובד בתחום של אלימות במשפחה, ופה אבי מערך אותי הערב על ספר שכתבתי על גברים שחיים עם בת זוג מתעללת. והסיפור שאתה מספר היום...
2: זה ברוך השם לא היה לי.
3: כן, אבל אתה מספר פה שהתרחקת, או האמא הרחיקה את הבנות ממך. וזו אחת התופעות הכואבות ביותר של סכסוכים זוגיים, כשמכניסים את הילדים באמצע. ואתה אומר שאתה ניסית לחסוך מהבנות את הדברים שבינך לבין אמא שלהם, ולפי מה שאני שומע ממך, היא לא הצליחה לעשות את אותו דבר.
2: היא בכלל, היא ראילה אותם, זה לא שהיא הצליחה, היא ראילה אותם. כן. אני בהתחלה 20 שנה לא ראיתי אותם. אני אספר לך ככה על קצה המזלג, אבי יודע, אבל אתה לא יודע. אני הייתי מתדלק בתחנת דלק בגבעת זאב, ופעמים הייתי יושב, שותה קפה גם כן שם, ונוסע. פעם אחת שבאתי עם חבר, ועמדתי שם ברחבה, אתה הולך תזמין לנו קפה, אז היא יוצאת בחורה מהדלפק, אומרת לי, אתה אבא שלי. אומרת, אני אבא שלך, מאיפה אני אבא שלך? מי את? אז התחילה עם שמות וזה וזה, הייתי באלם, לא ידעתי מה להגיד. אמרתי, זה הטלפון שלי, תתקשרי אליי. שתינו את הקפה והלכתי. ואז היא באה לי פעם אחת, היא כבר הייתה אחרי צבא. באה, אמרה לי, בוא נפתח את
1: הפתדה. מתי נפרדת ממנה, מוטי?
2: אה?
1: ועד כמה היא הייתה כשזה קרה עם אשתך?
2: 3.5-4. והקטנה הייתה בת שנה ושמונה חודש.
3: אז הסיפור שאתה מספר, מוטי, הוא מוכר. כי אנחנו יודעים ש...
2: מאוד מורכב. אבי, אני המון המון התייעצתי עם אבי. אבי אדם גאון, גאון. וכל הזמן אמר לי, תראה, בוא אני... תדע על מה מדובר. אני הייתי קצין משטרה ותפצתי אותה במיטה עם איזה נרקומן. אתה מבין? ואני צילמתי אותה והכל, הכל, הכל. ואבי יודע את זה. ואבי אמר לי כל הזמן, מוטי, אל תראה את זה, תשמור את זה, שאולי זה יסתדר לך. ואם היום אני אבוא ואגיד להם, אתם אומרים שאני, אמא שלכם סיפרה שאני בגעתי בכם, הנה, קחו את התמונות, קחו. אבל מה זה יעשה?
3: כן, אתה צודק, וגם העצה של אבי בזמנו היא עצה חכמה. תראה משהו, תראה משהו, מוטי. העניין הוא שבמרבית הפרדות, בבני זוג שיש ילדים, הילדים נותרים עם האמא, יותר קשורים לאמא. ואבות מוצאים את עצמם בסיכון הרבה יותר גבוה לאבד קשר משמעותי עם הילדים. בנוסף, אם האמא, כמו כשאתה, כפי שאתה מספר, מסיתה את הילדים ודוחפת להם לראש כל מיני סיפורים, בין אם הם היו או לא היו, הדבר הזה לא מועיל לילדים, זה רק מפרק אותם מבפנים.
2: בדיוק. עוד דבר אחד, סליחה שאני קוטע אותך. אני התגרשתי פעם ראשונה, קניתי לגרושתי בית בפסגת זאב, ברחוב חיל האוויר, והילדים גרו שם, לא רציתי חצי, לא רציתי רבע, לא רציתי כלום. ועד היום היא גרה שם, כאילו לא משלמת, קניתי את זה, לא, שיהיה לה מקום לגור עם הילדים, אז בזמנו עם האישה הראשונה, היו לי 4 ילדים, כן?
3: כן.
2: אמרתי, אני עובד במשטרה, יש לי משכורת, היא אין לה, שאלו פחות יהיה לה בית, אני מקבל משכורת, אני יכול... לקנות בית, להזכיר בית, הכל. אתה מבין? זאת כן. אישה שנייה.
3: כן. אז יש הרבה סיפורים כמוך, וזה סיפורים שאני מכיר, שכשנפרדים הבעל, האבא, לוקח הרבה אחריות, ומאותו מקום של הקרבה למען המשפחה, ואחריות משפחתית, גברים מתנהגים כמצופה. וזה עצוב שהרבה מאוד פעמים לא מקבלים על זה קרדיט, אבל א', אתה יודע מה עשית, וזה לפרופו שאלתו של אבי, מה אפשר להציע לך? אחד, שאתה תחיה עם עצמך בשלום, ותדע שאתה נהגת באופן אחראי, ובאופן כפי שמצופה מאבא מסור למשפחה שלו, עשית את הדבר הנכון. ומעבר לכך, לגבי הילדות, ההצעה הטובה ביותר היא תמיד לשדר שאני כאן, ואני אוהב אתכן, ותמיד אהבתי אתכן, ואם הן כבר בוגרות, ואני מניח שהשנים עברו והן כבר לא קטינות, אז לגבי מה חושפים אותם למה שהיה, אתה צודק, זה לא תמיד מועיל. מה שחשוב זה שילדים ידעו שכל אחד מההורים שלהם נאמן להם, אוהב אותם, ולפעמים הדלת נפתחת, ולפעמים לא. אני לצערי גם מכיר לא מעט סיפורים של אבות שניסו במשך שנים לחדש קשר שנותק עם ילדים, וזה מאוד עמוק ומאוד מסובך, לפעמים זה צולח ולפעמים לא, ולפעמים גם השנים עושות את שלהן, ושמעתי על סיבובי יוטרן שילדים עשו, ו...
2: אני לא יודע עד כמה אתה יכול לחכות, ילדה בת 24, ילדה בת 21, 1.5, לא יודע כמה, כן? מה? כן. לא רוצים לדעת מה היה, ישבתי איתה עם הגדולה רק, עם הקטנה, לא ראיתי אותה בכלל. בכלל.
3: כן.
2: אמרתי, אני אעזור לך, ואני זה, את כל פעם אחד התקשרה אליי, מוטי, אני צריכה 300 שקל. אמרתי, בואי לנחמה, אני אביא לך. נתתי לה 300 שקל. אחרי יומיים, אחרי שלוש, אחרי שבוע, לא תתקשר, תגיד, מוטי, מוטי, אל תגיד אבא, בסדר? תגיד תודה. מה אם תתקשרת אחרי שבועיים? אני צריכה עוד 500.
3: כן.
2: הלו, לענות, זה לא כסף, זה כסף, זה בשעה אני מבזבז את זה, כן? זה לא הכסף, פה לא מדובר בכסף.
3: זה היחס.
2: היחס.
3: אמת.
2: היחס. נכון. מה?
3: זה המקום שבו חשוב שהורים יוכלו, אבל... יוכלו להושיב את הילד, להסתכל לו בעיניים.
2: ולהגיד... זה גם כן, הבעיה הייתה, סליחה שאני קוטע כל הזמן, כי זה ממש בלשון.
3: כן.
2: היא, גם עם זה שהיא הייתה, הביאה ממנו ילד, ממזר, כי הייתה נשואה.
3: כן.
2: אבל אני גם כן לא נכנסתי לעומק הזה, לא מעניין אותי, רשמה, לא רשמה, לא הלכתי, לא עניין אותי כלום. כלום, לא עניין אותי.
3: כן.
2: עניין אותי שתי הבנות. אבל כל מה שעשיתי, ועם החיות שלה, זה לא עזר. שמע, רעל, זה לא רעל, זה נחש ארסי. ואם אני אבוא ואפתח את הקלפים היום, יש לי עד היום בבית, את כל הפרוטוקולים, את הכל, הכל יש לי. אז אני אומר, מה יקרה? אם תזרוק אותם מהבית, לא יהיה להם איפה לגור, אצלי הם לא יהיו, אז אני משאיר...
3: כן, לפעמים אתה אומר שעדיף ככה מאשר...
2: אז אני מעדיף, כן, כי כמו שאתה אמרת בתחילת דבריך, מי שנופל פה זה רק הילדים. אז אני לא רוצה להפיל אותם עוד יותר.
3: כן. אז זה עוד פעם, זה דורש הרבה כוחות נפש, האסטרטגיה שלך.
2: תשמע, אני קיבלתי התקף לבומבה, בומבה אני קיבלתי, וברוך השם, מאז שאני נפרדתי מהדבר הזה, 20 וכמה שנים, אני אדם מרגיש טוב, נכון, אני לוקח את הכדורים שלי, אבל זה שטויות, לא בתי חולים, לא כלום, המוח שלי שקט.
3: מצוין, סימן שעשית את הדבר הנכון.
2: בוודאי.
3: קנית את החיים שלך ואת איכות החיים שלך בחזרה.
1: כן, אבל מה עושים עם הכאב, עם החוסר?
2: מה אני יכול לעשות, אבי? כמה אתה דיברתי איתך ודיברנו, ואתה יעצת לי דברים שהם עזרו לי, אתה יודע עד כמה.

0: אותי עם הכאב.
1: הכאב?
0: לצערי אין תשובות פשוטות.
1: שמתי אותו בצד מזמן.
0: כן, כן.
1: יש לי 4 ילדים גדולים. אחד מנהלת בית ספר, אחד מנהל בית ספר, אחד יש לו דוקטורט, אחד מורה לאנגלית.
0: כן.
1: ברוך השם.
0: אשריך. אשריך.
1: כן.
0: ולגבי אלו שאתה מתקשה להגיע לליבן, או שיותר נשמע שהן מתקשות לשמוע, אם אכן הן כרוכות ותלויות באימא, אז אכן זה סוג של מלכוד שמאוד קשה להתיר אותו. כי כמו שאתה מבין בעצמך, אם אתה תאמר להן את כל האמת, יכול להיות שזה יהיה גדול עליהן והן לא יצליחו לעמוד מול האימא.
1: וזה רק יזיק.
0: בהחלט יכול להיות. ולכן יש לקוות שביום מן הימים, כשהן תהיינה חזקות מספיק, מנטלית, להכיר באמת ולהכיר בדברים שאתה נותן לילדים האחרים שלך ויכול לתת גם להן, יש לקוות שהן תיתן לך גם את היחס שאתה ראוי לו, ובצדק מצפה לו. זה בסדר שהורה מצפה ליחס מכבד והכרת תודה מילדים, כי בסופו של דבר אנחנו, הם עיקר חיינו והמושא של המאמצים שלנו היומיומיים, שיהיה להם טוב.
1: זה לא רק זה, האחות שלי, האחות של גרושתי, היא ישבה איתם. אני הייתי עוזר לה, כי היא גם הייתה גרושה עם 5 ילדים, הייתי נותן לה כסף לילדים, לאוכל, חלב, וכן, בתור כאילו גיס כזה, כן?
0: כן.
1: והיא לא רוצה גם לספר להם את האמת, אבל היא אמרה להם, תצאו מהרעל הזה, יש לכם אבא שייתן לכם את הנשמה, אבל אני לא יודע מה הכניס, אבל אתה מבין, זה דבר...
0: זה נשמע ש... כן, כמו שאתה מבין, זה נשמע ש...
1: כאילו מה?
0: עבדו עליהן חזק ועמוק מאוד.
1: מבין, אז...
2: מה מביא באמת ילדים לניכור הורי?
0: ילדים הם ילדים, הם מקבלים מסרים מההורים, וזה נכון שיש גילאים מועדים יותר לפורענות. למשל, בהקשר של ניכור הורי, ילדים לא שעד גיל 6-7 הרבה פחות הרבה פחות מצייתים למסרים שליליים נגד אחד ההורים. גילאי 7 עד 12-13 זה הגילאים הכי פגיעים. ילדים מתחילים לפתח את המחשבה העצמאית שלהם, קצת בחשיבה מוסרית. ואז זה גילאים שבהם ילדים תופסים צד, ובעצם מה ש... אני לא אתפלא אם קרה גם במקרה של מוטי, זה שילד שמתחיל לשמוע מצד הורי אחד דברים קשים וכל מיני סיפורים מלוכלכים על ההורי השני, הוא לא יכול לשאת את זה. הוא נכנס לאיזה מין קונפליקט נאמנויות, שבשביל לשרוד אותו באיזשהו שלב הוא מעדיף פשוט לנתק מגע ולהתנתק מההורי...
2: או להתחבר להורי שהוא גר אצלו.
0: כן, הרבה פעמים, למרבה הצער, ההורי שהוא ההורי המסית והמרעיל, הוא גם יותר דומיננטי ומערבב את הילדים ואת המוח שלהם. וההורי שהוא הבוגר יותר ואחראי יותר והעדין יותר, שמבין ורואה את הנזק לילדים, הוא זה שלוקח אחורה בשביל לא להמיס משקל על הילדים, כמו שמוטי מתאר. ואז התוצאה היא כביכול בהפוך על הפוך, ההורי הבריא יותר, שיכול לתת לילדים גב וכיוון ופיקוח בריא יותר, זה לא צולח, והילדים נשארים עם ההורי הפוגעני, והלא בוגר והלא מבוסת, וזאת טרגדיה גדולה, הסיפור של ניתוקי קשר, כשאין סיבה טובה להתנתק מהורי. לפעמים יש סיבות להתנתק מהורי פוגעני בעליל.
1: נכון, אם אתה מכה את אשתך, גרושתך, לא יודע מי, אז הילדים רואים את זה, הם לא יכולים לשכוח את זה, אבל פה לא היה כלום.
0: כן.
1: אבל לא היה. וגם כן. אני דיברתי איתה לפני כן, וגם עם העובדת סוציאלית, אמרתי, בואו נדבר ביחד. אמרתי, תשמעי, אני לא אפתח את הסיפור שלי, מה שאת עשית, רבנו, לא הסתדרנו, כמו כל זוג ומתגרשים, אבל לא בצורה הזאת, הייתי רואה את הילדות כאילו אני איזה רוצח, ואני קצין משטרה, שתבין.
0: כן.
1: וכשהייתי יוצא מהביקור, עולה, רוצה לתת לאוטו שלי, מגב וכוחו לבן. מה אתם רוצים? בוא לחקירה. אבל על מה חקירה?

0: אומר, למה אתה מאיים על גרושתך? אתה מבין, היא כבר, לפני שהייתי כבר עוד עם הבנות, היא כבר הייתה מגישה תלונה נגדי, שאני מתנקם בה, לקחו לי את הנשק, שלא תבין. אבל אחר כך ראו שהיא פקה פקה, וראו את הסיפור, והמשטרה ראתה את הכל. אמרו לגברת, עד כאן, החזירו לי את הנשק, והמשכתי להיות במשטרה, והכל והכל, ומאז גם הפסקתי לראות את הבנות.
1: כן.
0: הלכתי לבית משפט, אמרתי, אדוני, אני הולך לראות את הבנות, יוצא מהביקור, לוקחים אותי לחקירה, שוטרים שלי, והם לוקחים אותי, אמרתי, זה הגיוני? זה אמיתי, הדבר הזה? אני חותן לך פה, אני לא רוצה את הבנות, לוותר עליהם. אז הוא.
1: כן.
0: והוא יישב לי את זה.
1: אז מה שאתה בעצם מדבר עליו זה תלונת שווא, שזה נשק יום הדין מבחינת...
0: לא רק אחד, כל פעם הייתי, והם עוצרים אותי, כאילו, סליחה, מה זה? אמרתי, אני, מחר אני בא אגיד לשוטר הזה, מה לעשות, תגיד לי, בואי נה, אתה עכשיו לקחתי אותך לחקירה. הייתי חייב להפסיק את הדבר הזה, טוטלית. אז לא ראיתי גם את הבנות שהיו קטנות, ולא כלום. וזה מה שהיה.
1: כן, והקרע הלך ומיק. אני מבין את זה, ואני מכיר את זה.
0: לא, גם עובד סוציאלי, אתה יודע, כולם, עזוב, חבל לזמן. היא אומרת לי, תשמע, הייתי בת 14, בת 15, בת... אחי, בצבא היא הייתה לא הרימה לי טלפון.
1: כן.
0: והשנייה ב-19 לא מרימים טלפון.
1: כן.
0: ומה הכי יפה, שהם היו גרים 10 דקות ממני, חוצים כביש אצלי בבית.
1: כן.
0: בירושלים, כשהייתי. היום אני גר באשקלון, ברוך השם.
1: ואיך באמת ההבדל הזה בין הילדות שבנתק עמך והילדים שלו, זה משתי אמהות שונות?
0: כן, שם יש לי 4 ילדות, 4 ילדים,
1: כן.
0: ושתי הבנות האלה.
1: כן.
0: כן.
1: זה, אתה יודע, זה מלמד אותך שגם צריך לדעת עם מי להתחתן.
0: לא, צריך לדעת ממי להתגרש.
1: כן.
0: והאישה הראשונה, אני שוב אומר, אני קניתי להם בית, שיהיה להם בית, אני לא רציתי כלום מהם, פשוט יהיה לה דיכאון לידה, ואני חיכיתי עד שהבן יהיה בן 18, ואז התגרשתי, ונתתי להם הכל, לא החסרתי להם כלום, וגם הייתי נותן כסף, הכל, לא, כלום, היה להם כמו מלאכים. כי לי היה מזכורת טובה, אני הסתדרתי.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: כן.
0: וכל זה, בבית משפט ראו את זה, כי הבאתי הכל אחד על אחד.
2: עכשיו בוא, בוא, זה נושא שהוא בכלל מעניין. איך בית משפט מתעסק עם הדברים האלה?
1: אז עוד פעם... יש הטיה מאוד ידועה ו...
2: לטובת נשים.
1: לטובת נשים במערכות המשפט, במערכות הרווחה, והדבר הזה מוכר בכל העולם המערבי, איפה שבכלל יש מערכות רווחה. עכשיו, עוד פעם, הדבר העצוב הוא, זה, ומוטי ודאי יודע יותר טוב משנינו, ששוטרים, אתה יודע, בעצם, אלימות בין בני זוג תמיד הייתה, אבל זה רק 50 שנה, שהתחילו להתעסק עם זה כבעיה חברתית, לקרוא לה בשם של אלימות במשפחה, אחר כך אלימות זוגית וכן הלאה. אבל המספרים מלמדים שיש לא מעט נשים, תוקפניות, רגשית, משפטית, כלכלית, עוד לפני הפיזי. וההטייה הזאת היא הטייה אינטואיטיבית, אוקיי, אתה שומע על מקרה של אישה שחיה עם גבר אלים, אתה ליבך יוצא אליה. כשאתה שומע סיפור הפוך, הרבה יותר קשה להאמין ולדמיין, וגם אומרים, טוב, הגבר חזק, הגבר יסתדר, הוא יכול לשאת את זה, לא משנה מה, גברים יודעים לנשוך שפתיים ולהמשיך הלאה. אז ההטייה הזאת מצד אחד היא אולי אנושית ואינטואיטיבית, אבל היא לא מקצועית. כי כשהמחקר מלמד אותך, נניח מה שאמרתי קודם על שיעורי התקיפות בין בני זוג בישראל, אתה מבין שגברים... שסובלים למשל, הסיפור הזה של תלונות שווא, זה, אמרתי קודם שזה נשק יום הדין, זה בעיה שעם עורכי דין, הרבה פעמים, באופן מאוד לא אתי, ממליצים ללקוח, ובהקשר הזה ללקוחות, להגיד לה, תקשיבי, לא משנה מה היה, תגידי ש... אבא פגע בהם מינית, שהוא קילח אותם, כשהם היו בנות חול, כל מיני דברים שאלו...
0: מה, אתה עכשיו נגעת בנקודה, סליחה, עוד הפעם אני קוטע, אתה יודע מה היא אמרה בבית משפט, כשהיא הלכה ללדת את הילדה השנייה, הילדה הייתה בת שנתיים. הוא אומר לו, אדוני, אני רוצה להגיד משהו, אבל אני לא יכולה, אני אמר לה, תגידי, זה בית משפט, מה את לא יכולה? הוא אומר, הוא היה משחק לה שם, בעבר מין, אני הייתי מקלח את הילדה בת שנתיים לפני שהולכת לישון, כי לקחתי חופש, ומאיפה הוא הביאה את זה?
1: כן. אז אלו, תשמע, אלו האשמות כל כך קשות, כן. שלצאת מהן לפעמים לוקח לבן אדם 5 שנים במקרה הטוב. זה עורכי דין, וזה עוגמת נפש, וזה ריחוק מילדים. זאת אומרת, אם אישה, אם חלילה אני ואשתי עכשיו היינו מתגרשים גירושים קשים, והייתה מעלילה לעלילת שווא, בו ביום היו מנתקים ואני את הילדות שלי, ולא יכולתי לראות אותם אליהם כן במרכז קשר בפיקוח שעה בשבוע, כמו שמוטי תיאר פה. שזה גם כן מצב שקשה לשאת אותו, שאתה פתאום הופך להיות הורה, שמביאים לך את הילדים תחת פיקוח, במקומות שלא נעים, ושעה בשבוע זה לא מספיק. וזה פשוט החוק. ואז, זאת אומרת, אז יש הרבה מאוד פחד מאלימות של גברים, והמקרה הרצח הם תמיד צובעים את כל התופעה, ואנשי מקצוע חל עליהם חובה מקצועית להכיר קודם כל את הממצאים הממשיים, ולא ללכת אחרי האינטואיציה, ולהבין שכשבאים אבות ומעידים שהם לא היו אלימים, לא כלפי בת הזוג, לא כלפי הילדים. כמובן שהדברים האלה חייבים להיבדק, חלילה יש מקרים שהם כן מקרי אמת, אבל העובדה שיש תלונות שווא, ושהחמור עם זה, זה שגם אין ענישה על תלונות שווא. אפרופו השאלה שלך על בתי משפט, כמו שקודם אמרת, על, על, על מקרים שעצרו אישה, שזה די נדיר. אז מעט מאוד נשים נעצרות על אלימות, ובטח ובטח מעט מאוד מקרים של תלונות שווא שמתגלים בבית משפט כתלונת שווא. תלונת שווא צריך להבין, זה לא תלונה שהיא לא הוכחה ושהיא אולי הייתה. תלונת שווא זה המצאה של סיפור מאלף עד תף, לא היה. וכשמגלים את זה, בתי משפט יש להם את הכלים לקנוס בן אדם שמתלונן שווא. שהוא גם פוגע בזכות התלונה, וזה לא נעשה. וזה בדיוק. מהניסיון שלי בתחום הזה, תלונות שווא הם אולי, כמו שאמרתי, הם האסטרטגיה הכי יעילה לפרק לבן אדם את החיים, ולנתק אותו מהילדים. זה משהו מאוד אכזרי, ומי שמלין תלונת שווא,
0: אני אומר את אלוהים בשמיים.
1: כן, בדיוק, זה מסוג הדברים ש...
0: הוא יעניש, תראה, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. היא החיים שלה עכשיו של כלב. כלב. כלב חי יותר טוב ממנה. תבין. ואני ברוך השם, בורא עולם העלה אותי בגובה. למה? אני לא עשיתי רע לאף אחד. ולא עושה רע.
2: מותקי, אנחנו מכירים אותך ואנחנו איתך ואנחנו מבינים שהדבר. אני מקווה שהחיים שלך רק הם שיכול להיות יותר טובים. ברוך השם. ושלא תעלם לנו.
0: לא, לא, לא, לא, לא. לא מנעלם. אני אתכם לא יכול לשכוח בחיים. כי דברים שאתה עזרת לי ויעצת לי, זה דברים שלא, זה לא דברים שעוברים כל יום לבן אדם.
2: תודה רבה, מוטי. שיהיה שבוע טוב, יקירי.
0: שיהיה לכם אחלה שבוע, ואתם עכשיו תשמעו אותי הרבה.
2: טוב, לילה טוב.
0: תודה רבה לך, דוד.
1: כל טוב לי גם
2: בני,
1: לך.
2: בני, בני.
1: דוד בני.
2: דוד בני.
0: דוד בני.
2: לילה טוב, דוד.
0: למרות שאני, אתה יכול להיות הדוד. אני הדוד שלך.
1: אמת.
2: לילה טוב.
1: לילה טוב, הדוד מוטי.
0: לילה טוב.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי, התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, וכמנהגנו, פינת היוצר הצעיר, היצירה החדשה, הלילה, אנחנו עם עדן בן יעקב, לילה טוב עדן.
2: שלום.
1: שלום, שלום. שלום. אני בסדר, ואת?
2: אני בסדר, היה עכשיו שיר נהדר, שהוריד את הסטרס.
1: הוריד את הסטרס? למה סטרס? זה רק אני ואת, מה הסטרס?
2: כן, אתה צודק, אתה צודק.
1: ספרי לנו עלייך.
2: אז אני עדן, אני בת 24, עוד מעט 25. זמרת יוצרת עד כל המגירה. מלא מלא שירים, ואף פעם לא הוצאתי אותם, ולא שמעתי לאף אחד, היה לי... שמרתי אותם לעצמי, והחלטתי שזהו, שאני רוצה לשחרר את כולם החוצה. אז זהו, אז זה עכשיו הסינגל הראשון שלי.
1: בהצלחה.
2: כן, ממש מרגש וכיף, וזהו, אני שמחה להיות פה ולדבר איתך.
1: איזה כיף לי. ספרי לי אבל מה מספר הספר, מה זה בובה, השיר בובה בתיאטרון, מי הבובה ואיזה תיאטרון?
2: אז השיר הוא בעצם על איזושהי בחורה, שבעצם יש איזה בחור שקצת משחק בה, היא קצת הבובה שלו, ובשיר וגם בקליפ שעשינו, אנחנו בעצם מנסות להראות לה שהוא לא בעניין, שהוא משחק בה ושעדיף לה פשוט לעבור הלאה ולחפש לה מישהו קצת יותר מוצלח. וזה באמת כזה סיפור, אתה יודע, קצת שלי וקצת של חברות.
1: רציתי לדעת מאיפה הוא שלך. עכשיו מתחיל להיות מעניין.
2: אתה צודק. אבל כן, זה כזה, זה נגיעות מכל אחת כזה, זה סיפור כמובן שלא, אז כדי כך מוגזם, בסוף... בקליפ אנחנו גם הורגות אותו, אז חסר חלילה, אנחנו לא מקדמים אלימות, אבל
1: כן. מדברים על אלימות נשים הלילה, כן.
2: האמת שב-24 ביולי, שאני גם, שה-EP יצא, אז יש לי שיר שם שהוא ממש על זה, שיר ככה קצת קשוח, אבל היה לי ממש ממש ממש חשוב שהוא יצא, אז כן, מצחיק שאתה ככה אומר עליו, אבל כן, זה כזה אלבום שהוא פשוט על המון המון סיפורים, חלק קצת עליי, חלק קצת פחות, ועדיף שכך, וזהו, הכל הכל מלב ליבי, מה שנקרא.
1: אז אני מקווה שליבך יעלה וירנן וימצא את הפינה הנכונה שלו בחיים ובעולם.
2: אמן, ותודה רבה.
1: ובאהבה, ואנחנו נשמע את השיר ביחד, ונאחל לך המון בהצלחה.
2: אחלה לילה, ותודה רבה.
1: לילה טוב.
2: לילה טוב.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, ואני אזכיר שוב את המספר שלנו, 0552-103-103, דוקטור בני בייליש לצידי. בני, אתה מותח ביקורת בספר שלך על התרבות המערבית המודרנית, נכון? שמנסה להלחש כל פיסה של כאב באמצעות כדורים או טיפולים, ולמה אנחנו כך מפחדים לפגוש את הכאב שלנו פנים אל פנים? מה אנחנו מפספסים בריצה הזאת אל האושר?
2: בספר שלי, החלק האחרון שלו, שהוא אחרית הדבר, מדברת, אני קורא לה רוח האנטי-גברית, זריקת התינוק עם המים. ושם יש הסתכלות ביקורתית, כי באמת בארצות המערב, בהמשך למהפכה הפמיניסטית, שהיא מהפכה חשובה, שהביאה בשם זכויות אדם, חצי מהאוכלוסייה למקום אחר. חלו הרבה מאוד שינויים ב-50 השנים האחרונות, של חשיבה פמיניסטית. בהקשר של שוויון בין המינים.
1: מיטו
2: היה כבר איזשהו שיא בכיוון השני, של איזשהו, עוד פעם, בבסיס שלו, מיטו עמד מאחורי עיקרון שאם נפגעת, אל תתביישי. את לא זאת שצריכה להתבייש, מי שצריך להיות להתבייש זה מי שתקף אותך, שסובב אותך, שהשתמש בכוח שלו בצורה לא מוסרית ולא הוגנת. אז בגרעין של מיטו אין לי עם זה שום בעיה. מה שהפך להיות מוגזם ואבסורדי, זה שגברים שנאמרו עליהם דברים והואשמו בדברים, עולמם חרב עליהם בין לילה, בלי שום דיון שיטתי ומסודר במה שנטען כלפיהם. וזו הבעיה, זאת אומרת, יש איזושהי רוח אנטי-גברית, ובכלל במערב, ובעיקר בארצות, לא כל המערב הוא אחיד, אבל ארצות, מה שנקרא אנגלוסקסיות, ארצות הברית, אנגליה, אוסטרליה, קנדה, הדיבור על גברים כבר כמה עשורים הוא לרוב שלילי, זאת אומרת, מדברים על גברים סביב אלימות כלפי נשים, סביב הטרדות מיניות, פגיעות מיניות, הרבה פעמים סביב פטריארכיה ופריבילגיות גבריות. עכשיו, כל הדברים האלה הם דברים קיימים, אבל הם לא מאפיינים את מרבית הגברים. צריך גם לזכור אפרופו למשל פריבילגיות. מרבית הגברים לא פריבילגיים, מרבית הגברים קמים בבוקר, לרוב לפני הילדים והאישה, נכנסים לאיזה קבינה של מסעית, הולכים ועובדים בכל העבודות שהן תחזקות ובונות לנו את התשתיות. והם מלווים על ידי ערך ההקרבה שלימדו אותם כמפרנסים וכאבות להביא פרנסה הביתה. והדיבור על הזכויות של גברים, הוא עולה במדינת ישראל לצערנו רק בעיתות מלחמה שנותנים הכרה להקרבה ולמחיר שגברים משלמים.
1: כן, אבל היום, רגע, אני רוצה פה נקודת צד, כי העולם השתנה בעצם. מה שאמרת שבאמת הגבר היה חיה לצד הכלכלי של הבית, והאישה הייתה מטפלת בבית ובילדים, היום זה כבר לא כך. היום שני ההורים חייבים לעבוד בשביל לפרנס בית, וזה המצב שהגענו אליו, וזה גם משנה את הילדים, זה משנה את החינוך, זה משנה את הראיית עולם שלהם, זה משנה את הכל. זה ילדי מפתח, הפכו להיות כולם בגלל
2: נכון,
1: המצב.
2: נכון.
1: וזה גם תורם ללחץ בבית.
2: אז אכן, עוד פעם, אנחנו חיים במציאות אחרת, והמציאות הרווחת היא ששני ההורים עובדים. גם זה כמובן בהקשר של ילדי מפתח יצר בעיה אחרת, שהרבה מאוד ילדים מגיעים לבית ריק, שלא אמא ולא אבא נמצאים, ועד 5-7 בערב אין אף הורה מפקח ומכוון.
1: ומחנך.
2: אז המהפכה הפמיניסטית, כמו כל מהפכה, יצרה גם בעיות חדשות עם כל הדברים החיוביים שהיא הביאה, והיחס לגברים, גברים, בייחוד גברים מטרוסקסואליים, הפכו בהרבה מאוד מובנים אחרונים ברשימה כשיש להם מצוקות ושיש להם בעיות. אם ניקח למשל תאונות עבודה, זה סוגיה כואבת שהיא כמעט שקופה. כמעט כל שבוע נהרג גבר, בין אם זה גבר ישראלי יהודי או ערבי או טורקי, זה בכל זאת גבר ובן אדם שהוא לרוב יש לו ילדים או אישה או הורים. קשה לי לדמיין מציאות שבה אישה נלקחים מהחיים שלה מדי שבוע סביב בעיות של, כמו שקורה למשל באתרי בנייה וכן הלאה. אז זאת דוגמה לכך שבעיות של גברים, שמאפיינות בעיקר גברים, הן לא מעניינות או לא נשמעות, או יש משהו מאוד מאוד עמוק, כמו שאמרתי בהתחלה, בהנחה שגברים מסוגלים להסתדר כמעט עם הכל, וכשגברים סובלים, וכשגבר אפרופו מוטי מגיע לתחנת משטרה, ואומר שהאישה היא לא מבוסתת וצורחת, והילדים בני 11 ועוד מרטיבים במיטה, כי האמא מלחיצה את, את הבית במשך שנים, לרוב לא יודעים מה לעשות איתו, ולא יודעים איך לעזור לו, וחוששים לאמת את האמא, כמו שממש לא חוששים לאמת גברים, כשמגיעים על חשד לתוקפנות כלשהי לתחנת משטרה. אז יש הטעיה, והיא לא הוגנת, ובעולם המערבי המצב הזה הוא חמור יותר בגלל העידן שאנחנו נמצאים בו. וכשאני אומר המצב הזה, זה האמפתיה והעניין במצוקות של גברים. עוד פעם, כשגבר בא ומתלונן על אישה שצורחת וששוברת דברים, זה אף פעם לא נשמע בהול וחמור כמו סיפור הפוך. ועוד פעם, אפשר להבין את האינטואיציה שעומדת מאחורי האי בעלה הזאת, אבל זה לא מקצועי בגלל שאנחנו שומעים יותר מדי סיפורים שהאלימות יכולה להיות הדדית.
1: גם בגלל שהפמיניזם נחשב חיובי, ואם הגברים היו מחפשים את השוויון או את היכולת, לא היו מקבלים את זה. זה לא חושבים על זה בצורה חיובית.
2: אז ישנם תחומים, כמו שלמשל תאונות עבודה, או כמו תופעה של מחוסרי בית, שעיקר מי שסובל מהם הוא נשים, גברים. ואלו תופעות בגדול מוזדחות. אז ההנחה שגברים בעידן הפטריארכלי היו על ההגה ועכשיו מקומם בספסל האחורי ותפקידם לשתוק ולראות נשים מעוצמות, אני לא חושב שזה פתרון מוצלח. שוויון בין המינים הוא בהחלט פתרון ועיקרון וערך מוצלח, וזה גם ידוע שזוגות שכן מצליחים לחיות ביתר שוויון, זה טוב לילדים, זה טוב לאישה, ובסופו של יום זה גם טוב לגבר. זה שגברים מסוימים מפחדים משוויון, או מאוימים מה... תראה, אנחנו גם נמצאים בעידן יותר פסיכולוגי מאשר העידן של ההורים שלי ושלך, ובטח הסבים שלנו. כל מה שידוע על פסיכולוגיה התפתחותית, על מה הם תנאים מיטיבים לילד יגדול בהם, לעומת תנאים לא מיטיבים, זה דברים שאנחנו יודעים עליהם יותר מה שידענו אי פעם. אז גברים גם נדרשים היום, חוץ מלהיות מפרנסים טובים וחסונים בעת מצוקה, גברים גם נדרשים לאיזושהי יכולת דיבור וביטוי רגשות וחשיבה פסיכולוגית כמו אף פעם בעבר, ועם זה לא עושים גם מספיק עבודה. זאת אומרת, איך מחנכים ילדים בבתי ספר היום? זה הרבה פעמים שאלה שאני שואל אנשי חינוך. כי הרבה פעמים אומרים לבנים מה לא להיות. לא להיות אלימים, ולא להיות מטרידים, ולא להיות שתלטנים. אבל מה אומרים לבנים כן להיות, חוץ ממה לא להיות, זאת שאלה לרוב, זה מין חור שחור.
1: בכלל היום, כשהילדים מסביב למכשיר הטלפון ולא למורה בכיתה, מה מלמדים אותם באמת? את מה שהם מלמדים אותם שם בבית ספר, יש להם בכף היד כל הזמן. לא מלמדים אותם על לחיות. לא מלמדים אותם לא על זוגיות, לא על כסף, לא על...
2: מיומנויות חיים.
1: ממש לא. כן. וזו הטעות הכי גדולה במיוחד בעידון הזה. אבל אתה יודע, איך מזורים האדם שנמצא במצב במשבר כזה, במשבר קשה, אולי הוא מאזין לנו עכשיו במכונית או באוטו, שהדבר הכי נכון עבורו זה פשוט להישאר בתוך הכאב ולא לברוח ממנו, או לברוח ממנו, או לטפל בו?
2: אולי הצעה הראשונה שהייתי נותן לגברים היא לדבר את הבעיה.
1: עם מי?
2: קודם כל עם עצמם, לקרוא לילד בשמו. אחר כך, אני הרבה פעמים שמעתי על גברים שבת הזוג הציעה לפנות לטיפול, או שחברים הציעו לפנות לטיפול. עדיין לצערי עם כל ההתפתחות הפסיכולוגית והפמיניזם וכן הלאה, מרבית הגברים תופסים טיפול כמשהו מבייש, כמשהו מביך, כמשהו למשוגעים בלבד.
1: ואני חושב שכל אדם זקוק לזה.
2: אני מסכים איתך. מה זה בעצם טיפול? טיפול זה שיחה... אינטימית, קשובה עם בן אדם, שחשוב שהוא לא יהיה לא חבר שלי ולא בן משפחה שלי, זה בדיוק העיקרון שבו מטפל אמור להיות בן אדם זר ואובייקטיבי לעניינים שלי. אבל זה כן בן אדם שאמור לעזור לי להסתכל על עצמי ולראות במה אני חזק ומה אני חלש ואיפה הבעיות שלי ולפתוח עוד ערוצי התמודדות. אז עצם העובדה שגברים הרבה פעמים פוסלים טיפול או מזלזלים בטיפול, הרבה פעמים אני שומע, איך אתה תגיד לי על עצמי, מה אתה מכיר את עצמי, אותי יותר טוב ממני, או אני אלך למישהו, ישלם לו 350-400 שקל לשעה שקשקש לי בשכל, זאת אומרת, כל ההסתכלות של הרבה מאוד גברים על האופציה הטיפולית, היא לא נכונה, אז לשאלתך, הרבה מאוד גברים מתביישים כשיש בעיות בזוגיות, גברים עוד פעם מצפים מאיתנו להיות מוצלחים ולדעת לפתור בעיות, אבל כשהבעיה היא גדולה ממני, וגבר נכנס למערבולת של מבוכה ובושה, אז הוא לא מספר לפעמים לאנשים הכי קרובים לו. וגם בין גברים, הדיבור, אם אנחנו נלך לפרלמנטים של בתי קפה, או למעגלים של גברים בכל מיני סיטואציות, גברים לרוב יספרו לך על הצלחות וניצחונות, ופחות על בעיות ובטח על בעיות עם בת הזוג, ובטח עם בת הזוג מנמיכה אותי או מסרסת אותי מטאפורית. זה דברים שמרבית הגברים מאוד התביישו, וטוב לבן אדם יש לו חבר או אח או אחות או הורה או מישהו שיכול לדבר איתו, ואיש מקצוע הוא מישהו שלפחות הצד השני לפעמים יש יותר סיכוי שיהיה פתוח להתערבות שלו, מישהו שיהפוך את הזוג לאיזה שיחה משולשת, כמו שאמרת קודם, זה הרבה פעמים פותח את הערוצים.
1: איך כל זה מתחבר לשלוש שנים האחרונות שלנו בתקופת מלחמה עם מילואים ואנשים שיוצאים מהבית ואנשים שיושבות בבית ומחכות שיחזרו ועם כל העול, ופתאום הוא הופך להיות נתזר בבית? יש המון בעיות בזמן האחרון.
2: כן, אני שומע על הרבה מצבים של ביטויים של פוסט טראומה של גברים שחזרו ממילואים, של התפרצויות זעם, של הסתגרויות, התבודדות. אז קודם כל התקופות, אני עשיתי איזושהי קבוצה בתל אביב לאירועים מילואים, אבות מילואים ניקים שחזרו הביתה אחרי 3-4 חודשים של שירות, ומה שאתה מתאר זה בהחלט סיפורים שעלו. היו אבות שיצאו למלחמה כשהתינוק רק נולד. עכשיו, אם האמא הלכתי כשהילד בן חודשיים, שלושה, וחזרתי כשהילד כבר התפתח חצי שנה, גדל בלעדיי. הרבה פעמים ילדים לוקח זמן לילד לקלוט מחדש את הנוכחות של דמות הבאית. ונשים נשארו בבית והיו צריכים להחזיק ולעשות, להחזיק את כל הכדורים באוויר, ואין ספק שזה יצר דילמות לא מוכרות. אז עוד פעם, זה גם דוגמה לכך שאם הזוג לא מסוגל, יש זוגות שכמובן מסוגלים לחזור לשגרה ולדבר ביניהן. תקשורת היא מוכחת, זה כמו שחינוך מוכיח את עצמו מבחינת מוביליות חברתית, ככה גם תקשורת מוכיחה את עצמה כמועילה לסביבות הרצון הזוגית.
1: כן, אבל אתה יודע, התקשורת היא טובה בזמן רגוע, בזמן כעס היא הרבה פחות אפקטיבית.
2: זה נורא תלוי מה מיומנויות ויסות ומה המודעות העצמית שלי, כי הייתי אומר שאם אני מיומן בלפתור בעיות, ומיומן בלדבר את עצמי, תראה, למשל כשעובדים עם גברים, שאני עבדתי בתחילת הקריירה שלי, דיברת על זה קודם, מה אומרים בעצם לגבר? אומרים לו, תקשיב, בוא רגע לפני שאתה מגיב, בוא תתחיל להיות יותר מחובר לעצמך, בוא תראה רגע מה אתה חושב, מה אתה מרגיש, מה אתה צריך, ובוא תלמד להגיד את זה. למשל, בוא תדבר את עצמך, אל תגיד את, תגיד אני. זה כבר יקדם את השיחה. ברגע שעכשיו אם אני ואתה ניכנס לאיזה ויכוח ואני אגיד לך אתה, תוך כמה זמן אתה סוגר את האוזניים וכבר רוצה לענות לי. אבל אם אני אדבר את עצמי ואומר לך, אבי תקשיב, מה שאמרת קודם, זה בייס אותי, זה פגע בי, זה מוציא לי את החשק, אני לא מוכן, איך שדיברת אליי אצל ההורים שלי, גמר אותי. היכולת לבטא את עצמי, את עצמי, לא את הבעיה שלך, היא כבר משדרגת את היכולת לפתור את הבעיה. אז מלמדים גברים להתווכח בצורה מועילה יותר ונכונה יותר.
1: אז אנחנו נמשיך ונשמע על איך להתנהג ואיך להמשיך הלאה אחרי השיר הבא, כי אני חושב שזה הטיפים שאנחנו רוצים לשמוע, זה נקודות שגברים צריכים להקשיב להם ולדעת איך להתמודד עם זה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה מצב עובדתי כשיש בעיה. השאלה היא מה עושים. Mm-hmm. וזה נשמע אחרי השיר הבא. ולמי שרוצה להשתתף, 0552-103-103. אנחנו איתכם עד השעה 13:00.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, ואנחנו היום על מאבקים בתוך הבית, של הגברים, של הנשים, אבל בעיקר של הגברים. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים על צמיחה פוסט-טראומטית, שגם על זה אתה מדבר בספר, אתה יודע, האם אנחנו יכולים לצמוח מתוך שבר כזה, או אנחנו, או שיש אנשים שהכאב פשוט מכריע אותם, מה מבדיל בין מי שקם מהריסות לבין מי שלא מסוגל לקום מהריסות?
2: תראה, לשמחתי, הממצאים מלמדים ש80-90% מהאנשים שחווים טראומה, לא משנה איזו טראומה, מחלימים לבד. אז מה הנושא את שלו? כי יש לנו חוסן נפשי, והאדם הוא...
1: זה גם תלוי באישיות של האדם.
2: בהחלט, בהחלט. היו... אנשים יכולים לעבור את אותה חוויה, בין אם זה תאונת דרכים או מחנה ריכוז, ולחוות אותה אחרת. אז כמובן שזה תלוי באישיות ובחוסן הנפשי שלי. ואפרופו השיחה שלנו, ככל שהילדים גדלים בתנאים מיטביים, ובאוויר, הדבר החשוב ביותר... עבור ילדים זה אווירה כמה שיותר יציבה ועקבית ונינוחה בבית. אם תתן את זה, זה כבר יהיה המון.
1: כן, אבל אתה יודע, זה לא פשוט כל כך. אתה בא מהעבודה ואתה בא מהלחצים שלך ואתה בא מהעניינים ואז מגיע הביתה ומתחיל הסרט. ואז אנחנו בבעיה יותר קשה. כי גם להתבטא, גם לבטא, גם להקשיב, גם לדבר, גם, אתה יודע... לפעמים אתה רוצה את השקט שלך ברגע הזה, ואתה מקבל התנפלות.
2: אמת. אבל אז למשל, אם אני רואה שזה הדפוס, ושזה היום-יום, אז להסתכל רגע מבחוץ, ולהבין שאני צריך עם האמא, לתאם קצת עמדות, ולהבין, יכול להיות שאני צריך את החצי שעה שלי רגע למקלחת, ורגע לאפס את המערכות. ויכול להיות שאני חיין זמן, וצריך רגע להקדיש לילדים, ולהיות איתם הרבה מאוד אבות, פוגשים את הילדים רק במקלחות בסוף היום, ובהשכבה לישון, ודברים כאלו. אבל אם יש כאוס יומיומי שאנחנו רודפים אחרי הזנב שלנו, אז להתבונן מבחוץ, זה בדיוק מה שטיפול עושה, אבל לא חייבים טיפול פסיכולוגי, גם הסתכלות זוגית מבחוץ רגע, וכמו שאמרת, לקחת את הזמן הזוגי ולהסתכל קצת על מה שקרה. את הגברים אני מאוד מעודד לדבר את עצמם, כי אני בתחושה שהמון גברים, הם לא רק שהם לא אלימים, הם בעיקר, הבעיה הרבה יותר רחבה בעיניי, זה שגברים נמנעים, מדיבור. זה דיברנו קודם על הסיבות למה. אז אני העידוד העיקרי שלי למטופלים ולגברים שפונים אליי, זה לדבר את עצמך. להבין רגע, מה קורה,
1: לדבר נכון, אבל גם עוד פעם, כמו שאמרתי גם קודם, צריך למצוא את הזמן הנכון ואת הדרך הנכון.
2: אמת.
1: כי התגובה שאתה מקבל, היא מובילה את המשך הקונפליקט.
2: נכון. ולכן לומר, אם אחרי שהשכבנו את הילדים, בואי רגע, בוא ניקח רגע 10 דקות, אני רוצה רגע לשתף אותך במחשבות שלי. ולשבת, בלי הטלפונים, ובלי שום רעשי רקע, ולהסתכל אחד לשני בעיניים, ולהיות מודע לשפת גוף שלי, וכן, זה הרבה פעמים תוצר של הרחבה של המודעות, להיות מסוגל לדבר את עצמי בלי להתבייש. ותראה, נשים למשל, הטענה הכי רווחת של נשים במערכות יחסים זוגיות, זה הוא לא מדבר. זו טענה מאוד רווחת של נשים, שהבן זוג הגבר לא מדבר. לא מדבר את עצמו, והן נסות להודד אותו וגברים באיזשהו בונקר. זאת, עוד פעם, אין מה להשאין גברים, ככה גידלו אותנו, אבל יש לו מספיק לגיטימציה בידנינו כן להיות גבר שהוא מדבר את עצמו, בלי להתבייש ובלי לומר שקשיב, אם זה גדול עליי, האמבוש הזה או הצונמי הזה של דרישות ממני כשאני מגיע מהעבודה, זה, אני לא יכול להתמודד עם זה, אני צריך את החצי שעה רגע, או בוא נראה איך אנחנו מתמודדים עם זה אחרת. אבל לייצר את ה... זה לא צריך תמיד להיות ארוחת ערב, זה אפילו יכול להיות 10 דקות של תיאום עמדות, או לשים את מה שאני מרגיש או צריך על השולחן, ולשמוע מה בת הזוג אומרת, זה כבר עשוי להוליד משהו חדש.
1: זה אני מסכים איתך, ואני גם ממליץ על זה תמיד, אבל זה כתוצאה של משהו, ולמה אני מתכוון? שאחד הצדדים מתפרץ, וזה לא משנה אם זה הגבר או האישה, ואתה רואה את הכעס, ואתה רואה את העוצמות שבאות, ברגע הזה אני מאמין שלא צריך להגיב, לא צריך לענות, כי זה לא יגיע לשום מקום טוב. צריך לחכות לזמן הנכון והמתאים ששניכם נינוחים ואז לדבר.
2: כן.
1: כי ברגע שאתה מתחיל ויכוח ואתה עונה, אז כל אחד רוצה לנצח.
2: אמת, אבל גם זה בעצם אתה מדבר על טיימינג.
1: כן.
2: טיימינג זה מרכיב מאוד חשוב בפתרון בעיות מוצלח. אז אני יודע שאם אשתי עכשיו ב... בקרוסלה של משימות, או שאני רואה שהיא מאוד עמוסה רגשית, אז אני אגיד, תקשיב, אני ארצה שנדבר על מה שקרה היום בצהריים או אתמול, אבל בזמן נכון יותר. וכן לקבוע ולומר, בוא נראה מתי אנחנו מוצאים 10 דקות, או שעה, לקחת לעשות איזה סיבוב, או לדבר אחרי שמשכיבים את הילדים, אבל למסגר ולמצוא את הזמן שבו, עכשיו, אם אשתי אומרת, תקשיב, לא מתאים, היה לי יום איקס ולא מתאים כרגע, אוקיי. אלא אם כן זה משהו שהוא לא סובל דיחוי, אבל לרוב זה כמו שאתה אומר, זה סובל דיחוי, אז טיימינג זה דבר נורא חשוב.
1: מעבר לזה גם עוד משהו שאני תמיד אומר, אתה יודע, עם כל העולם אתה, ברגע שאתה קובע פגישה, אתה רושם אותה ביומן ואתה זוכר, ואתה מגיע לפגישה. מתי קבעת פעם פגישה עם אשתך ורשמת ביומן, זה הזמן איכות שלנו. גם זה אנחנו לא עושים.
2: נכון, ואולי זה באמת מוזר מדי לקבוע עם אשתי פגישות ביומן, אבל אני רוצה לחשוב שבמערכת יחסים תקינה מספיק, אני יכול לבקש עם בת הזוג שלי 5 דקות של הקשבה, ולנסות לא לדבר את עצמי בצורה יותר, עוד פעם, לדבר את עצמי. וטיפ אחד שאולי הוא המועיל ביותר בתקשורת, כמו שאתה אומר שיש פינג פונג של האשמות ולא מקשיבים באמת, זה אחרי שאני, קודם כל להיות קצר בוויכוחים זה תמיד טוב, ולא להתחיל במגילות ארוכות. אבל כשאחרי שאני אמרתי לך מה שמפריע לי, שאלה מאוד מועילה, ומרבית האנשים נבוכים לעשות אותה, זה לשאול אותך מה הבנת, לפני שאתה עונה לי, מה הבנת שאמרתי לך? אז הרבה פעמים אנשים אומרים לי, טוב, זה מביך, מה, בן אדם לידי הוא לא מפגר, אז אם אני שואל אותך מה הבנת, גם אם אתה אומר לי, הבנתי, הבנתי, אני רוצה שתגיד לי מה הבנת, כי...
1: ומה עושים עם בן זוג או בן בת הזוג, שומע את כל מה שאתה אומר, ולא מגיב? ושותק, מה אתה עושה אז?
2: זו סוג של בעיה, אז אני יכול לומר לך, תקשיב אבי, הבנת מה שמפריע לי? אמרת לי כן. אני מניח שיש לך מה להגיד על זה. אם כרגע זה גדול עליך, או היה לך יום ארוך מדי, או שאתה צריך לחשוב, אז לקח את הזמן, אבל בוא נסגור בינינו, שאנחנו עושים איזה פולו-אפ על, על, על הדיבור הזה.
1: צריך לסגור את הנושא.
2: כן, זה לרוב העקב אכילס של מרבית הוויכוחים הזוגיים, שמתחילים ויכוח ולא מסיימים אותו. ויכוח יש לו התחלה, אמצע וסוף. הסוף לא חייב להיות פתרון, אבל הסוף צריך להיות לפחות מצב שאתה אמרת את דעתך, אני אמרתי את דעתי, שנינו הבנו כל אחד מה מפריע לאחר, ואפשר לישון על זה קצת, לא חייבים היום להשיג פתרון. אבל יש הרבה פעמים חוסר, הייתי אומר קודם, הרבה פעמים, בייחוד אצל גברים, יש אימנעות.
1: אז אם אין פתרון עדיין אין סוף.
2: לא, אבל קודם כל זה כבר, אם השמענו אחד לשני, והקשבנו אחד לשני, והבנו את הבעיה, זה תחילתו של הפתרון. עכשיו, לפעמים אין פתרון, וזה מוביל לפרידה. זה גם קורה, וזה גם אנושי, ולפעמים זה גם בסדר.
1: איך ממשיכים באמת אם אין, אם יש אי הסכמה, ותחיל להמשיך הלאה?
2: תלוי במה מדובר. תראה, אומרים למשל שארבעת המוקדים העיקריים של סכסוכים זוגיים זה סביב כסף, סביב חינוך ילדים, סביב משפחות מוצא וסביב סקס. אלו ארבעת ה... בורות הגדולים של חיי זוגיות. אז היכולת לומר מה אני רוצה ומה אני מרגיש היא יכולת מאוד חשובה, והיא לרוב יכולת מוגבלת אצל מרבית האנשים.
1: גם מוגבלת כתשובה. גם בן הזוג לא תמיד עונה ולא יודע איך לענות ולא יודע איך להתמודד ולא יודע איך להגיב.
2: כן.
1: והוא לא פותח את הכל.
2: נכון.
1: מוציאים את זה ממנו.
2: אבל אפילו לומר, תקשיבי, אני לא יודע... אין לי פתרון, או את מעלה פה בעיה שאני לא יודע כרגע איך יוצאים ממנה. זה כבר מעודד יותר את הצד השני מאשר לא לומר כלום.
1: אבל זה גם מתסכל אותו באותה מידה.
2: נכון, אבל זה הרבה פחות מתסכל כשאם אני אומר לך, תקשיב, אבי, אני לא יודע, אלה את הבעיה, אני מבין את הבעיה, זאת בעיה שאין לי פתרון כרגע, אבל הבנתי אותך, ואני אהיה על זה, אני... וזה בסדר גם שתצפה ממני שנחזור לזה.
1: ובת הזוג אומרת, אני על זה, ואחרי זה נעלמת, וזה לא השתנה כלום. מה עושים אז?
2: אז אם לאורך זמן אין שינוי, זה גם כן אומר משהו. ההיגיון אומר שבעיות לרוב הן לא מדוברות. אם הן מדוברות, זה כבר מצב יותר טוב. עכשיו, אם משהו מאוד מפריע לי, וחזרנו ודיברנו והבנו ואין שינוי, זה כבר אומר דרשני, יש פה בעיה בסדר גודל גבוה יותר שצריך להתמודד, אולי זה...
1: ואם הוא לא ייפטר, הוא רק יתרחב.
2: אז לראיה, הרבה פעמים אנשים, את הזוגיות שלהם שהתחילה בתקווה, הם מסיימים בפרידה. לפעמים נגמר העניין, לפעמים נגמרת המשיכה, לפעמים יש איזושהי אכזבה שאי אפשר לבלוע. יש כל מיני סיבות לגיטימיות שבהם אנשים נפרדים, אף אחד לא ימציא שום דבר.
1: גם בגלל שהחיים השתנו קצת, איך אומרים היום, פעם היו כל מה שמתקלקל מנסים לתקן, היום פשוט מחליפים.
2: זה גם נכון, זה ברור ששיעורי הגירושים הולכים וגדלים מעשור לעשור. וגם כן ידוע שלרוב הבעיות שלי עם אישה אחת יחזרו על עצמם כנראה עם אישה אחרת. ושנכון יותר שאני אבדוק את עצמי, זאת אומרת, בבעיות זוגיות, מועיל יותר שכל צד יהיה בשל לבחון את עצמו. ואת הגבולות שלו, ולדעת מה מתאים לו ומה לא מתאים, ומה הקווים האדומים, ומה הקווים המקווקווים, ומה דברים ש... כי הרי גם בתוך מערכות יחסים זוגיות יש, זה כל הזמן מסע ומתן ופשרה. וזוגות שכן מצליחים לפתור בעיות, צמחים, אפרופו צמיחה פוסט-טראומטית, אז לא כל ויכוח בזוגיות, תודה לאל, הוא טראומה, אבל כשמצליחים להתגבר על קונפליקטים, זה מחזק את הבונדינג ואת הקשר הזוגי ואת התקפתיות בקשר.
1: והבעיה הנוספת שמצאת גם לאורך השנים, במיוחד שיש ילדים וכאלה, ואתה פתאום, כל החיים שלך מסתובבים סביב הילדים והבית והכלכלה, ואתה שוכח לרגע את הזוגיות. ובשביל זה אתה שומע גם גירושים אחרי 20, 30, 40 שנות נישואים,
2: כן.
1: שפתאום הם יהיו אנשים זרים אחד לשני.
2: נכון. אז הרבה פעמים, באמת ברגע שהילד הראשון הולד, ואנחנו נהפכים הורים, אז ההורות תופסת מקום מרכזי. והרבה פעמים זה שנים שבהם משפחות בונות את עצמן. וההמלצה הרווחת היא, אל תשכחו שאתם גם בני זוג, ואל תשכחו את הזוגיות, ואל תשכחו את הרגעים שבהם צריך להעניק ולתת ולהיות ביחד רק כזוג, לא כהורים ולא כמפרנסים ולא פשוט להיות מה שהיינו ולהזין את הזוגיות.
1: ולא לשכוח את הזוגיות, כי בסוף מי שנשאר זה בני הזוג והילדים יוצאים מהבית.
2: אמת.
1: צריך לשמר את זה. טוב, אנחנו לא רחוקים מסיום, אנחנו תכף נדבר על טיפים ועל איך ממשיכים הלאה.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: להרבה מאוד גברים, זה שידעו שיש להם עליו חשוב לשולחן, כאבות וכבני זוג. אני מאוד עסוק בהימנעות של גברים. אנחנו מצאים באיזה מין עידן של עוד פעם חשיבה פמיניסטית והרבה אפילו איזשהו סוג של מונופול של נשים ואימהות הרבה פעמים על הצד הפסיכולוגי של הקשר הזוגי ועל מה נכון לילדים. ואני פגשתי המון אבות שיש להם הרבה מה להביא לשולחן, אבל הם איבדו ביטחון במה שיש להם להציע. והדיבור על גברים כבבונים ועל גברים כפאות וגברים שתקנים, אז השתיקה, כשאני מדבר עם גברים, תמיד יש להם מה להגיד. אני עוד לא פגשתי גבר שלא דיבר, או כן, פגשתי, אבל מעט מאוד. אפשר לדבר עם גברים, זה עניין של התכווננות. ולגברים אני אומר, אלו שנמצאים במצוקות מהסוג שעליהן כתבתי את הספר, חשוב לא להישאר לבד עם הבעיה, חשוב לשמור על ויסות כשהדברים נעשים קשים ורותחים, ולדעת להנמיך את הלהבות. לפעמים זה נכון לצאת מהסערה, לעזר באנשי מקצוע, וכמו מוטי, להיות נאמנים לעצמם ולעשות את הדברים הנכונים, ולקוות שילדים גם שמתנתקים או באים בהרבה ביקורת, לדעת להכיל את זה ולהיות שם באופן כרוח ונאמנים ובטוחים בעצמם. וטיפים יותר קונקרטיים זה דברים שדיברנו עליהם.
3: ומעבר לזה אפשר לקרוא את זה בספר, הצד השני של הכאב.
2: בהחלט.
3: כדאי, אני ממליץ. אז קודם כל תודה לרבה לך על זה שהיית לצידי.
2: מעניין.
3: אני מקווה שאנשים יתפקחו ויבינו מה המהות ומה החשיבות ומה באמת חשוב בחיי הזוגיות. אז זהו.
2: אבי, שמרבית הגברים והאנשים עם כל האפשרויות האחרות של מבנה משפחה עדיין מעוניינים לחיות אחד עם השני, ושיש תנובה ושווי גדול בלדעת לייסד מערכות יחסים זוגיות מספקות. יש אפשרות כזאת, זה לא בשמיים. אפשר להגיע לסביעות רצון בזוגיות, והרבה מזה תלוי בתקשורת וביכולת לדבר ולהקשיב.
3: אז זה מה שחשוב, לדבר, לדבר, לדבר, לא לתקוף, לא לכרוס, לדבר, לשתף. כי בחרנו בזוגיות הזאת, אז יש לה בסיס. השאלה היא, אנחנו עומדים לה לצמוח. זהו, הסתיימה לה עוד תוכנית של שיחות לילה. תודה לצוות שאיתי, לשני רומנו, לאיציק אהרון, לאב חנני, אך בעיקר תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו איתכם שוב כאן במוצאי שבת הבא, של מהשעה 11 ועד השעה 1. וכמו תמיד, אותה בקשה קטנה שלי. הסתכלו סביב, יש שם מישהו שזקוק גם לכם, שזקוק לחיבה, שזקוק לעזרה, שזקוק לאוזן קשבת, או לכל עזרה שהיא. זכרו תמיד, הנתינה היא בשביל מי שנותן, לא בשביל מי שמקבל. לילה טוב לכם, באשר אינכם.

אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. פרופסור

0: 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:52 בדיוק. כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי אורחים המפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי לדיגיטל אופק קולר, אחראי לפייסבוק לייף עומר אוקון, על השידור אחראי ב-103 FM יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM אחראים פלג בן צבי ואמג'ר בדר, והטלפונים שלנו כרגיל למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103, וניתן גם לשלוח לנו שאלות קצרצרות ותקבלו תשובות קצרצרות בוואטסאפ למספר 054-70-103-70. זהו, עבר עוד שבוע, ואני רק רוצה להגיד כמה מילים לפני כן לגבי הטור שאני תמיד כותב בימי שישי במעריב, והפעם כתבתי איזושהי מחשבה שאני חשבתי על טראמפ. קל לנו נורא כרגע להגיד שהוא ככה והוא לא בסדר והוא התהפך על עצמו והוא... רבותיי, טראמפ עד לפני כמה זמן היה גואל והמושיע והמציל ופודי השבויים, ומה היינו עושים בלעדיו. וברגע שהאינטרסים שלו השתנו גם לטובת המדינה שלו, אז וזה התפקיד שלו בתור נשיא, וצריכים לזכור שכל השנים אמריקה תומכת בנו, ותומכת בנו בגדול, והתמיכה היא מכספי משלי המיסים האמריקאי, אז אם פעם אחת או לא פעם אחת, אם הוא גם הולך לפי הצרכים של המדינה שלו, אפשר להבין את זה. אי אפשר להפוך אדם מאלוהים או מאל לשטן, בגלל שהשתנו דברים. אבל איך אומרים? בכל דור ודור ניסו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מאדם, ולפעמים הקדוש ברוך הוא שולח את טראמפ, ולפעמים הוא שולח מישהו אחר, יש לו שליחים. אז בואו רבותיי, בואו אנחנו נסתדר, אני חושב שכבודו במקומו מונח, ואני רק רוצה להזכיר לכם שהיה ערב אחד שהאיראנים זרקו עלינו איזה 400-500 כתבמים, שאומנם גם אנחנו הורדנו כמה, אבל לפחות חצי, אם לא שלושת רבעי, יש חילוקי דעות, יורטו על ידי האמריקאים. וצריך לזכור שגם לאמריקאים במלחמה הזאת, שלמעשה במקור הייתה אינטרס ישראלי, היו חללים אמריקאים שמתו למעשה, אמנם גם למען אינטרסים אמריקאים, אבל בפירוש גם למען אינטרסים שלנו. אז כשמישהו עושה לך הרבה טוב, ולפעמים הוא חייב לעשות גם דברים אחרים, לא צריך להתנפל עליו. לא צריך להתנפל, ודאי, ודאי, שלא להשמיץ וללכלך, כמו שלפעמים אנחנו שומעים איזה ניבולי פה ואיזה מילים בוטות ואיזה גסויות שאומרים עליו. אז הוא אישיות מורכבת ועל זה אין מן דפליג. הוא מגלומן וזה זה הוא ואפסו עוד, בסדר, אנחנו יודעים מה הוא. הוא גם לא מתבייש בזה. הוא גם מייחס לעצמו דברים. אבל מה ש... איך אומרת אופירה הסייג? מה ששלו, שלו. אני פעם ראשונה בחיים מצטט אותה, אבל היא צודקת. ועכשיו רבותיי, בואו נדבר בענייננו. אנחנו נמצאים בקיץ, ואני רוצה להזכיר לכם שיש גם מחלות קיץ. יש גם מחלות קיץ, יש מכות חום, צריך להיזהר בעיקר עם ילדים מתחת לגיל חצי שנה, שמערכת ויסות החום שלהם עוד לא תקינה, לא הייתי מוציא בשעות החמות החמות ילדים כאלה מחוץ לבית, צריך לקחת ולדאוג שישתו הרבה, צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון, גם מבוגרים, גם אנשים מבוגרים שלא רגילים לשתות, בימים חמים אל תצאו מהבית, צריך לזכור שיש גם מה שנקרא שפעת מזגנים, שפעת מזגנים, זה דבר שיוצא, שקורה להרבה אנשים שנכנסים או יוצאים מחדר ממוזג לחמסין בחוץ, או לחילופין מחמסין בחוץ. פנימה, אני לא אכנס לפיזיולוגיה, למה זה קורה, אבל בחלק מהמקרים, זה קצת מעמיד בסטרס, מאתגר את מערכת החיסון. יש לפעמים מה שנקרא אוזן שחיינים, שמים בבריכות נכנסים לנו לאוזניים וגורמים לדלקות. יש לנו דלקות בעיניים, הרבה פעמים מבריכות שחייה. יש גם מחלות קיץ, בעיקר כוויות שמש, מכות חום ודברים כאלה, ובעיקר גם הרעלות מזון. הרבה פעמים בקיץ, טחינה, חומוס, בעיקר דברים כאלה שאוהבים חיידקים, שמשמשים תרבית לחיידקים ולווירוסים. מחלה שנקראת acute gastroenteritis, כלומר דלקת חריפה של הקיבה ושל המעי, עם בחילות, עם מכאות, עם כאבי בטן, עם שלשולים, היא גם מחלה שאופיינית לקיץ, אבל אני חושב שהמסר הוא עבר, ימים חמים, אם לא חייבים להיות בחוץ, לא להיות בחוץ, ולהיות בשמש בקיץ, בין השעות 11 ל-2-3 אחר הצהריים, זה לא מעשה חכם, ולדור הצעיר אני חייב להגיד, הם לא שומעים אותנו, בגיל ההתבגרות לא שומע את התוכנית, אבל ההורים והסבא והסבתא, יש איזה טרנד אידיוטי היום של הצעירים, ללכת לים בשעות החמות, או לבריכה, בשעות החמות, למרוח את הגוף בשמן זית או בשמן תינוקות, ולהסתזף. אז רבותיי, עכשיו אתם תהיו שזופים ויפים. בעוד 40 שנה, האור שלכם יזדקן, ויראה היום ונורא. אז אם אתם הולכים לים, שימו קרם הגנה, שימו קרם הגנה של 40 או 50, מקדם הגנה 50, תוסיפו עליו עוד שכבה ועוד שכבה כל שעתיים, שלוש, ותהיו בריאים עד 120. ועכשיו אנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
1: הלו, שלום, כן, פרופסור קרסו?
0: כן, מדבר.
1: מדברת ויביאן, אני... מעריצה שלך, אין עליך, אין בישראל רבה. עליך, אין.
0: תודה, תודה, תודה, ומה השאלה, ויביאן?
1: השאלה ככה, לפני כחודש הייתה לי תאונת דרכים, אוטובוס עלה עליי, ואני בת 80, ונשבר לי המרפק השמאלי, ועברתי ניתוח לא פשוט, וכאבים והכל, נבדקתי בבית חולים, וגם קיבלתי מכה בראש. אחרי ששוחררתי הביתה, 5 ימים אחרי זה, התחילו לי כאבי ראש.
0: בוודאי.
1: באמת כאבי ראש עזים. אני עוד סובלת ממיגרנות, אבל זה לא היה...
0: לא, זה לא מיגרנה, זה כאב ראש מסוג אחר.
1: זה היה פשוט נורא. אז עשו לי סיטי בבית החולים, לא מצאו משהו חריג, אבל כאב הראש ממש המשיך להטריד אותי, ופתאום הגיעו גם בחילות. אני קצת הודאגתי, הלכתי לרופא ושלחו אותי לעשות MRI. עשיתי MRI, עדיין אין לי תשובה. השאלה שלי ככה, האם כאבים בכלל וכאבי ראש ככה יכולים להופיע גם 5 ימים או שבוע אחרי אירוע?
0: לא יכולים, אופייני, שאחרי שהטראומה טיפה נרגעת והאדרנלין טיפה יורד, מופיעים הכאבים. לפעמים, למשל, כשרכב נכנס... קודם כל אני רוצה לשאול, אמרת גומל?
1: בוודאי.
0: כי אם אוטובוס עלה עלייך, וכל מה שנשאר זה חבלה בראש וביד, עם כל כמה שאני לא מזלזל בה, אז זה באמת, באמת נס. עכשיו תקשיבי. ישנת תופעה מאוד אופיינית, שאנשים נוסעים באוטו ורכב נכנס בהם מאחורנית. הם מרגישים מבולבלים, וכאבי הראש וכאבי הצוואר מופיעים רק אחרי יומיים שלושה. זה שאנשים נחבלים והכאבים היבשים, המכות היבשות, מופיעות רק אחרי 4-5 ימים, זה מאוד מאוד אופייני. בהתחלה מופיעים הכאבים העזים ביותר, הכאבים של השבר, הכאבים של הניתוח, שהם יותר חזקים, ואז הם כאילו ממסכים את הכאבים האחרים, וברגע שהכאבים של השבר טיפה יורדים, שזה לוקח 3-5 ימים, אז מרגישים את הכאבים היחסית יותר קלים. והם כאבים במקומות מסוימים בגוף שקיבלת מכות יבשות ולא נפצעת, ואלה כאבי ראש.
1: גיליתי את זה בדיעבד אחרי כמה ימים, כל מיני חבלות פה ושם.
0: וזה אלה אזורים שאז כואבים יותר, וכאבי ראש וכאבי צוואר. באמת מה שצריך להדליק מנורה אדומה, זה רק אם יש פתאום עקאות, או אם יש חולשה של איזה צד בגוף.
1: פתאום, לא, זה לא היה לי, היה שפתאום, לי
0: בחילות. שפתאום מופיעה.
1: כן, ואני קצת הודקתי, כי אמרתי, וואי, לא כאב לי מקודם, עכשיו כואב לי, עכשיו יותר רע לי, או זה, אבל א', הרגעת אותי, תודה רבה.
0: אני מניח שה-MRI יהיה תקין, סבור.
1: אני מקווה, אני מאוד מקווה, כי יש לי בעיה בחוליות צוואר, C1, C2, אז הפחד הוא שמהמכה, הם לא הגענו לאיזה מקום.
0: אם הם היו זזות לאיזה מקום, אז היו לך סימנים אחרים, שאני לא אגיד לך אותם שלא תחפש. פסי אותם. אין לך אותם. אין לך את הסימן.
1: עשיתי דמיונות. דמיינתי.
0: אז תדמייני את הנסיעה הבאה שלך לחוץ לארץ. תדמייני. לא. זה מחלימים די מהר.
1: אני מקווה.
0: עכשיו
1: שאלה קטנה. יש כאן אנשים שהמליצו לי לעשות טיפולים לריפוי הפצע בתא לחץ. מה דעתך?
0: הפצע שלך יחלים עם תא לחץ ובלי תא לחץ. תא לחץ לריפוי פצעים כאלה לדעתי, אם את רוצה להשקיע וללכת לעשות 60 טיפולים, אני, לדעתי זה מיותר לחלוטין. מיותר לחלוטין.
1: אפילו שעדיין אין לי
0: איחוי
1: מלא של העצם.
0: איחוי מלא של העצם היא לוקח זמן, איחוי מלא של העצם. התחלת איחוי העצם, אני חוזר, התחלה של איחוי העצם מופיעה בדרך כלל תוך שבועיים וחצי, שלושה. זאת רק ההתחלה.
1: הבנתי. זאת אומרת, אני צריכה להמתין בסבלנות.
0: תקחי את הכסף של תא הלחץ, תלכי לקוסמטיקאית שתעשה לך טיפול פנים, תלכי לספר שתעשה לך תסרוקת.
1: ברור. תלכי לאיזה קניון. אני
0: נרמת
1: עם ההצעה הזו.
0: תלכי לאיזה קניון ותקני לך איזה בגד יפה. תלכי עם חברה לבית קפה.
1: לכן אני מעריצה אותך. אדם אופטימי זה מסדר לי אופטימיות.
0: לא, כי זה המצב. זה המצב. כי הכאב ילך וירד עם הזמן.
1: בהתחלה לקחתי אפטלגין ואקמול, כמו שאתה ממליץ.
0: כן.
1: ולאט לאט אני הורדתי את המינון.
0: מה זה אומר? זה אומר שעצמת הכאב יורדת.
1: יורדת.
0: זה אומר שהגוף מתאושש ומחלים.
1: אוקיי. אוקיי, תודה. ממש
0: עודדת
1: אותי, כי מאוד מאוד דאגתי, מאוד. תודה רבה.
0: עשירי דאגה במלווה, שבת שלום ומבורך.
1: בלחקת הגומל עשיתי, תודה.
0: זה העיקר, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו?
2: שלום, דוקטור קרסו, פרופסור קרסו.
0: שלום וברכה.
2: ואני כמובן, גם מעריצה שלך, ורק שתהיה לנו בריא.
0: לא צריך להעריץ, לא צריך להעריץ. איך קוראים לך?
2: רבקה ב-75.
0: כן, רבקה. כן.
2: כן, ויש לי שאלה ממש קשה, לגביי לפחות. לפני חצי שנה בערך החלקתי, נפלתי, והיה לי שבר בדיסטל רדיוס עם זוזה, ועשו לי תיקונים וגבס.
0: עשו לך רק ניתוח, קיבעו את זה.
2: לא, עשו לי ניתוח, רק רדוקציה קוראים לזה.
0: רדוקציה, כי החזירו את השבר למקום. רדוקציה זה החזרה של השבר למקום.
2: כן, כן, ניתו את זה כמה פעמים עד שהצליחו.
0: ושמו לך גבס.
2: נכון. הגבס היה גם כנראה עדוק מדי, אז היה לי, מאוד מאוד לחץ לי על העצב ועם שריפה ו... ניסו להרחיב לי קצת, והיה לי גם פצע לחץ, הכל מה שהיה אפשר קרה.
0: אני יכול להרגיע אותך, זה לא הכל, אבל זה מספיק, כן.
2: כן, לאט לאט זה באמת השתפר, ואמרתי, יופי, אני יוצאת מזה חוץ מהרגישות בגודל, שבאמת כנראה הפגיעה בעצבים נשארה, כי זה... הנגיעה בגודל היא לא נעימה.
0: היא לא נעימה, היא כמו דקירות, כמו רדום כזה?
2: כן, כן, כן, כן. בהתחלה זה היה ממש כמו מים רותחים, ואז זה היה כזה כאילו נוגעים ביד קפואה כזאת. עד פה מילא, עם זה לא התלוננתי. רק לפני חודשיים בערך הרגשתי שבאותה יד, בבוקר האצבעות ככה, כשאני מקפלת אותם, כואבות לי, אמרתי, טוב, בגיל, אין מה לעשות. ואז שמתי לב שעל הכף יד הופיעו כאלה כמו אפונים קטנים לרוחב כף היד. ובנגיעה זה ממש ממש כאב, ולאט לאט גם הרגשתי אותם, זה התפתחות כזאת, אבל לא יודעת עד כמה זה קשור אחד בשני בשלישי, הרגשתי שהזרת, אני כבר לא יכולה לקפל אותה כמו שסוף סוף הגעתי לקפל אותה אחרי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק וכל מה שעשיתי, ואז גם הגודל התחיל בכלל לקוב לי ולקפוץ לי, ואז שלחו אותי לאולטרסאונד, ובאולטרסאונד מצאו שאצבעות 1-5 די פלקסוריים היפוגניים אוהבים עם נוזל ובצקת סביבם, אצבעות 1-3-4-5, ברוך השם השאירו לי את השתיים בצד, הבדיקה היפופיונלית, לא דגימת תנועה חופשית
0: לא
2: של...
0: מצליח, אני לא מצליח להבין הרבה, אבל זה לא משנה. זה לא משנה.
2: כן, אני לא בדיוק הבנתי, זה לא הודגם, אבל כתוב טריגר פינגר.
0: טריגר פינגר אומר שחלק מהגידים כלואים.
2: כן,
0: אני לא מבין מה זה האפונים שהם בלטו לך.
2: כן, אני מבינה שמה שכתוב עליהם באולטרסאונד זה שאפקט אספקט פלמרי הודגמו מספר מוקדים היפוקוגנים רקמתיים בגודל עד 0.7 סנטימטר. יכול להתאים לפיפרומוטוזיס פלמרי. אני הבנתי שזה דיפוטרן.
0: דיפוטרן.
2: תקשיבי,
0: את נעזרת ב-AI או את נעזרת באינטרנט ו...
2: לא, לא, זה מה שאמרו לי, זה מה שהרופא אמר לי.
0: בואי אני אגיד לך מה שאני מציע לך.
2: גם בריבוי בעיסוק. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, גם קינים וגם בשפישים. גם הטריגר פינגר וגם את הדיפיטרן הזה.
0: את הטריגר פינגר אפשר לטפל, אם זה רק הבעיה של הטריגר פינגר, אפשר לטפל אפילו עם זריקה מקומית ולפתור לך את הבעיה. הבעיה היא מהם הדברים האחרים, ועד כמה הדברים האחרים קשורים לשבר שיש לך באולנה.
2: זה בדיוק השאלה שלי, עד כמה זה יכול להיות?
0: ועד כמה הדברים קשורים לבעיה מעמוד השדרה הצווארי, שבחבלה הוא גם טיפה נפגע. כי
2: נכון.
0: שבר אולנרי לא אמור להשפיע על כל חמשת האצבעות. אז מה שאני מציע לך, זה את צריכה ללכת לייעוץ לרופא שהוא מומחה לכף יד. רופאים שהם מומחים לכף יד, הם מומחים לכף יד ומרפק בדרך כלל, והוא גם יראה, גם ימשש, גם יראה את האולטרסאונד, גם יבדוק אותך פיזית, גם יראה את ההגבלה בתנועה, וגם יוכל להציע לך פתרון. וכדאי ללכת, כי את מתארת כמה דברים שחלקם נראים לי לא קשורים באופן ישיר לשבר האולנרי. עכשיו, חלקם יכולים להיות בגלל החבלה, שגם היה לך איזושהי פגיעה קלה צווארית, אבל בגלל השבר והכאבים בשבר, את לא היית מודעת לבעיה בצוואר, כי הצוואר התטלטל.
2: נכון.
0: איך הייתה הנפילה? איך הייתה החבלה?
2: זה היה משטח כזה בירידה של מתכת, על משטח מתכתי,
0: כן, כלומר, זה מישור משופע.
2: ופשוט נפלתי כמו בסקטים.
0: מישור משופע.
2: בכל הגוף קיבלתי מכות.
0: זה היה מישור משופע.
2: בדיוק, כן.
0: כן, עכשיו, לא היה ליד המישור המשופע מדרגות?
2: לא היו פסי העתה, זאת הייתה הבעיה.
0: אוקיי, אוקיי.
2: זה היה ממש שלנות.
0: זה נכון, אל תקשיבי אליי. קודם כל, יכול מאוד להיות שכשאת נפלת ונחבלת בכל הגוף, והשבר הרציני היה באולנה, בעצם, שנמצאת ביד, בין המרפק לכף היד, השבר הזה הוא יכול להשפיע בדרך כלל על שתי אצבעות, 2.5 אצבעות, בתחושה ובדברים אחרים. חלק מהעניין, אני לא יודע מה הם אותם אפונים שבליטות שאת מתארת, אני לא יכול לראות את זה לפני העיניים, ואני לא חושב שזה יכול להיות קשור. זה יכול להיות קשור שבגלל הקיבוע ובגלל השבר, את באופן טבעי השתמשת פחות ביד, ואינעת פחות את המפרקים.
2: נכון, ואינת... למרות שאחרי זה, כשהורידו לי את השבר, אני פשוט הייתי באובר מוטיבציה נראה לי, ועבדתי מאוד אגרסיבי עם היד.
0: אני לא חושב שזאת הסיבה. לא, לא, לא, זה רק לטובה, זה רק לטובה. אני מציע בכל זאת להתייעץ עם אורתופד של כף יד, לא אורתופד רגיל, אורתופד של כף יד.
2: כן, כן, ברור לי, האמת, עשיתי את כל זה, ולמה אני החלטתי להתקשר, כי בריפוי בעיסוק נתנו לי ככה תקווה, עשו לי שדים קטנים כאלה, סביב הגודל וסביב ה... וסביב האצבע הקטנה, כן. הבעיה היא שזה כאילו מגדיל לי את הכאב, זה פשוט, זה הגדיל לי את, את הרגישות באגודל, ואני ממש
0: הייתי, אני לא הייתי, אני הייתי לפחות כמה שעות לא משתמש בשדים האלה, כי כמה שאת מניעה יותר את האצבעות, את משחררת יותר את הגידים, לדעתי, אבל את יודעת מה ההבדל? פיזיותרפיסטים הם יודעים מה שהם עושים, הם רואים הרבה תאונות כאלה, אבל הם ראו אותך, הם בדקו אותך, אני רק שומע אותך. אין לי אפילו מושג מה טווח התנועה שלך, כמה מעלות את יכולה לסגור, איפה ההגבלה, אז אני כמובן לא יכול להציע.
2: הגודל ברגע שאני מקפלת אותו, הוא קופץ לי בחזרה.
0: טוב, זה טריגר פינגר, זה טריגר פינגר שאפשר לפתור את זה. גם...
2: איך, האם אפשר לפתור את זה באמת בלי ניתוח?
0: כן, התשובה היא כן. התשובה היא כן, אפשר לפתור את זה עם שאורתופד של כף יד יכול להזריק זריקה מקומית, אפשר לפעמים לעשות מסאז' לא בבוען, אלא אם את לוקחת את הבוען ומגיעה למקום, תעברי עם האצבע של היד השנייה על הבוען,
2: כן.
0: ותרדי למטה עד שהבוען מתחברת לכף היד,
2: כן, ושם לעשות מסאז'.
0: תרדי חצי סנטימטר, ותלחצי, כואב לך שם? תלחצי חזק.
2: רגיש, לא מאוד.
0: ותרדי עוד חצי סנטימטר ותלחצי?
2: כן, זה אני כבר מגיעה ליד, נכון? לשורש כף יד.
0: כן, על זה אני מדבר, עוד פעם. תרדי, תגיעי, תרדי עם האצבע עד שהאצבע מתחברת לכף היד.
2: כן, זה די כואב, כן, כן.
0: בדיוק שם. זאת הנקודה שבה צריכים לעשות מסאז' באופן קבוע, אפילו עם וולטרן.
2: חוץ מזה שיש לי שחיקה בשורש כף יד.
0: אוקיי, השחיקה יכולה להיות להוסיף...
2: זה אגב, שברתי אותה יד לפני 14 שנה, משהו.
0: אוקיי. תקשיבי, אורתופד של כף יד... כן, מה השאלה?
2: השאלה שלי, וולטרן וכאלה יכולים לעזור במקום הזה?
0: לא דרך... במריחה מקומית, לא דרך הפה.
2: כן, כן, ברור לי.
0: במריחה מקומית, בכמות קטנה, במקום, לעשות שם מסאז' במקום שכואב מספר פעמים, פעמיים, שלוש ביום, ובאותו זמן גם לכופף את האצבע ולהחזיר אותה, זה לפעמים יכול לעזור.
2: זה מותר. בשאלה כללית, מה זה יכול להיות? אם בכללי לא מתרפים לי בגוף, ואני יכולה לחתוך אצבע ולא להסתפר מזה שבועיים, ותמיד שואלים אותי אם יש לי סכרת,
0: לא, זה יכול להיות חוסר בוויטמינים ומינרלים. זה יכול להיות חוסר בוויטמין E, זה יכול להיות חוסר בוויטמין B12, זה יכול להיות חוסר באבץ, זה יכול להיות חוסר בחלק, את צמחונית, טבעונית?
2: לא.
0: זה יכול להיות חוסר בוויטמינים, בחומצות אמינו, כלומר בסוגים של חלבונים, זה יכול להיות חסרים של הרבה דברים. אני מציע לך לקחת כדור אחד של מולטי ויטמין ביום באופן קבוע לתקופה של מספר חודשים. ואת צריכים גם לזכור שבגיל 75 אצל כולנו האור הוא יותר דק, האור הוא יותר פריך, האור הוא בכל מכה קטנה מקבלים שטף דם. כלומר זה לא כמו בגיל 20. לא שמעתי?
2: אני אומרת שתמיד הייתי כזאת.
0: אוקיי, בסדר. קצת חלושה, אבל ברוך השם.
2: כן. כן, אני ממש ממש רוצה להשתפר, כי אני סבתא שאוהבת להריח ולהכיר.
0: אז תמשיכי להריח, תמשיכי לעשות, אל תתני לזה להגביל אותך, וכמה שפחות תתעסקי בזה ויותר תתעסקי בלהריח, אפילו עם כל הקושי, את תרגישי יותר טוב. תחזרי לעצמי.
2: שאלה אחרונה, אחרונה. כן. אני צריכה לעשות השבוע, אחרי הרבה הרבה התלבטויות והקשבה אליך, אני צריכה לעשות את האינפוזיה של הקלקסה.
0: הקלקסה, כן.
2: אין קשר לכל מה שקורה לי ביד, זה לא ישפיע.
0: אין קשר, או... אין קשר, אבל יכול להיות שיהיו לך במקום הזה קצת יותר כאבים לשבוע. יכול להיות שיהיו לך יותר כאבים במפרק, באזורי הניתוח, במרפק, בשורש כף היד. יכול להיות שיהיו כאבים יותר חזקים, כי זאת תופעת לוואי שקורית. רק תבקשי שיתנו לך את האינפוזיה לאט לאט, שלא יזריפו לך
2: בכל תוכנית. אמרו לי לקחת אקמול לפני זה.
0: קחי אקמול לפני זה, קחי אקמול בערב אחרי זה. תבקשי...
2: מה זה לפני זה? שעות או מיד לפני?
0: שעה לפני שאת יוצאת, כשאת יוצאת מה, כמה זמן זה מהבית עד לקופת
2: 10 דקות הליכה.
0: לעשר דקות, אז תקחי 3/4 שעה קודם כדור אקמול, באותו יום זה בבוקר או בערב?
2: בבוקר.
0: אז אחר הצהריים את יכולה להוסיף עוד כדור אחד, וזהו, רק תבקשי שיתנו לך אינפוזיה שישתפו קודם, שיתנו את האינפוזיה לאט לאט, ושיהיו נחמדים ויתנו לך עוד אינפוזיה וישתפו את הכל עוד שעה, אחרי האינפוזיה.
2: לא בטוחה שיעשו את זה, אבל אני מקווה.
0: אני לא יודע, אבל הטכניקה הזאת, הטכניקה, אם עושים אותה, זה מוריד את תופעות הלוואי לפחות ב-50%.
2: הבנתי.
0: ואני כל הזמן, כן. כי אם עושים...
2: מה שבטוח, הרמת לי את המורל, וזה חשוב.
0: לא, זה עתיד בסדר.
2: תודה רבה.
0: כל טוב, כל טוב, רבקה. כן, ומי איתנו על הקו?
3: שלום.
0: שלום.
3: שלום, פרופסור. שלום. מדברת יעל.
0: כן, יעל.
3: אני מתקשרת בעניין על גב כפוף.
0: בת כמה את?
3: היום אני... בת 47.
0: כן.
3: כבר הרבה שנים, מאז אני זוכרת שנות התיכון, אני ככה עם גב טיפה כפוף. לאורך השנים, אני, מה שעשיתי ומה שחשבתי שצריך לעשות, בעיקר להיות במודעות ותרגילים לחיזוק הגב, אז הייתי עושה בכל מיני וריאציות, הייתי בחדר כושר, הייתי שוחה, כל פעם זה היה במודעות, והייתי משלבת תרגילי גב.
0: היד, הגב, הוא רק, הגב הוא רק כפוף, או שהוא כפוף ומסובב?
3: מה השאלה, זה מסובב?
0: כי הגב כפוף קדימה, כן, כמו כן. מעוגל, נקרא כיפוזיס. אוקיי. עכשיו, יש מצבים שיש גם סקוליוזיס, שיש גם, גם, גם, גם סיבוב וגם הקמימות של הגב. כלומר, שאני, אוקיי. אם אני מסתכל על הגב שלך, מאחור, הקמימות היא ישרה, כלומר, החוליות בולטות באותו קו, או שהן סוטות? אבל זה קשה לך לדעת, כי את לא יכולה...
3: לא, אני חושבת שבאותו קו...
0: את לא מורה, את לא יכולה לדעת.
3: נכון.
0: כי למורות יש עיניים בגב, ולכן את לא מורה, ולכן את לא יכולה לדעת, כן. כן, אז תראי.
3: כאבים אין, אבל אני מרגישה שגם בתקופה האחרונה, גם מפחדת שככל שאני...
0: מתבגרת, כן, זה נכון.
3: כן, בדיוק. השאלה היא, אני לא ראיתי שהתרגילים שעשיתי לאורך השנים, הם באמת עזרו יותר מדי. אף פעם לא הלכתי לאיזשהו ייעוץ לרופא, אז השאלה שלי מה... מה כדאי לעשות עכשיו?
0: אני הייתי הולך לייעוץ לאורתופד של גב, אני אגיד לך למה. יש okay. מצבים, קודם כל צריכים לעשות לך בגיל 47 צילום של עמוד שדרה. עכשיו, צילום של עמוד שדרה צריכים לעשות לך צילום רגיל. לא צריך לעשות לך צילום MRI ולא CT ולא כלום. להתחיל בצילום רגיל, מה שנקרא AP ולטרל, כלומר גם מלפנים לאחור וגם צידי. כלומר, לצלם את עמוד השדרה גם מלפנים וגם מהצד. ואז לראות אם כבר נוצרו גשרים או זיזים בין החוליות. כי לפעמים החוליות נדבקות אחת לשנייה, עם זיזים או עם גשרים או עם דברים כאלה. ואז הטיפול הוא אחר. ואז הטיפול הוא אחר. אם הבעיה היא רק, ואחר כך יכול להיות שאז בהמשך, לפי התשובה של הבדיקות של הצילומים האלה, יחליט רופא האורתופד שאתו תבוא עם הצילומים, לעשות לך CT או MRI ולראות יותר טוב. מצד שני, פיזיותרפיה, מאוד מאוד חשובה, כי אני לא יודע איזה פיזיותרפיה את עשית ואיזה תרגילים את עשית.
1: אוקיי.
0: כי חלק מהתרגילים, אם את עושה אותם, אם את הולכת לפיזיותרפיסט פעם בשבועיים או פעם בשבוע, זה לא פותר את הבעיה. אם את הולכת לפיזיותרפיסט, ואני תמיד מייעץ ללכת עם מישהו לפיזיותרפיסט, שהוא ייתן לך תרגילים, ומישהו שיהיה לידך יצלם בטלפון הנייד את התרגילים, ואת תעשי אותם לפחות פעם, פעמיים ביום, אז זה יכול לעזור. דבר נוסף שישנו, ישנם חגורות, רצועות, שאפשר לשים ליישר את הגב.
1: היה תקופה שהלכתי.
0: כן, כן. זה מאוד לא נוח, כי זה משפשף מתחת לבתי השכי. זה מאוד לא נוח ללכת עם זה. אבל צריך לראות באמת אם הסיבה היא סיבה שלדית של השלד, או הסיבה היא סיבה שרירית. עכשיו, יש גם לפעמים...
1: אם זה סיבה שלדית, אז מה הפתרונות, ואם זה שרירית, מה הפתרונות?
0: אם זה שלדית, אז הפתרון הוא הרבה יותר קשה. משום שאת השלד קשה לשנות, ואם יש זיזים וישנם קשרים, אז הטיפול וההצלחה שלו היא הרבה יותר קלה, היא הרבה יותר דלה. אבל אם מדובר בבעיה שרירית, שתמיד טיפול בשרירים יכול לעזור, אז לפעמים אפילו אפשר עם טכניקות של גירייה חשמלית, ללכת עם אלקטרודות שמדביקים אלקטרודות על הגב שמקפצות את השרירים, ועם מכשיר קטן שנקרא מגרי שרירי או מגרי עצבי, ואז מספר שעות ביום, או כשאת בבית, את משתמשת בזה, וזה מחזק את השרירים הזוקפים של הגב. יש לנו שרירים זוקפים, שמותחים, הם מיישרים לנו את הגב. הגב, מה שאת מתארת, זאת הליכה של הרבה אנשים מבוגרים. הרבה אנשים מבוגרים הולכים קצת שפופים.
1: נכון.
0: זהו. ולכן את גם, לכן גם בהליכתך, את נראית יותר מבוגרת מאשר גילך.
1: נכון.
0: בהליכה, כן.
1: נכון, נכון. אוקיי, בסדר.
0: אוקיי, יעל.
1: אני אתחיל עם אורתופד ונמשיך. תודה רבה.
0: כל טוב, יעל, בהצלחה.
1: להתראות.
0: ביי. כן, ומאיתנו על הקו. הלו.
4: הלו, שלום.
0: שלום וברכה.
4: שלום, פרופסור קרס, אני דיברתי כך כמה חודשים, ואני עוד פעם חוזרת.
0: בשמחה.
4: כי יש לי שאלות קצת סוג אחר, וזהו, אני יוסף ויקטוריה.
0: איך קוראים לך רק?
4: אני חושב שכן, ככה זה כתוב, מרגישה טוב.
0: איך קוראים לך רק?
4: יוצס ויקטוריה.
0: ויקטוריה, כן.
4: כן. בחורה ספורטיבי רוקדת, כל יום יש את ההתעמלות, ולא בפנסיה עדיין עובדת.
0: מצוין, מצוין, מצוין, מצוין.
4: עד עכשיו יום מצוין, נכון? יופי, בוא נראה מה הלאה. אני עשיתי בדיקת דם ב-25-06-25, לא, באוקטובר, 21-10-25. ואז אחרי זה עשיתי עוד בדיקת אחת, אני פשוט רוצה לעשות השוואה.
0: איזה בדיקה עשית?
4: בדיקת דם.
0: למה?
4: בדיקת דם לכל זה, לחסטרול, לחולסטרול, לכל הפרמטרים מה שעושים בבדיקת דם. חולסטרול, סוכר, דם, הכל, ויטמינים.
0: את לא חושבת אבל עכשיו להקריא לי את כל הבדיקות שהיו ואת כל הבדיקות?
4: לא, לא, מה פתאום.
0: אז מה השאלה, ויקטוריה?
4: מה שכן, שאלה שלי שאחר כך אני עשיתי בדיקה ב-26-04-26, שנה זו. וכבר ראיתי שכן, חולסטרול, כן, חולסטרול כבר 121, HDL 51, LDL 41, גמוגלובין 5.5, זה A1C, וגמוגלובין גם יומי גם בסדר, וויטמינים בסדר, הכל בסדר. זה יצא אחרי שגם רופא שלי אמרה לי שכדאי לקחת איזיקור.
0: איזיקור, כן.
4: איזיקור, וזה אני לקחתי...
0: כמה איזיקור את לוקחת? 10 על 10?
4: כן, 10 על 10. אני חושבת, כן. אני לוקחת את גם נגיד חולסטרול 50 דופלקס, דופלר 50 ל-80.
0: לא, ללחץ דם, זה משהו.
4: ללחץ דם אני לוקחת, כן, כן, סטטור.
0: בסדר.
4: סטטור 10.
0: לא, סטטור זה לשומנים בדם.
4: אז דופליק זה 50 ל-80.
0: בסדר, זה ללחץ דם, בסדר.
4: כן, אז זהו, ואז אני לא יודעת, חולסטרול כל כך נמוך ש...
0: מצוין, מצוין, מה הבעיה?
4: לא, זה יותר, זה לא, אתה לא חושב שזה יותר מזה?
0: אז אולי מספיק.
4: אלו?
0: כן, כן, אז אולי מספיק את האסטרול לקחת רק 10 מיליגרם, ואת הסטטור להפסיק, או לקחת סטטור פחות, אני לא, כמה סטטור את לוקחת?
4: סטטור אני לוקחת כאן 80, 50, זה דופלק, סטטור 10.
0: אז אולי כדאי לרדת לסטטור 5?
4: זה 5 ל-80, יכול להיות ככה?
0: לא, 5...
4: דופלק, זה דופלר.
0: לא, לא, את מבלבלת את הכדורים ללחץ דם עם הכדורים לשומנים בדם, ואני מבולבל לגמרי מהכל.
4: לא, לא, לא, לא, שומנים
0: בואי,
4: בדם.
0: בואי תעזבי מה שאת לוקחת.
4: כן, אבל איזה קורט, זה לא קטן יותר מדי ככה שזה גם כולסטרול והכל כל כך ירד.
0: אז, אז, אז, אז כדור אחד מהשניים, תבקשי מהרופאת משפחה להפסיק, אבל הכולסטרול נמוך זה לא בעיה. כולסטרול יותר... גבוה זה בעיה.
4: כן, אבל יותר מדי.
0: למה יותר מדי?
4: כן, כי פחות בדרך כלל אני יודעת שקרדיולוג שלי, שאני עוד לא פעם בחודש, אז הוא אומר שצריך להיות כולסטרול פחות מ-100. אז עכשיו כולסטרול כללי, גם HDL פחות מ-100, גם זה, גם LDL פחות מ-100.
0: כמה LDL שלך?
4: LDL עכשיו שלי, כן, LDL 41 ו-HDL 51.
0: HDL זה הכולסטרול הטוב. זה, אני הייתי, לא הייתי משנה את זה, אבל אם את רוצה, את יכולה לבקש מהרופאה שתוריד לך קצת את הכדורים לשומנים בדם. זה מה שכדאי לעשות. אנחנו רוצים, אני רוצה, אם את הולכת לקרדיולוג פעם בחודש, אני הייתי רוצה...
4: לא, לא, פעם בחודש, פעם בשנה.
0: פעם בשנה, אני...
4: כן, כלומר, סתם אני הולכת כי זה שר בדיקות.
0: סתם לבקר אותו, הוא איש... הכל. סתם את הולכת כי הוא איש נחמד, ואת רוצה לראות אם הוא מרגיש
4: הוא
0: טוב.
4: הוא בודק את הכדורים, ועושה אם צריך משהו, אז הוא עושה את הבדיקות, אם צריך משהו.
0: ויקטוריה, ויקטוריה, תקשיבי.
4: כן.
0: אני הייתי ניגש לרופאת משפחה. והייתי אומר לה, אם היא יכולה קצת להוריד את המינון של הכדורים לכולסטרול. אני רוצה שהכולסטרול שלך, הרע... ה-LDL יהיה פחות מ-70. כמה פחות מ-70, לא אכפת לי. אני לא רוצה שהוא יהיה...
4: LDL
0: הוא 41. LDL 40, בסדר. זה פחות מ-70?
4: כן, פחות
0: מ-70. אז זה טוב ליהודים. כן, זה טוב ליהודים. לא רק ליהודים, זה טוב גם למוסלמים, וזה טוב גם לנוצרים, וזה טוב גם לבודיסטים.
4: כן, אני יודעת, אבל בדרך כלל כתוב גם בזה שצריך להיות איזשהו שומן בגוף.
0: אבל, לא, אבל יש הכולסטרול 41 מהכולסטרול הרע, ויש לך גם כולסטרול טוב מעל 40, אז זה מספיק כדי שהגוף יבנה את ההורמונים ואת הדברים שהוא צריך.
4: ב-TSH זה בסדר, T3 ו-T4 גם בסדר.
0: נו, אז זה בסדר, זה בלוטת התריס בסדר גמור. את לוקחת אלטרוקסין או יוטרוקס?
4: כן, אני לוקחת אלטרוקסין 50 ופעמיים בשבוע 100.
0: ואת מאוזנת את ה-TSH, T3, T4 תקינים?
4: T3 זה 5, כתוב T4, 2, 12.9.
0: כמה TSH?
4: TSH 188.
0: אז זה בסדר גמור. אל תדאגי, תמשיכי ככה, ותחי עד גיל 120.
4: אני לא רוצה, דוקטור. לא רוצה, אבל מה שיהיה זה יהיה.
0: תקשיבי, תקשיבי, אני שומע אותך, את צלולה, את ברורה, את עובדת. כל זמן שאת עצמאית בראש ועצמאית בגוף, עד 120.
4: טוב, את הפרופסור וזה אפשר לשאול את השאלה השנייה שמאוד מוטרדת, כי אני...
0: אוקיי, אז פעם השנייה תשאלי את השאלה השנייה ראשונה.
4: סליחה.
0: לא, לא, לא, אני צוחק. ויקטוריה, ויקטוריה, אני צוחק, אני צוחק.
4: בסדר.
0: אני תמיד אומר לאנשים שנשואים פעם שנייה, שתמיד צריך להתחתן עם אישה שנייה בפעם ראשונה.
4: אם יצא לי, אני אתקטן פעם שנייה, כן.
0: אוקיי. כן, עכשיו, מה השאלה השנייה?
4: שאלה השנייה, כן. אני שומעת אותך, ואני יודעת שהשקולה שלך, ואת הכל הזמן אומר, ואני גם מבינה את זה, שהוא נורא חשוב לקחת את הכדורים ורק לישון, כי אתה יודע טוב מאוד שיש בעיה בגיל השלישי, ואני נחשבת לגיל השלישי, כן. שזה את הבעיה של לישון. אז כן. ככה, ואתה יודע, נכון שאתה תגיד שבכל התרופות זה כתוב תופעת לוואי זה פחד, אבל שאני קוראת, אני לוקחת בונדורמין, ומנסה לקחת שנים חצי כדור, חצי כדור.
0: כן.
4: ואני כן לפעמים יושבת אפילו 7-8 שעות ממש רצוי, חוץ אם צריך לקום שימוש לא חשוב, וזה ככה בסדר. יש ימים יותר קשים כי אני עובדת וכל אתם מבינים זה יש כל המחשבות, אז זה קשה, אבל חצי כדור בונדורמין אני לקחת. עכשיו שאתה יודע מה סתם שאני קוראת את זה תופעות לוואי, זה יש כזה פחד, ואני לוקחת שנים ופחד הזה הוא יחד איתי על תפקוד קוגניטיבי, שבלבול, ירידה בזיכרון, בערפול מוחי, מנפילות וחוסר רדיבות. ואני כל פעם שאני מס ואני בודקת ואני רואה שאני פוחדת שכל דבר...
0: ויקטוריה, כמה שנים את לוקחת בונדורמין? 8 שנים?
4: אני חושבת, יכול להיות שמיד 7 שנים, כן.
0: 7-8 כן. שנים? Uh-huh. יש לך בלבול מוחי? לא.
4: שנתיים לא.
0: לא. יש לך ירידה קוגניטיבית יותר מאשר מתאימה לגיל? לא.
4: לא.
0: יש לך הפרעות אחרות שמתאימות שכתובות שם? לא.
4: לא.
0: עכשיו, מה זה תופעת לוואי? זה דבר שהוא נדיר, אם זה היה קורה לכולם, או היה קורה לאחוז גדול, לא היו נותנים לכדור הזה לשווק אותו. אז את מפחדת, את צריכה לחפש סיבה אחרת לפחד ממנה. למשל, שהאיראנים ישלחו עוד פעם טילים. למשל...
4: דווקא את זה אני לא מפחדת, דווקא את זה אני לא מפחדת.
0: אז זהו, את מבינה, כי את מפחדת מדברים לא מפחידים. כי אם יש תופעת לוואי, תופעת לוואי מופיעה די מהר, ואם יש תופעת לוואי ומפסיקים את הכדור, אז התופעת לוואי עוברת. אבל מה קורה? יש אנשים שלוקחים כדור, וכדור לא מספיק אז לוקחים 2, ושניים לא מספיקים אז לוקחים 2.5.
4: כן, כן, זה אני אקח את זה.
0: ואז כשלוקחים 2.5, זה משפיע לא 7 שעות, אלא משפיע 14 שעות, ואז הם מתעוררים, ואז יש להם הפרעה קוגניטיבית, כי הם לא מרוכזים, כי המוח עוד חצי ישן.
4: אז פרופסור קרסה, אם אני נגיד בזמן בכל זאת, יקח בעוד זמן קצר, כדור שלם, אתה חושב...
0: שום דבר, אני חושב, תתחילי ב3/4.
4: כן.
0: תתחילי ב3/4 כדור. מה שאני אומר, אל תפחד, אבל למה לפחד?
4: לפחד, כי אני מפחדת מכל ההתעתקות.
0: אבל אז אל תקראי תופעות לוואי.
4: ולפעמים, רק רגע, לפעמים אני מנצלת את הזמן שאתה נותן לי, ולפעמים אני לקחת רבע ובן. זה קצת מרגיע אולי,
0: מצוין.
4: נותן לי פלוס חצי כדור בנדורמין, נותן לי קצת יותר שינה יותר רגועה, כאילו אפילו שאני...
0: מצוין, קוקטייל מצוין. תגידי לי, ויקטוריה, בגיל 86, את מפחדת פחדת להתמכר?
4: לא, עוד לא 5, ברוך השם, הגעתי רק לחמש.
0: סליחה, בגיל 84, את מפחדת להתמכר? ואם תתמכרי בגיל 84, אז מה יקרה? מה יקרה?
4: פרופסור קרסב, אז אני רציתי, חצי, זה קשור לשאלה, אפשר לשאול. אז עכשיו קראתי, אני אוהבת לפעמים לקרוא מתזפילו, שאני בן אדם שקשור לאומנות ולדברים אחרים, אבל זה מעניין לי. אז שמעתי שיש עכשיו דור חדש של תרופות.
0: נכון, דוויגו.
4: דורה.
0: דוויגו, כן.
4: כן, דוויגו. אז מה רציתי לשאול דוויגו? אז אני שאלתי את הרופאה, אז הוא אומר, קולו, אתה רואה את המלפעמים, הוא אומר, תינשי, מה זה לא, תינשי?
0: זה 300 שקל לחודש.
4: כן, 300 שקל.
0: 300 שקל לחודש בערך, פלוס מינוס. ואני אומר, סוס מנצח לא מחליפים. יש לך בונדורמין, יש שהוא טוב, את מוסיפה לפעמים חצי ובן, או חצי לוולור איוון, או חצי ווליום, ועם זה את ישנה טוב, תמשיכי ככה. את יודעת, את קראת מה תופעות הלוואי של דוויגו?
4: לא, לזה אני עוד לא הגעתי.
0: אז אל תגיעי, אז אל תגיעי. זה כדור טוב, אבל לא בשבילך כרגע.
4: אוקיי, הבנתי. אותו דבר, זה ממש, פרופסור, חצי מילה. אותו דבר, כמו שרופא אמרתי, תנסי, אמרתי, מה עוד חושבת לנסות, שאני מנסה, כמו שאתה אומר, לא לנסות שום דבר, כי אני לא מחליפה את הסוס.
0: בדיוק.
4: אבל היא תזרקה לי את טרזודיל. אני קראתי את טרזודיל, עשה לי את זה פחד נוראי.
0: טרזודיל זה תרופת שינה שהיא מהמשפחה של התרופות הדנטי-דיכאוניות, היא טובה לא בשבילך. ואת יודעת מה הצרה שלך, ויקטוריה?
4: נכון, לא יודעת.
0: את יודעת מה הצרה שלך?
4: לא, עוד לא יודעת.
0: לפני שאת לוקחת כדור, את קוראת את כל תופעות הלוואי, ונכנסת לחרדה.
4: נכון.
0: אז או שאת לוקחת כדור וזהו, או שאת לוקחת את הקוראית התופעות הלוואי, ואז את מחפשת אותם.
4: לא, פרופסור קרס, אבל אתה מבין את זה, טקטיקה שלו,
0: אני מבין.
4: תקחי את זה, תקחי את זה, הם לא כאן, זה מבלבל נורא.
0: הטקטיקה שלי היא, את 7 שנים או 8 שנים לוקחת חצי כדור בונדורמין, עם לפעמים עוד רבע כדור לוריבן, זה עושה לך טוב, תמשיכי ככה עד 120, וברשותך נעבור למאזין הבא. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
5: שלום פרופסור קרצה.
0: שלום וברכה.
5: וואו, אתה צריך להדליק מסוער בחיי. כמה סבלנות יש לך. אתה אלוהי, באמת. והאחוז הומור שלך.
0: כן. תראי
5: אני צחקתי עכשיו כל הזמן.
0: תראי, אישה מבוגרת.
5: נכון.
0: אישה מבוגרת, היא באה לקופת חולים, לרופא בקופת חולים יש בשבילה בדיוק 7 דקות.
5: נכון.
0: אז יש לה הזדמנות לשאול, זה לא...
5: אתה פשוט מדהים, פשוט מדהים, באמת אתה צריך להדליק מסוע. פעם ראשונה שאני עולה לשידור צוחקת ולא בוכה. באמת צחקתי, אחוש הומור שלך מדהים. אני אסתר ואני בת 73.
0: כן.
5: ויש לי שאלה קצרה ושאלה יותר ארוכה לפי הזמן שיקדישו לי.
0: אוקיי.
5: שאלה ראשונה שלי שלפני, אני לוקחת ציפרלקס כבר הרבה שנים בהמלצתך. כן. ולפני 3 שבועות בערך קראתי שזה גורם לצירת דמעות. ואני באמת התפלתי בחיינית שכמותי מכל דבר, הפסקתי באמת לבכות. אבל זה לא בא לי טוב, אני רוצה לבכות כי אני במצבים, לאחרונה גם אני וגם בעלי, במצב שאני רוצה להוציא, שבוע שעבר פתאום זה כן קרה שבכיתי המון, זה עשה לי טוב, זה פשוט עשה לי טוב. וכמו שרס שכניק שכתב את זה, אמר שהוא כן רוצה לחזור לבכות, כן גם אני רוצה לחזור לבכות. ומה אתה אומר, אם זה נכון ומה דעתך אם... להפסיק, לקחת משהו אחר?
0: תראי, הציפרלקס, אני רוצה לחדד את זה. הציפרלקס משנה את הרגישות האפקטיבית שלנו. עכשיו, זו תרופה ממשפחת ה-SSRI שמעלה סרוטונין, ותרופה שמעלה סרוטונין היא כאילו מבססת את מערכת העצבים, את המערכת של הרגישות, את המערכת הלימבית. את יודעת מה? אני שומע כבר את האות ברקע, אז אני אבקש מאייל וממאירה להעלות אותך הראשונה בשעה השנייה. אז הם תכף יעלו על הקו, הם יעלו אותך על הקו, יודיעו לך איך אנחנו נחבר אותך, נתקשר אלייך מחדש או זהו, ואני אחזור אלייך ואתן לך תשובה מפורטת. בסדר? אוקיי, אסתר. זהו רבותיי, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות וחדשות. תודה למאירה פרץ ויעל פרנק שעורכים ומפיקים אותי, לאופק קולר על הדיגיטל, לעומר אוקון על הפייסבוק לייב. תודה ליואב מנדלובי של השידור ב-103 FM ולפלג בנצבי ואמג'ד בדר על השידור ב-104.5. תודה לכם המאזינים. מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. פרסומות, חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של השעה, תשארו איתנו.
6: אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו, ב-103 FM.
7: 103 FM.
6: עכשיו, ב-103 FM.

0: 103 FM, 104.5 FM, גם רפי קרסו. ואנחנו בשעה השנייה על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכל לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, אורחים ומפיקים, מאירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל אחראי אופק קולר, על הפייסבוק לייב עומר אוקון, האחראי על השדור ב-103 FM הוא יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM בני אלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ובוואטסאפ, 054-70-103-70. ואנחנו חוזרים לאסתר. אסתר?
1: כן, תודה רבה כן, שחזרתם אליי.
0: כן, ודאי, ודאי. עכשיו, אני רק רוצה במילה אחת לסכם, בגלל לא משנה מה, בתקופה האחרונה, או בחודשים או בשנים האחרונות, אתם לוקחים ציפרלקס, ומאז הדמעות נעלמו, כן? הדמעות נעלמו, וקשה לבכות. ולפעמים רוצים לבכות, ורוצים לפרוק, ורוצים לשחרר, והבכי לא יוצא. אז מה אפשר לעשות? אז קודם כל, יש מה לעשות. ב', התופעה היא תופעה אמיתית, התופעה היא תופעה שקורית להרבה מאוד אנשים, כי הציפרלקס הוא מעלה את הסרוטונין, והוא מעין בולם זעזועים רגשי. הוא בולם את הזעזועים של, של הנשמה. והוא מקהה את היכולת לחוות עצב. הוא מקהה את היכולת לבכות. הוא לא בעיה של מערכת... כן, הוא לא בעיה של מערכת הדמעות. מערכת הדמעות אצלך תקינה. כלומר, אין לך יובש בעיניים.
1: זהו, חשבתי שבגלל שיש לי בו יובש בעיניים זה קרה.
0: לא, לא, לא, לא, לא קשור. לא. הוא גורם, לא, הוא גורם לקהות רגשית. והדבר הזה הוא נורמלי וקורה אצל הרבה מאוד אנשים, אבל יש אנשים שלא מרגישים צורך לפקוט, או יש אנשים שטוב להם שיש להם את אותה קהות רגשית, שיש להם את אותו בולם זעזועים רגשי. עכשיו, יש אפשרות לעשות כמה דברים. כמה מיליגרם של ציפרלקס אתם לוקחים? 15, 20, 10, 10 מיליגרם?
1: 10 מיליגרם.
0: אז קודם כל אפשר לבקש מהרופא לקחת חצי כדור במקום כדור. זאת אפשרות אחת, להוריד את המינון. בהרבה מאוד מקרים, כשמורידים את המינון, היכולת לבכות והיכולת לפרוק נשארת, וחלק מהעצב מתקהה, רק חלק, אבל מרגישים יותר טוב מבחינת יכולת לפרוק. אפשרות אחרת היא להחליף את הכדור לתרופות שמעלות לא רק את הסרוטונין, אלא גם את הנורפינפרין וגם את הדופמין. כשמדובר נגיד בחרדה או בדיכאון, ישנם כמה חומרים מתווכים מצביעים, מה שאנחנו קוראים להם בשפה המקצועית נוירוטרנסמיטורים, שקשורים לחוויה של הדיכאון או לחוויה של החרדה. זה נורפינפרין, זה אדרנלין, אדרנלין בצורה אחרת, סליחה. זה יותר דופמין, זה סרוטונין. אז אפשר להשתמש בתרופות ממשפחת ה-SNRI. תרופת ה-S, זה כמו סימבלטה, כמו ויאפקס, כמו אקסל, אפשר להשתמש בתרופה כמו וולבוטרין,
1: okay,
0: יש תרופות אטיפיות, כמו ברינטליקס, שהיא תרופה טובה, חדשה יחסית, כן? אלה תרופות שמעלות את כל שלושת הנוירוטרנסמיטורים, ומורידות טיפה, כלומר משפיעות קצת פחות על סרוטונין, ומחפות על זה בצורה אחרת, ואז אפשר... הרגש יוצא יותר.
1: סליחה פרופסור, שבוע שעבר
0: כן.
1: פתאום היה ממש שינוי דרמטי, אני כמעט כל יום פתאום בכיתי ככה בלי הכרה, ויש לי סיבה, יש לי סיבה למה אני בוכה ולמה אני גם רוצה לבכות, אבל פתאום זה בא, והשבוע שוב זה כזה נתקע ו...

0: אני בוחר להיות... וכן משחרר לי, אני אקרא, אני אשמע את ההמלטות לך ואני ארשום את השמות ואני אדבר עם הרופא
1: שמי...
0: שנותן לי מה שאני מבקשת.
1: את יכולה להיכנס לאתר של 103 FM, לתוכנית שלי, לשמוע את השיחה שלנו מהיום, עם השמות, אני אחזור עליהם, למשל סימבלטה, או ויאפקס, או אקסל, או וולבוטרין, או ברינטליקס, ואלה תרופות שגם מתחילים במינון קטן, ועולים לאט לאט אם צריך, ואפשר גם לנסות בשלב הראשון, לקחת חצי מהכדור של הציפרלקס. מה שעוד אפשר לעשות, את לוקחת את זה על קיבה מלאה או ריקה את הכדורים?
0: זהו, זה מאוד חשוב, רציתי לדעת באמת מתי לוקחים. לא, אני לוקחת דווקא אחרי צהריים, בגלל שיש לי הרבה כדורים שאני לוקחת, אז אחרי צהריים אני משלבת את זה עם ה... סינמנט של
1: הפרקינסון
0: שיש לי
1: אינטרס. סינמנט, כן, אז תקשיבי.
0: חשוב
1: לי לדעת
0: מתי לוקחים.
1: כן, גם לסינמנט לפעמים יש קצת השפעה, כי השפעה על הדופמין, אבל זה כבר סיפור אחר. מה שאני הייתי, את לוקחת את זה על קיבה מלאה או ריקה?
0: מלאה.
1: אוקיי.
0: חצי מלאה, אחרי תהריים חצי מלאה.
1: אוקיי, בסדר, אוקיי. לא, כי אם לוקחים את זה לפעמים על קיבה ריקה, זה נספג יותר מהר. על קיבה ריקה זה נספג יותר מהר.
0: לצערי, יש לי הרבה כדורים.
1: לא, אל תקחי כדורים על קיבה ריקה. כדורים על קיבה ריקה לא כדאי לקחת, זה לא טוב למעיים, זה מגרה, סליחה, לקיבה. מה שאני תמיד מציע, חוץ מאשר כדורים לבלוטת המגן, כן, שזה היוטרוקס או ה...
0: לא, זה אני לא
1: צריכה. לא. או חוץ מכדורים שלוקחים לאוסטאופורוזיס, שלוקחים כדור בשבוע או כדור בחודש.
0: נכון, אני לוקחת.
1: אותם לוקחים ריבול. אותם לוקחים בבוקר על קיבה ריקה, עם מים, מי ברז, ונשארים לעמוד חצי שעה, שלושת רבעי שעה.
0: נכון, אני יודע.
1: חוץ מזה רצוי. לקחת את הכדורים עם משהו קטן בקיבה. איזה חצי פרוסת לחם, איזה בייגלה קטן, איזה חתיכת עוגה, שזה לא יהיה בקיבה רק כדורים.
0: כן, אני יודעת. אז מתי מומלץ? לא משנה השעה?
1: לא משנה, זה כבר לא משנה, כי הכדור משתירי.
0: בעיקרון,
1: למעשה הכדור שאת לוקחת היום, תיאורטית, מתחיל להשפיע בעוד 3 שבועות. כלומר, אנחנו כל פעם ממלאים את המאגרים. אז אם את לוקחת היום, אז זה לא נספג היום, זה לא כדור כמו הקמול, שאת לוקחת עכשיו ומשפיע עכשיו, או כדור כמו הסינמט, שאת לוקחת אותו ומיד מתחיל להשפיע. הציפרלקס לוקח לו זמן עד שהוא עובר את המטאבוליזם ומגיע למוח וכל הסיפור הזה. אבל אגב, גם הסינמט ככה, אבל זו.
0: כל פעם נותנים משהו אחר, גנרי כזה וגנרי כזה, לא ציפרלקס המקורי כל הזמן.
1: ציפלזוטם או משהו כזה.
0: כן.
1: אוקיי, אסתר.
0: ונראה הלאה, אבל באמת אישי, אני לא ידעתי כי אני באמת טיפוס בכיין, מכל דבר אני מתרגשת, ופתאום לא הבנתי, חשבתי שזה מהעין היבשה, ואז קראתי לפני 3 שבועות, ואמרתי, וואו, זו הסיבה כנראה, ואני בכל זאת אתייע.
1: הסיבה היא לא הדמעות, היא לא בעיה בדמעות ובמנגנון הדמעות, הסיבה היא באזור במוח, שהוא אחראי על הרגש. אוקיי, אסתר, כל טוב.
0: סיימנו?
1: סיימנו, כן. רק טוב שיהיה לך. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: הלו, שלום.
1: כן, שלום וברכה.
2: שלום פרופסור קרסו, ותודה על השיחה.
1: בבקשה, אם יש
2: לי... רפי, שמי רפי ואני בן 80.
1: יש לך שם יפה, רפי.
2: כן, אני בטוח.
1: כן.
2: לפני כמה ימים חטפתי פתאום סחרחורת. סחרחורת חזקה מאוד, והרגשתי שאני נופל. מזל שישבתי.
1: כן.
2: ונמשך כמה שניות, אני לא יודע להגדיר בדיוק כמה שניות, וזה עבר, אבל מיד אחרי זה קיבלתי גל חום לפנים, גל חום חזק מאוד לפנים. שוב זה נמשך כמה שניות, וזה עבר, ואז קיבלתי גל של זיעה לפנים. שוב נמשך כמה שניות, ואחרי זה זהו, זה הסתיים. כעבור כשעתיים כשהגעתי הביתה, מדדתי לחץ דם, היה לי קצת נמוך, 160. מה התופעה הזאת? אף פעם לא היה לי דבר.
1: התופעה הזאת, קודם כל, סחרחורות בגיל 80 פלוס, הן תופעה מאוד מאוד שכיחה. אבל בוא ניקח את התופ... מה יכול לגרום לזה? הדבר קשה לדעת כרגע בדיעבד, אבל זה יכול להיות בגלל כמה מצבים. יכול להיות בגלל מערכת שיווי המשקל, אבל אז זה היה נמשך יותר מכמה שניות וחולף. האם באותו זמן שזה התחיל, עשית איזה שהם תנועות עם הראש, היית בנהיגה, הסתכלת בראי לא, לראות לא. אחורה? אני...
2: הייתי בישיבה במזל שישבתי, כי החלק כנראה okay. הייתי נופל, אני לא יודע.
1: אוקיי, אז יכולים להיות שני מצבים. מצב אחד שהייתה מסיבה כלשהי ירידה או צניחה בלחץ הדם, והסיבה היותר שכיחה שהייתה איזושהי הפרעת קצב, הפרעה בקצב הלב, שקצב הלב עלה או הייתה איזושהי הפרעה אחרת בקצב הלב. אני נותן לך את כל האפשרויות, כן? כן? כי אם אתה אומר שזה היה מלווה בהזעה ובתחושה לא טובה, בגל חום.
2: עוד יותר זה גל החום לפנים שבא בעקבות זה.
1: כן, כי גל החום מופיע בגלל גירוי של מערכת העצבים, כן, אבל מה שלא יהיה, תכף אני אגיד לך מה צריך לעשות, מה שלא יהיה, יכול להיות שזה אף פעם לא יחזור בעתיד, אבל אם אתה מרגיש משהו כזה, ואפילו אתה בעמידה או בישיבה, תנסה לאט לאט להישכב. כלומר, כמה שיותר מהר, אפילו אם אתה ברחוב, אני תמיד אומר למישהו, אתה ברחוב, אתה מרגיש את זה, תתיישב על הרצפה, כדי שלא תיפול. זה נדיר. אבל אני הדרכתי כמה אנשים שהייתה להם את התופעה הזאת, שפתאום הם הרגישו שהם... זה לא הייתה... בוא ננסה לחדד. זה הייתה סחרחורת, או זה הייתה יריד הרגשה... זה הייתה סחרחורת שהעולם הסתובב, או זה הייתה תחושה של חוסר יציבות?
2: אני חושב שזה היה סוג של ורטיגו.
1: לא, אל תקרא לזה בשם. אל תקרא לזה בשם, תאר לי את זה.
2: לא, זה תחושה של סחרחורת. סחרחורת, אבל אני ישבתי, כך שזה...
1: לא, אז עוד פעם, בוא תנסה לתאר לי. הרגשת כאילו שאתה לא יציב, או הרגשת כאילו שהמציאות מסתובבת, או אתה במערבולת?
2: המציאות מסתובבת ואני נופל. ואני בין איזושהי נפילה כזאת, או שאני אף.
1: שאתה אף. אז יכול להיות שזה באמת קשור יותר להפרעת קצב, או לירידת לחץ דם. מה בדרך כלל לחץ הדם שלך?
2: אני מודד לחץ דם כל יום. הלחץ דם שלי בדרך כלל בין 130 ל-140, לפעמים קצת מתחת לזה, לפעמים קצת מעל לזה. פעם בשבועיים אולי אני מגיע ל-150, ואז אני על פי הוראת רופא לוקח אמלו 5.
1: אוקיי, עכשיו תגיד לי.
2: 150 זה כבר, או קצת יותר, זה די נדיר, ואז אני לוקח כדור.
1: ומתי אתה לוקח את הכדור בדרך כלל, אם אתה לוקח? לקחת באותו יום כדור?
2: לא, לא. לא, בדרך כלל בערב.
1: תראה, היה לך לחץ דם נמוך, שזה לא אופייני, כי בדרך כלל אם היית בסטרס, כשבאת הביתה, הוא היה אמור להיות טיפה יותר גבוה. אבל זה נראה לי כמו או הפרעת קצב, או ירידה בלחץ דם. עם כל התיאור שאתה מתאר, כמה זמן כל ההליך התחיל?
2: היה שניות, אני לא יודע להגדיר בדיוק, אבל זה היה אולי 10 שניות, כל שלב, היו פה 3 שלבים.
1: כן.
2: לפעמים בערב יש לי, אני מודד לחץ דם כל יום, על פי הוראת רופא, כי עשיתי פעם בדיקה, ואולי היה גבוה, לפעמים יש לי בערב לחץ דם יותר נמוך, משהו בסביבות 160, אבל זה לעתים רחוקות.
1: אוקיי, תשמע, אם הדבר הזה חוזר, אז צריך ללכת ולעשות הולטר של לחץ דם והולטר של לב.
2: עשיתי הולטר של לב בתחילת השנה, וזה היה בסדר.
1: זה ארכיאולוגיה בהתייחס למה שקרה לך לפני כמה ימים.
2: אוקיי.
1: אבל הבעיה גם באולטר של לב, אולטר של לחץ דם, זה שגם אם הייתה הפרעה, יכול להיות שבזמן שעשו לך את האולטר, ההפרעה לא תהיה, ואז לא יעלו על זה.
2: כן.
1: אבל זה יכול להתאים מאוד גם להפרעת קצב לב וגם לירידה של לחץ דם. למה הייתה ירידה לי... של לחץ דם? האם היית יבש באותה תקופה?
2: לא קרה היית... שום דבר, גם לא היו שום תופעות אחרות, לא, לא בחילה, לא, לא איזה כאבים, שום דבר. אחרי שזה עבר, הרגשתי רגיל, קמתי והתחלתי ללכת. האם כדאי לי לבקש בדיקה קרדיולוגית?
1: זה תמיד יכול לי לעזור, זה אף פעם לא יכול להזיק. כי זה יכול להתאים להפרעת קצב. הבעיה היא שגם אם הוא ישלח אותך לאולטר של לב, ובאותו יום של האולטר תרגיש טוב, לא ימצאו שום דבר. אבל בדיקה קרדיולוגית תמיד כדאי לעשות בגיל 80, ולספר לו את כל הסיפור, כי זה יכול מאוד להתאים ל... הרגשת משהו בחזה, דופק מהיר, משהו כזה?
2: לא. לא הרגשתי, לא הרגשתי שום תופעות בנוסף לזה. אולי זה מהאוזן,
1: מהאוזן זה לא היה, זה לא היה נמשך 20 שניות, 30 שניות. אם זה היה ממערכת שיווי המשקל בדרך כלל, עוד פעם, רפואה זה לא מדע מדויק. אבל אם אני לוקח את האפשרות שמדובר בבעיה, מה שאנחנו קוראים וסטיבולרית ששייכת למערכת שיווי המשקל, הייתי מצפה שזה יימשך יותר זמן, יהיה כן או לא קשור לתנועת הצוואר, זה לא כל כך מתאים, זה מתאים יותר למשהו שקשור למערכת מחזור הדם, למערכת הקרדיו-וסקולרית.
2: אוקיי, אז אני מבקש בדיקה קרדיולוגית.
1: כן. אל תצפה לגדולות מזה, אבל תעשה אותה.
2: אני מצפה ללא ממצא פתולוגי, אני מצפה ש...
1: זה מה שיהיה, אבל תעשה.
2: אני אעשה. תודה רבה, פרופסור קרסו.
1: אוקיי, כל טוב לך, הרבה בריאות. הרבה בריאות. כן, ומי איתנו על הקו?
3: לא, אבל אין כזה מעורב, לימון, משהו.
1: לימון, בטח, לימון, אפשר גם לעשות חצילים, ואפשר... כן, אפשר גם... הלו, הלו, כן, מה את מבשלת? ספרי לנו.
3: אתה מדבר איתי, פרופסור?
1: אני מדבר איתך, את ביקשת להוסיף לימון, אז אולי נוסיף עוד משהו. אולי קצת פפריקה. מה היא עושה שם במטבח? ספרי גם לנו.
3: כן, אוקיי.
1: לא, למה לא?
3: אם
1: לבן
3: תקלטים, מדברת עם בעלי שיביא לי... פריגץ, ואין מנגו, אז
1: שיביא לימון, אז שיביא לימון.
3: אז זהו, אמרתי לימון, אז גם לימון אין, רק תפוז.
1: שיביא שקוליות?
3: לא, שקוליות אסור לנו לקחת.
1: כי אתם לוקחים סטטינים.
3: כן.
1: אבל כמות השקוליות, אגב, בינינו, בכמות הפרי שיש בבקבוק, היא מינימלית, אבל בכל זאת, צריך לשמוע בכל מה שאומרים, ולא לקחת השקוליות.
3: נכון, פרופסור קרנצור, רציתי לשאול אותך,
1: כן.
3: לגבי... לי יש אוסטופורוזיס, כבר אולי מעל 30 שנה.
1: רק שנייה, תגלי לי איך קוראים לך ובת כמה
3: לי
1: את.
3: לי קוראים דינה, אני גרה בבאר שבע.
1: כן, ובת כמה את?
3: עד 70.
1: כן, אני שומע אותך דינה.
3: זהו, אני שותה, זאת אומרת, עושה פרוליה כל חצי שנה לזריקה.
1: פרוליה, כן.
3: כבר השתמשתי עם כל התכשירים כזה הרבה שנים, אז...
1: בסדר גמור, טוב מאוד.
3: כן, ואחרי זה, זהו, פרוליה, אפילו זריקות של הבטן, אני כבר לא זוכרת איך קוראים להם.
1: פורטאו. פורטאו.
3: גם זה, כן, גם זה לקחתי, וגם פוסולה, עברתי כל השלבים.
1: אוקיי.
3: עכשיו זה האחרון, פרוליה, זהו. כל כן. חצי שנה אני עושה. עכשיו, כן. אני לוקחת גם לוסטרל.
1: כן, כמה 50, 100?
3: לא, 150.
1: 150, בערב או מחלקת את זה ל-50
3: לא,
1: ו-100?
3: לא, אני מחלקת, בבוקר אני לוקחת שתי כדורים.
1: של 150, ובא... כן, ובערב כדור אחד.
3: 150 בצהריים.
1: רק רגע, שני כדורים של 100 בבוקר ו-50 בצהריים זה 250.
3: לא,
1: ואת
3: לא.
1: לא, לוקח...
3: 100, את לוקח... לא, 100, לוקחת שתיים של 50 בבוקר.
1: ואחד של 50 בצהריים.
3: בדיוק, בסך הכל 150 אני לוקחת ביום.
1: אגב, את יכולה לקחת את שלושתם בבת אחת, אבל זה לא משנה, כן.
3: אוקיי, ואני לוקחת גם את הכדור של לחץ דם, טטריס, קוראים לזה אחד קומפ.
1: קומפ, אוקיי.
3: אז אחד אני לוקחת גם אחרי הכדורים האלה, ובערב אני לוקחת את הטטריס ורגיל גם.
1: את רוצה להגיד לי טריטייס?
3: כן, בדיוק, כן, בדיוק.
1: אוקיי.
3: אז בבוקר אני לוקחת את הקומפ, ובערב אני לוקחת את הרגיל.
1: אוקיי.
3: הקומפ. ולגבי הוויטמינים, אני רציתי להתעניין, יש לי ויטמינים של... שאני לוקחת שתי טיפות ביום.
1: זה של ויטמין D. עכשיו, שתי טיפות של כמה? של 400 או של 1,000?
3: 1,000. אז אני לוקחת שתי טיפות ביום.
1: זה מספיק לך שתי טיפות, אמרו לך? כמה רמה של הוויטמין D?
3: זה מה שהזאתי שמטפלת בי באוסטופורוזיס, היא אמרה לי שתי טיפות ביום.
1: אם היא אמרה לך, ואם היא רופאה שמטפלת באוסטופורוזיס, היא יודעת, זה בסדר.
3: אוקיי. עכשיו, היא ביקשה שאני אשתה גם כדור עם קלציום?
1: קלציום, כן.
3: של סידן, כן. עכשיו, בפנצלת כתוב שזה קלציום פלוס ויטמין D, יש לזה.
1: כן, אבל יש שם ויטמין D, יש שם ויטמין D 400 יחידות וזה לא הרבה. את יכולה לקחת שני כדורים, שתי טיפות של ויטמין D 1,000 ועוד את הכדור הזה של עוד. כמה כדורים את לוקחת כאלה?
3: עדיין לא לקחתי את הכדורים של הסידן.
1: אין לך מה לחשוש.
3: לקחת את הכדור של כדור אחד ביום, נכון?
1: תראי, את אוכלת מוצרי חלב?
3: הרבה,
1: אז יש לך לפחות עוד גרם ממוצרי חלב, ועוד חצי גרם שזה כדור, זה גרם וחצי. את לוקחת שתי טיפות של ויטמין D שזה 1,000, ועוד 400 יחידות, זה 2,000, ועוד 2,000 יחידות בכדור עם הקלציום, זה 2,400, אין לך, זה בסדר גמור.
3: זה בסדר לקחת?
1: בוודאי, בוודאי.
3: אז אני אתחיל לקחת את הסידן,
1: את הסידן
3: הזה?
1: כן, אבל את הסידן שאת לוקחת, אל תקחי ביחד עם מוצרי החלב. למשל, אם את אוכלת בבוקר קוטג' או יוגורט, או, כן. או אשל, או אני לא יודע מה, עם מוצרי חלב, אז ביחד עם זה אל תקחי את הסידן. את הסידן תקחי, לא בערב? כשאת אוכלת מוצרי חלב. מה את אוכלת בערב?
3: בצהריים, כאילו, כשאני אוכלת בשרי?
1: כן, כן.
3: אוקיי, כשאני בסדר, בצהרה, זה לא מפריע לכדור של אוסטרל, נכון?
1: לא מפריע לשום כדור.
3: עכשיו, כמה זמן לוקחים את האוסטרל? מה שאני קראתי בפנים שם, בעלון הזה, שכתוב אחרי 6 חודשים, צריך להפסיק.
1: את צריכה לקחת את האוסטרל, כל זמן שאת מרגישה טוב עם האוסטרל, תקחי את האוסטרל, ותשאלי מי נתן לך אוסטרל. רופא המשפחה, אז תרימי טלפון למזכירה.
3: הרמתי לה טלפון, היא אומרת, את לא מפסיקה עד שאת לא באה אליי לביקורת, אני רוצה לראות אם זה בסדר.
1: אז את יכולה בינתיים להמשיך, עד שתלכי אליה לביקורת.
3: לא משנה שזה מעל 6 חודשים?
1: לא משנה שזה, הגוף הוא לא שעון שוויצרי. לא משנה, זה גם יכול להיות 8 חודשים, וזה גם יכול להיות שנה, אבל חשוב שתעשי לפני כן בדיקות דם כלליות,
3: אני עושה כל הזמן בדיקות,
1: okay.
3: אני לא מזלזלת,
1: כי כשלוקחים כדורים, כשלוקחים okay. כדורים מכל סוג באופן קבוע, בעיקר בגיל 70, סליחה, בגיל 70 צריך לעשות פעם בכמה זמן בדיקות כלליות.
3: כל חצי שנה אני עושה, כי אני עושה את הזרקת פרוליה.
1: 100%.
3: ואני חייבת לעשות את
1: נכון.
3: עכשיו, היה לי לפני איזה חודש, פרופסור קרס, פתאום הרגשתי סחרחורת איומה.
1: כן.
3: ככה, כאילו אני, וניבלתי, בעלי תפס אותי וישיב אותי, וזעתי מים.
1: כן,
3: מים נזעתי, וזה עבר אחרי זה חצי שעה.
1: כן.
3: וזהו.
1: אוקיי, זה, כן.
3: לא יודעת זה, מה זה.
1: זה מתאים לגיל 70 פלוס, דיברתי עם המאזין שדיבר לפנייך.
3: כן, שמעתי, נכון.
1: אבל אם זה נמשך חצי שעה, זה משהו אחד. אבל זה גם יכול להיות לפעמים הפרעת קצב, ואם הסחרחורת הזאת היא קשורה גם לתנועות של הצוואר, זה יכול להיות גם קשור למערכת שיווי משקל. יש הרבה מאוד סיבות לסחרחורות ול...
3: כן, לא, הסחרחורת עצמה היא הייתה איזה כמה דקות, אבל אחרי זה הזעתי, כולי הזעתי מים, הגוף שלי ממש נטב זהה.
1: אוקיי.
3: אז אני לא צריך לחשוש לזה? לעשות משהו? לעשות
1: איזושהי
3: בדיקות לזה?
1: לא צריך לחשוש. אם זה חוזר, ללכת לרופא שיעשה בדיקות כלליות, אבל סך הכל זה לא נראה. אם זה קרה פעם אחת, נמשך כמה שניות.
3: 100%.
1: אוקיי.
3: תודה רבה, פרופסור קרסו.
1: כל טוב.
3: וכל טוב, ושתהיה בריא.
1: כן.
3: תודה לך, תודה.
1: תודה. ועכשיו, מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
4: ועכשיו, מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
1: אני רוצה לספר לכם על מחקר שפורסם בז'ורנל רפואי שנקרא Nature Medicine, שעשתה אותו חוקרת בשם יאן קאו מאוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס. והיא, אנחנו יודעים, כולנו יודעים את הקשר בין סרטן וזקנה. אנחנו יודעים שככל שאנחנו מזדקנים יותר, הסיכוי שלנו לסבול מסרטן הוא יותר גדול. כלומר, סרטן זו מחלה שיותר נפוצה בגיל השלישי ובגיל הרביעי, וזה דבר שאנחנו יודעים אותו. לשמחתנו היום יש לנו טיפולים יעילים הרבה יותר בסרטן מאשר היו לפני שנים. עכשיו, היא שמה לב לתופעה, שלא גם היא, זו תופעה שאנחנו מכירים, שהרבה מאוד אנשים מקבלים או סובלים מסרטן כבר בגיל 50-55. כלומר, יש כאילו פער ביולוגי, ומצאה פער ביולוגי בין השכיחות של סרטן לבין הגיל. כבר אנשים בגיל 50-55 סובלים מסרטן, ומדובר בעיקר בסרטן המעי הגס, בסרטן הריאות, בסרטן הרחם. והיא עשתה מחקר מאוד מעניין. היא ראתה שככל שמזדקנים יותר, יש כמובן יותר סרטן, בגלל שזה גורם לנזקים ב-DNA, אבל למה בגיל צעיר יותר? עכשיו, יש לנו קריטריונים, למשל, אני יכול לדעת לפעמים, לפי בדיקות הדם, ולפי בדיקות לפי סמנים ביולוגיים, אם אדם הוא איש שמבחינה ביולוגית הוא צעיר או זקן, או מבוגר בו נגיד. למשל, רמות סוכר גבוהות יותר, מתאימות לגיל יותר מבוגר. למשל, רמות של דלקתיות, מתאימות לגיל יותר מבוגר. למשל, רמות של אלבומין נמוכות, פחות חלבון, מתאימות לגיל יותר מבוגר. הפרעה קלה בתפקודי כליות, מתאימות לגיל יותר מבוגר. תמונת הדם יכולה להשתנות. כלומר, יש לנו סימנים שיכולים להגיד, ויש לנו מה שנקרא סמנים ביולוגיים, בבדיקות שיכולות לתת קריטריונים לביולוגיה יותר זקנה. והיא מצאה דבר מאוד מעניין, שאצל אנשים צעירים היום, אצל חלק גדול מאנשים צעירים, הסמנים הביולוגיים שלהם הם כמו שהאנשים יותר מבוגרים. היא בדקה 164 אלף אנשים בארצות הברית ובבריטניה. היא בדקה להם את הסמנים הביולוגיים, והיא בדקה לכמה מהם יש סרטן. ומסתבר שאנשים שנולדו בשנות ה-50 בבריטניה, אחרי 15-20 שנה, הגיל הביולוגי שלהם היה יותר גבוה ב-23%. לעומת זה, אנשים בארצות הברית זה היה הרבה יותר גרוע. אנשים שנולדו בשנות ה-90 של המאה הקודמת, הגיל הביולוגי שלהם היה ב-92% יותר גבוה מאלה שנולדו בשנות ה-60, כלומר 30 שנה קודם. עכשיו גם יש איזו בעיה, למה בבריטניה פחות מאשר בארצות הברית? קרוב לוודאי שהבדיקות, שהסיבה היא שהבריטים הם הרבה יותר שמרנים, הם הרבה יותר משגיחים, בארצות הברית הרבה יותר ג'אנק פוד, הרבה יותר אוכל מתועס, הרבה יותר ג'אנק פוד בקיצור. ואז מסתבר שהסיבה לכך היא תזונה מעובדת, השמנה, מצבי סטרס קשים, חוסר פעילות גופנית, שיבושי שינה, זיהום סביבתי, כל הדברים האלה גורמים לכך שהגוף שלנו מזדקן יותר מהר. אנחנו נראים הרבה יותר טוב. כלומר, היום אנשים בגיל 60 נראים הרבה יותר טוב מאנשים בגיל 60 לפני 100 שנה. אבל בכל זאת, כשנטרלו את הגנטיקה, את האישון ואת המחלות, מצאו שהיום גם יש יותר מודעות, שמים יותר איפור, מזריקים חומצה יאלורונית, מזריקים בוטוקס, אז נראים יותר טוב. נראים יותר טוב מבחוץ, אבל לא תמיד נראים יותר טוב מבפנים. אז למעשה, מה שקובע את הגוף שלנו, את הבריאות של הגוף שלנו, זה לא הגיל כל כך, אלא אורח החיים. אז אם אנחנו נימנע ונצרוך כמה שפחות תזונה מעובדת, ונאכל את האוכל באופן הטבעי, אם אנחנו לא נשמין, כמובן לא נעשן, אם ננסה למתן את הסטרס, להיות פחות בסטרס, נעשה פעילות גופנית, נשן כמו שצריך, וננסה להימנע מזיהום סביבתי, עד כמה שאפשר במאה שלנו, קרוב לוודאי שביולוגית נזדקן יותר לאט. זה היה מחקר אחד קטן על קצה המזלג, ועכשיו אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו? שלום. הלו, יש לנו מישהו קטן שם, חמוד שצובח ברקע.
4: בית משוגעים פה.
1: כן, הלו. הלו, יש לנו בית משוגעים גם פה.
4: הולכים לפה.
1: כן, הלו.
4: כן, שלום.
1: שלום, מפריעים לך שם, אני שומע איזה ילדים קטנים וחמודים. לא, לא, זה ילדים, תקשיב, ילדים אף פעם לא מפריעים לי. לא משנה כמה הם יצבחו וכמה הם יצעקו. זה ילדים.
4: נכון.
1: אני איתך.
4: שמי כרמי, אני מ-83.
1: איך, מה השם?
4: יש לי בעיות בברך.
1: רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. עוד פעם לא קלטתי את השם.
4: קרמי.
1: קרמי, כן. ואתה בן 85. כן, קרמי.
4: עשיתי MRI.
1: כן.
4: ויש לי בעיה בברך. קיצור, הרופא עד בזמנו רצה לעשות לי זריקה, אמרתי אין צורך כי זה לא כאב לי. אבל אחרי 3 חודשים קיבלתי כאבים נועזים, לא יכולתי ללכת על 4. הלכתי לעזרה ראשונה, ועשו לי זריקה של קורטיזון.
1: כן.
4: סליחה, של סטרואידים.
1: סטרואידים זה קורטיזון, זה אותו דבר.
4: זה אותו דבר?
1: כן.
4: בקיצור, עשו לי את הזריקה הזאת,
1: כן.
4: ופשוט בלילה לא יכולתי לישון.
1: זה בסדר, כי לפעמים יש ריאקציה.
4: אני מציתי את הזריקה, וזה עזר לי. אני כבר יכול ללכת, הכל בסדר, אבל באמצע הלילה עכשיו, הרגשתי ברגל זרמים כאלה, לא יכולתי לישון... לילה שלם לא ישנתי כי הרגשתי זרמים ברגל, בברך.
1: כן, קרוב לוודאי שזה יעבור לך. תראה, סטרואידים בברך, כשיש כאבים חזקים, זה מה שהאורתופדים בדרך כלל נושאים. יש אפשרות גם להזריק חומצה יאלורונית. עשו לך צילום ברכיים? עשו לך בדקו משהו?
4: לא.
1: אתה יודע, אתה יש לך עודף משקל?
4: לא, לא, אני במשקל של פחות מ-80 על 1.65 מטר.
1: אוקיי, קצת עודף משקל זה לא בעיה. תראה, אם זה יחזור לך, אז צריך לנסות לעשות צילום ברכיים בעמידה, לראות אם יש שחיקת סחוס, אבל סך הכל קיבלת טיפול שהם נותנים אותו כטיפול עזרה ראשונה, לפעמים מרגישים כאבים חזקים מיד לאחריו, הזרמים האלה, הסיכוי שהם יעברו לך איזה, ויחלפו לגמרי זה 90, מעל ל-90%, שזה יחלוף לך לגמרי תוך יומיים או תוך יום או תוך כמה זמן. יש לך שם איזה שטף דם קטן בולט בברך או לא?
4: לא, אין לי כלום, לא.
1: אז יחלוף לך, יחלוף.
4: הבנתי. עכשיו יש לי עוד איזושהי בעיה לאשתי, כן. בין הברך לקרסול יש לה כאבים עזים. בקיצור, היא הלכה לאורתופד, שלח אותה ל... מרפאת כאב, ועושים לה כל חודשיים, 3 זריקה בגב, 8 זריקות בגב.
1: 8 זריקות?
4: כן, זה כנראה נגד כאבים, ואחר
1: כך... כן, עושים לה, מזריקים לה... זה לא זריקה אחת, זה כל הזריקות עם קורטיזון. במרפאת תחת שיקוף עושים לה את זה?
4: תחת שיקוף, כן.
1: וכל חודשיים?
4: כל חודשיים.
1: כל חודשיים 8 זריקות?
4: כן.
1: אוקיי.
4: וזה לא עוזר לה, זה כל הזמן אותו דבר.
1: אז אני, אם זה לא עוזר לה, אז צריך...
4: תחפש איזה אורתופד מומחה שאפשר לעזור לה, היא לא יכולה ללכת.
1: יכול מאוד.
4: פשוט הולכת עם מקל, ממש קשה לה.
1: בת כמה אשתך שתהיה בריאה?
4: 75.
1: יכול מאוד להיות שכדאי לחשוב על אפשרות של ניתוח מיני מזערי.
4: אז אמרו לה, אולי יעזור לה רק ניתוח בגב, והיא לא רוצה...
1: כן, משום ש... תראה, בגיל 85, לעשות 8 זריקות...
4: לא, 75.
1: סליחה, 75, כן, שזה כבר גיל שיש בו אוסטאופורוזיס, לעשות זריקה של קורטיזון כל חודשיים, זה לא דבר שבדרך כלל עושים, אבל אם זה עוזר לה לחודשיים, אני לא יודע מה להגיד.
4: זה לא עוזר לה ב-100%, פעם כן,
1: אז,
4: פעם לא.
1: אז אני הייתי בכל זאת חושב על, על אפשרות אחרת, הייתי הולך לאורתופד של גב, שמומחה בגב, וחושב לעשות אולי, כמובן עשו לה MRI, ויש לה MRI עם כל הדברים, ורואים
4: בדיוק. MRI לא עשו לה, אבל עשו לה כל מיני צילומים אחרים.
1: לא, צילומים אחרים זה לא פתרון. צריכים לעשות לה MRI, ועם זה ללכת לאורתופד של גב, והוא יראה לפי ה-MRI איפה יש לחץ ואם יש לחץ, כי אם זה נמשך, אתה אומר, עושים לה כל חודשיים זריקות, ועשו לה 8 זריקות, אז זה נמשך לפחות 16 חודשים, לפחות.
4: 6 פעמים בשנה.
1: אז זה לפחות כבר שנה וחצי יש לה את הכאבים.
4: יש לה, כן.
1: נו, אז היא צריכה ללכת לאורתופד ולחשוב על אפשרות שאפילו של איזה ניתוח מיני אינבזיבי, או משהו כזה. או ניסו לעשות לה גלי רדיו?
4: גלי רדיו, כן.
1: מה זה כן, רגע אחד?
4: רגע, עושים לה את הזריקה עם גלי רדיו, אני חושב.
1: עושים לה גם את הזריקה וגם גלי רדיו. טוב, אתה חושב, אתה לא יודע, היא יודעת?
4: לא, לא, לא, גלי רדיו לא עושים לה, סליחה. גלי רדיו זה משהו אחר לגמרי, נכון.
1: אוקיי, אז...
4: היא עזר לה גלי רדיו, אתה חושב?
1: יכול להיות, שווה לנסות. אבל כל חודשיים קורטיזון בגיל 75, זה נראה לי קצת יותר, נראה לי קצת יותר מדי. אבל אני לא רואה את הצילומים ולא רואה את החולה, ואני רק אומר לך מה שאני חושב. ומה שאני חושב לא תמיד זה נכון.
4: אז כדאי אולי להמליץ על גלי רדיו, אני שמעתי על זה, לי עשו גלי רדיו.
1: כן, כדאי לעשות אולי גלי רדיו.
4: ברמת החייל.
1: עושים את זה גם באיכילוב וגם בתל השומר וגם בבלינסון וגם בהלל יפה וגם באשקלון וגם בוולפסון, עושים את זה בכל בתי החולים.
4: גלי רדיו, אתה אומר. ושתלך לפרופסור מומחה לגמרי, אתה אומר.
1: לעמוד שדרה, אחרי שעושים לה MRI של עמוד שדרה באזור שכואב לה. אם זה ברגל למטה, צריך לעשות לה של עמוד שדרה המותני התחתון.
4: נכון, כואב לה בתחתון, נכון.
1: L5, אני עד הזנב. L4, L5, S1.
4: נכון, כן.
1: בסדר?
4: Okay. תודה רבה, פרופסור.
1: כל טוב, קרמי, כל טוב לך.
4: עזרת לי מאוד, אני מודה
1: כל
4: לך.
1: כל טוב, כן, ומי איתנו על הקו?
5: שלום, פרופסור קרסו.
1: שלום וברכה.
5: את כל אין עליך, זה כל אחד אומר, וגם אני.
1: תודה רבה.
5: אני כל יום מזכירה אותך, זה אמרים לי בעבודה... היום לא הזכרת את פרופסור קרסו, כי מדברים כל מיני, לא חשוב. בקיצור, יש לי לפעמים מיגרנות. מה זה לפעמים? כמעט כל סוף שבוע. כאילו שישי, שבת.
1: זה מה שנקרא סנדי הדק.
5: לא יודעת למה, אני הולכת לעבודה כל יום שישי, אני לא עובדת.
1: אני אגיד לך משהו, באיזה שעה את מתעוררת בכל יום?
5: 5:30.
1: ובאיזה שעה את מתעוררת ביום שישי ושבת?
5: גם, כמה מוקדם, אני לא...
1: באיזה שעה? כמה מוקדם זה 7? כמה מוקדם... מה?
5: היום קלתי 6:30.
1: 6:30. שימי שעון מעורר גם בשישי וגם בשבת ב-5:30. והסיכוי, יש סיכוי שלא יהיה לך כאבי ראש.
5: אבל אני מתעוררת ב-4 בבוקר עם הכאב. מתעוררת מהכאב. אז מה אני רוצה להגיד לך? הלכתי לרופא שתרשום לי, לקחת טרילרט. אז הלכתי לרופאה שבוע שעבר, רופאת משפחה, היא אומרת לי, וואו, את לוקחת מלא רילר, זה לא בריא, זה לא טוב.
1: נכון, נכון. כמה רילר את לוקחת בחודש? את לוקחת אחד ביום?
5: לא, לא כל יום. כאילו, הסוף שבוע. אז אומרת לי, זה אל תקחי בכלל. אמרתי, אז מה אני אקח? תלגין לא עוזר, זה לא עוזר, שום דבר לא עוזר. אז היא אומרת לי, אני אתן לך רוקשת פלוס. תקחי את זה. היא אומרת, יש גם טיפול מנה.
1: לא, טיפול מנה אין מה לקחת אם יש לך פעמיים בשבוע שישי שבת. השאלה היא, האם בשישי, האם בחמישי את אוכלת משהו אחר? תראי, לפעמים המיגרנה היא באה כדי להציל אותנו מחוסר מס, לפעמים היא באה להציל אותנו משעמום. לפעמים, לא, אני לא מדבר עלייך, הרי אנחנו לא מכירים. אני מדבר באופן כללי.
5: אוקיי. כן?
1: לפעמים המיגרנה באה מתזונה שהיא תזונה שונה שאנחנו אוכלים לפני הסוף השבוע, יכולה לבוא מסיבות שונות. רילרט פותר לך את הבעיה תוך כמה זמן?
5: 10 דקות.
1: 10 דקות, זה קצת מהר מדי כדי שכדור ישפיע.
5: צ'יק צ'ק.
1: מה? צ'יק צ'ק.
5: כן, צ'יק צ'ק זה עובר, 10 דקות כבר אני לא מרגישה כלום.
1: ואם תנסי את הרוקסט, רוקסט רגיל, לא רוקסט פלוס, נכון?
5: הייתי תש בזה את הפרצטמול, כן. ויש בזה
1: קודאין.
5: עכשיו
1: זה ירדים
5: אותי.
1: לא, אז תקחי את הבקשיר רוקסט רגיל, לא רוקסט פלוס.
5: יש בזה גם קפאין, ראיתי.
1: נכון, אז תקחי רוקסט רגיל ולא רוקסט פלוס. הרוקסט הרגיל הוא בלי קודאין. והקודאין הוא מטשטש, והקודאין הוא מרדים, והקודאין הוא ממכר.
5: נכון, כן?
1: כן, למרות שאם את לוקחת פעמיים בשבוע, אז אין מה לדאוג מהתמכרות. אבל אני הייתי מבקש שתיתן לך רוקסט רגיל, ותנסי לקחת רוקסט רגיל.
5: אז אני אגיד לה. אני חשבתי גם על זריקות, אמרה שיש את הזריקות.
1: יש זריקות, אבל זריקות נותנים במיגרנה, שיש אותה לפחות, לפחות, לפחות, פעמיים, שלוש פעמים בשבוע. זה טיפול ביולוגי, זה טיפול מונע, יש גם כדורים, לא יורד. אני לא הייתי... אם זה רק בשישי שבת, זה נראה לי יותר סנדי אדק, נראה לי יותר... כאב ראש של יום ראשון קוראים לזה באירופה או בארצות הברית. אני תנסי לקחת רוקסט רגיל כל בוקר, כי אם זה, אם הרילרט עוזר לך אחרי 10 דקות, שעשר דקות זה ממש הזמן שהוא עוד לא מספיק להיספק ולהתאמע ולהגיע למוח, אז it's too good to be true. אז יכול להיות שההשפעה הפסיכולוגית שלו עוזרת לך יותר מאשר ההשפעה הביולוגית הפרמקולוגית שלו. כדור מתחיל להשפיע בדרך כלל אחרי 25, 20 דקות, 30 דקות, אבל אם אחרי 10 דקות צ'יק צ'אק זה חולף, נראה לי שזה לא קורה, לא רק הכדור.
5: אז מה?
1: אולי אפקט פלצבו.
5: לא.
1: אולי, לא, אני אומר אולי, אני לא יודע, אנחנו לא, אמנם את דברת עליי כל יום בעבודה, אבל אני לא, לא עובד איתך.
5: לא, ממש.
1: עוד לא.
5: לא, עוד לא.
1: לא, לא, ברצינות, אני מדבר ברצינות. כדור לא מתחיל להשפיע תוך 10 דקות.
5: ממש עובר לי מהר, אני ממש.
1: אוקיי, בסדר, יכול להיות. אגב, זה יכול להיות שאת סופגת יותר מהר. אבל בואי, תנסי לקחת במקום זה רוקסט. רוקסט זה כדור טוב. וזה כדור טוב מאוד לכאבי ראש.
5: את שניים או אחד? היא אמרה לי שניים.
1: את יכולה לקחת שניים אפילו.
5: שניים ביחד, כאילו.
1: כן, כן, רוקסט רגיל, לא פלוס.
5: זהו, זה ממש ירדים אותי, אני חוזרת מעבודה.
1: תקחי רוקסט רגיל ולא רוקסט פלוס, אבל אם את אומרת שאת קמה עם כאב ראש, אז איך את חוזרת מעבודה? את עובדת בלילה?
5: לא, אני קמה עם כאב ראש, לוקחת הרילר, זה עובר לי. כך שהגעתי לעבודה, עבר לי הרילר. ביום ראשון שעבר הייתה לי, המשיך לי, ביום ראשון המשיך לי, עוד קצת כאב לי, אחר כך שהלכתי לרופא, נתנה לי את הכדור הזה, אבל...
1: תגידי לי, מה את, את אוכלת אוכל אחר בשישי שבת?
5: ליל שבת כן, כאילו, זה לא כמו אוכל רגיל. ליל שבת.
1: כן, אז יכול...
5: אני אגיד לך את האמת, אני לא אוכלת בריא. אני מודה. אני לא אוכלת בריא.
1: לא עניין של בריא, זה עניין שלפעמים כאבי ראש באים בגלל תזונה אחרת. לפעמים כאבי ראש באים בגלל שישנים יותר. הכאב שלך, המיגרנה שלך, היא בחצי ראש או בכל הראש?
5: בצד שמאל.
1: תמיד בצד שמאל?
5: 90% זה צד שמאל, אולי פעם בזה צד ימין, אבל הרוב קצת גם... פה מעל העין.
1: יש לך גם בחילות?
5: לא.
1: לא, אור מפריע לך?
5: לא.
1: לא, רעש מפריע לך?
5: לא.
1: אני בכלל לא בטוח שאת מגרנה. הכאב ראש הוא כמו פטישים או כמו לחץ?
5: זה כאב שבלתי נסבל, מעל העין.
1: לא, זה לא שאלתי, זה לא שאלתי.
5: לא, זה לא פטישים, לא, זה לא פטישים.
1: זה לא פטישים, זה כמו לחץ.
5: לחץ, לחץ חזק.
1: אז זה לא מיגרנה.
5: אז מה זה?
1: זה סוג של כאב ראש, יכול להיות צווארי, יכול להיות טנשנל, יכול להיות שקשור לתנוחות הצוואר בזמן השינה שאת לא זזה, יכול להיות הרבה דברים, אבל זה לא מיגרנה.
5: אז למה דווקא בסוף שבוע?
1: או, כי זה מה שזה סוג של כאב שהוא לא מיגרנוטי, שמופיע בסוף שבוע, ונקרא סנדי הדק.
5: אז רגע, שלפעמים, אז אם זה היה לא מיגרנה, נובע... היה, גם אופטלגין היה עוזר, וכל כדור
1: לא
5: היה.
1: בהכרח, לא בהכרח. לא בהכרח. בואי לא תנסי, רק... תנסי שני רוקסט ותראי מה קורה.
5: אני אנסה. עכשיו יש לי עוד שאלה.
1: אני פה גם בשבוע הבא. כן, מה עוד שאלה? אני איתך.
5: שאלה קטנה. אני צורכת המון סוג, אני אוהבת מתוק.
1: כן.
5: מאוד אוהבת מתוק.
1: אז צ'יק צ'אק, אני רוצה לעלות עוד מאזין אחד, אז מה השאלה?
5: המון מתוק, עשיתי בדיקות, היה לי רק 84. כאילו, לאן נעלם כל ה... כאילו...
1: לאן נעלם כל הסוכר?
5: כן, לאן נעלם.
1: למיגרנה. אני צוחק, אני צוחק. אני לא יודע, אני למה, יש אנשים שאוכלים הרבה סוכר והסוכר שלהם נמוך, יש אנשים שבקושי צורכים כמות מינימלית והסוכר שלהם גבוה, החילוף החומרים של סוכר הוא מאוד מאוד שונה מאדם לאדם, אני מניח שאת גם אישה רזה.
5: אני רזה, כן.
1: כן. זה מתאים למטאבוליזם מואץ לפעמים, אבל זה נושא שנדבר עליו אולי בהזדמנות אחרת. וברשותך אנחנו, כל טוב לך.
5: שבת שלום.
1: שבת שלום, ומי אחרון אחרון איתנו על הקו, הלו?
6: שלום.
1: וברכה, אם יעני.
6: מדברת התקווה. יש תקווה.
1: כן, תקווה, בת כמה את?
6: אני בת 70, אבל אני מתקשר בקשר לבעל שלי, שהוא בן 84.
1: כן, מה השאלה?
6: עד ככה, הוא בדרך כלל בריא, הכל בסדר, הכל טוב ומצוין. לפני שבועיים הוא עבר השתלת שיניים, יחד עקרו לו את השיניים, עקרו לו חמש שיניים והשתילו לו. במקום, כן. עקרו לו תפרים פנימיים, אחרי זה, וגם שמו לו פלטה, שלחו אותו הביתה, ואחרי כמה שעות הוא בא, עשה זריקת קורטיזון, סטרואידים. כן. זהו, זה... לשין, לתוך השן, זהו. עוברים כמה ימים, ביום שבת שעברה, התחיל לו כאב ראש. ראשון, שני, ביום שני מדעתי לך, זה 220 על 180, פתאום כן. ככה.
1: זה גבוה מאוד וזה דורש טיפול.
6: נכון, עכשיו.
1: 220 על 180?
6: כן,
1: זה, כן. כן, זה דורש כן, מיד כן. ללכת עכשיו, לחדר מיון. כן,
6: בדיוק, הגענו לחדר מיון, היה לו גם, הוא חטף גם, איך קוראים לו, דיפלופיה, כפל ראייה.
1: כן, דיפלופיה זה כפל ראייה, כן.
6: נכון, יחד עם כאב ראש. עכשיו היינו במיון וזה, עכשיו הוא רואה, כפל ראייה, כאבי ראש משתען, והיינו בבית חולים שבו עשו את כל הבדיקות. עשו לו, עשו לו CT, ועשו לו LP, בדיקת של CTA, אני חושבת.
1: לא משנה, ו?
6: עשו לו מלא בדיקות, והכל תקין, הכל תקין, חשבו, אולי יש לו זיהום מנינגיאלי. אבל, שלחו אותו עם נתנו לו אנטיביוטיקה, וסטרואידים. זהו, שחרו אותו הביתה. מה עושים? יש לו כאבי ראש קשים.
1: כמה לחץ דם שלו עכשיו?
6: עכשיו תקין, תקין. הוא לוקח, עכשיו נתנו לו לקולסטרול, ללחץ דם וסטרואידים.
1: הוא צריך רק מעקב רפואי. הייתי מבקש מרופא המשפחה להוריד לאט לאט את הסטרואידים.
6: נכון, זה מה שעושים.
1: כן, זה מה שעושים, כך צריך. וכאבי הראש לוקח משהו נגד כאבי ראש, ומחכה לראות שזה ישתפר, אני מניח זה ישתפר לו.
6: כן, אתה מאמין, והראייה כפולה?
1: הראייה כפולה זה בדרך כלל, אם לא מצאו שום סיבה, זה לפעמים לוקח כמה חודשים שזה משתפר.
6: אז עכשיו הוא נתן לו בדיקה של חומר, לעשות,
1: לחץ, דה ראייה.
6: ביופסיה, ביופסיה. ביופסיה, הוא נתן לו תור לביופסיה.
1: ביופסיה של מה? של העורק הטמפורלי.
6: בדיוק.
1: כן, לראות שאין לו מחלה אוטואימיונית, שאין לו... אוקיי, שאין לו טמפורל ארטריטיס. אוקיי. יש לו שקיעת דם מוחשת מאוד?
6: זה לא עשו.
1: אז אם יש לו שקיעת דם מוחשת מאוד, ואם יש לו אנמיה, אז כדאי לעשות את הביופסיה. אבל אם לא, ללכת קודם לפני שעושים את הביופסיה, ללכת לראומטולוג, לשלול את המחלה שנקראת טמפורל ארטריטיס, שהיא מחלה אוטואימיונית, והיא יכולה לבוא, פה תהיה התשובה מביופסיה של העורק הטמפורלי, אבל היא בדרך כלל מופיעה עם אנמיה, ומופיעה עם שקיעת דם מוחשת, ועם CRP גבוה, אבל זה צריך המשך ברור, ולצערנו הרב, אנחנו כבר סיימנו את התוכנית.
6: תודה רבה רבה. בדיקת עיניים משהו?
1: בדיקת עיניים לא משנה כרגע, אבל כי יש לו דיפלופיה. אבל שילך לבנק, שילך לבנק, יביט על הכסף שלו, יהיה לו כסף כפול.
6: טוב.
1: כל טוב. הרבה בריאות רבותיי, זהו סיימנו להיום. תודה רבה למאירה פרץ ואייל פרנק, תודה רבה לאופק קולר, תודה רבה לעומר אוקון, תודה רבה ליואב מנדלוביץ', תודה רבה לבני אלפרין, תודה לכם המאזינים שהייתם איתי. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, נתראה בשבוע הבא, באותו מקום או באותה שעה. שתהיה לנו שבת שקטה ולכם הרבה בריאות.
7: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103FM. עכשיו ב-103FM למבוגרים בלבד עם דני דבורין ו

0: בוקר טוב למאזיני רדיו 103 FM, כאן יעל חביב ודני דבורין. את המשדר ערכה והפיקה מאירה פרץ. האחראית על השידור היא גלי זר אביב, עורך הדיגיטלי דו טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. אתר וואלה פרסם לפני ימים אחדים ידיעה לא שגרתית. מדובר במחקר שנעשה על יותר מ-600 נזירות. לפיו חלקן תפקד בצורת קינה לחלוטין, למרות שבבדיקות שלאחר המוות נמצאו במוחן סימנים ברורים לאלצהיימר. החוקרים קראו לכך חוסן קוגניטיבי, משמעותו יכולתו של המוח לשמור על תפקוד תקין למרות השינויים הפתולוגיים. ראוי מאוד לציין שכל אותן נזירות חיו בתנאים דומים: תזונה, הכנסה, הימנעות מעישון וצריכה נמוכה מאוד של אלכוהול. זו בשורה. נכון, יעל?
1: האמת שזה מעניין. אני חושבת על הדבר הראשון שהן התנזרו ממנו, והאם יש לזה קשר. וואו. כן, מעניין, דני. בהחלט.
2: יפה. אבל היה להם במוח סימנים של אלצהיימר.
1: היו, בדיוק, אבל לא תפקודית. לא ברמה התפקודית.
2: לא ברמה התפקודית. עכשיו, זה מזכיר לי מחקר...
0: אבל רק רגע, ברשותך, אני רוצה להציג אותך, מכיוון שהכל אולי לא מוכר, למאזיני רדיו 103 FM בתוכנית למבוגרים בלבד. אז זהו, אנחנו מארחים היום באולפן את פרופסור דן אריאלי. אריאלי הינו פרופסור לפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת דיוק. הוא עומד בראש חברת קיימה המתמחה בפתרון בעיות על ידי עיצוב התנהגות, ואף הקים מספר חברות הזנק בתחום. השאלות אליך, דן, יהיו רבות, והן קשורות כמובן לבני הגיל השלישי. האם בגיל השלישי אנחנו מקבלים החלטות בצורה שונה מאשר בגיל צעיר?
2: כבר אני אענה לך, התשובה היא כן.
0: רגע, לא, תן לי ברשותך להמשיך, בדיוק. האם ניסיון החיים הופך אותנו חכמים יותר בקבלת ההחלטות? דן, או למשל, השפעתה של הבדידות על בריאותנו ועל איכות חיינו. אז עכשיו, בצורה הרשמית ביותר, בוקר טוב לך, פרופסור אריאלי, תודה שהגעת לאולפן.
2: בשמחה גדולה, תודה שהזמנתם אותי. אז עכשיו ברשותך נחזור רגע
0: למחקר. זהו, התחלת לדבר והמיקרופון שלך.
2: אז הרבה אנשים סובלים מבעיות גב, ומצלמים להם את הגב, ורואים כל מיני דברים לא בסדר, וניתחו, והיו מנתחים ועושים כל מיני טיפולים. ואז החליטו לצלם הרבה אנשים, לא רק את מי שמתלונן על בעיות גב, התחילו לצלם הרבה אנשים, וראו שהרבה אנשים שמצלמים אותם, יש להם את אותם בעיות גב של אלה שצילמו, רק הם מסתדרים איתם ממש בסדר. כלומר, פריצת דיסק יש להרבה מאיתנו, שאנחנו לא יודעים את זה ולא סובלים מזה.
1: טוב, אתה אומר את זה בהקשר של הנזירות?
2: אני אומר את זה בקשר של הנזירות, שזה שיש משהו לא בסדר פיזיולוגי, זה לא אומר שהגוף לא מצליח להתגבר עליו. זאת אומרת, יש... אז בואי ניקח, נניח, היינו עושים עכשיו, דוגמים 1,000 אנשים, מסלמים להם את הגב, היינו רואים לחלק יש פריצות דיסק, והם אומרים שקשה להם וכואב להם, ובאמת קשה וכואב להם, וחלק לא. זאת אומרת, הקשר בין ביולוגיה להתנהגות, הוא לא קשר של,
1: לא,
2: של
1: לא
2: אחד לאחד.
1: הוא לא בהכרח יש קורלציה, וזה מעניין, כי בעצם מה שאתה אומר, שנושא התודעה כאן הוא מאוד מאוד משמעותי, והשיח, זאת אומרת, כמה שאולי נעורר יותר את השיח על בעיות מסוימות, אנחנו נגלה יותר ויותר שהוא קורה.
2: אני חושב שהגוף הוא מערכת שיש לה הרבה חוסן, ובסוף יש הרבה דברים שאפשר לפצות עליהם בכל מיני דרכים, למשל גם על דיסק פרוץ, שאלה של שרירים יכולה לפצות על דברים אחרים. אז כאילו מחשבה אחת שעלתה לי זה, באמת, תמונה של אלצהיימר לתרגום להתנהגות, הוא לא אחד לאחד, וצריך להבין את השונות. ועוד מחשבה שעלתה לי, זה אני מניח שלנזירות יש חיים שהם מאוד מאוד סדירים, וכל יום פחות או יותר דומה למשנהו מאשר בחיים שלנו למשל.
0: מכאן חשיבותו של המחקר הזה, כי כן. לקחו גוף גדול שחי חיים שווים, דומים, כן. גם בכסף, גם בכלכלה, ומדובר בחיי היום-יום.
2: כן.
0: ולכן המחקר הזה מדבר אליי, כי אתה יודע, אמי זיכרונה לברכה נפרדה מעל, הלכה לעולמה מאלצהיימר, אמרתי נפרדה מהחיים, כן. כן. זה אותו דבר, מאלצהיימר. כן.
2: אבל הנקודה היא שכשהחיים, תראה, באלצהיימר מתחילות כל מיני בעיות, אחת הבעיות היא באמת להתעסק עם זיכרונות חדשים. זאת אומרת, נניח מישהו שהוא מתחיל את המסע לדמנציה, לעבור מהבית שהם גרו בו כל הזמן למקום חדש, זה מאוד קשה, כי להם מאוד קשה להתאקלם במקום החדש ולזכור את הפרטים של הבית. לנזירות האלה, אתה צודק לגמרי שיש המון יתרונות למחקר, אבל היה להם גם חיים יחסית די דומים. זאת אומרת, אם לא זכרתי את אתמול וזכרתי את היום לפני 10 שנים, הם כך דומים שיכול להיות שזה מקל. זאת אומרת, יכול להיות שגם במבנה הזיכרון של חיים שהם מאוד מסודרים, יכול להיות שגם שם יש
0: ואולי הבדלים. ואולי פרופסור, הדבר המשמעותי ביותר היא העובדה שהיו להם חיי קהילה.
2: נכון.
1: חיים,
0: הם לא היו בודדות.
1: גם כן. חיים עם משמעות, שאנחנו מדברים על זה הרבה מאוד, ואמונה היא כוח בלתי רגיל לאיכות ועריכות חיים. אני רוצה לשאול...
2: רגע, עוד דבר אחד בטח. על נזירות. יש כמה מחקרים מאוד מעניינים על נזירות, כי הם באמת זה. אחד הדברים המעניינים שקורים זה שכשהם בתקופה יותר צעירה, יש להם סיכון של הווסת.
1: זה מאוד ידוע על שבטים, נכון, ועל נשים, ואני חושבת שגם אפשר לראות את זה בתוך בית עצמו, כשיש אימא וכמה בנות, זה באמת, זה מדהים, ההזדהות.
2: כשהגברים נעלמים, הדברים מסתדרים.
1: לגמרי, לגמרי.
2: מסתכרנים.
1: דן, אני רוצה ככה, הצגנו אותך כמומחה לכלכלה התנהגותית. זה כאילו, אצלי זה יש איזה מין, כאילו, אוקסימורון כזה, כאילו, יש כלכלה ויש התנהגות, שההתנהגות מובלת על פי הנפש והרוח, והכלכלה היא מאוד מאוד, אולי, אני אגיד, אנליטית או ככה, קוגניטיבית. קצת תסביר לנו מה זה.
2: אז קודם כל, את צודקת, זה באמת מורכב. עכשיו, כלכלה בעצם מתארת את ההתנהגות האנושית, מהבחינה הקוגניטיבית הרציונלית, אנשים מתנהגים ככה וככה, ותקופה ארוכה זה בסדר, אפשר לתאר אנשים מפילוסופיה, מפסיכולוגיה, מסוציולוגיה, מכלכלה. אבל עם השנים, כלכלה נהייתה מדע או דיסציפלינה שגם אומרת לנו איך לנהל את החיים. היא לא רק אומרת, הנה פרספקטיבה אחת להסתכל על החיים, הנה גם מה צריך לעשות, הנה איך צריך לבנות מערכות חינוך, והנה איך צריך לבנות מערכות בריאות, והנה איך צריך לתגמל אנשים ו... לעשות מס בשביל שכנס שאנשים לא ישתמשו בטלפון בזמן הנהיגה, בסוף הכלכלנים באים ואומרים, הנה הדרך שבה צריך לנהל את העולם. ונגד זה קמה הכלכלה ההתנהגותית, שאמרה רגע, רגע, רגע. ללמוד כלכלה ולחשוב על העולם מהבחינה של התמרוצים והחלק הקוגניטיבי זה משהו בסדר. אבל אם אתם באים למשל לעשות מערכת בריאות, בואו נבין שיש פה עוד דברים שצריך לחשוב עליהם. אז הכלכלה ההתנהגותית, היא אומרת, בואו נבין את הגבולות של הכלכלה, ובעיקר כשאנחנו באים לחשוב על החיים, בואו נסתכל על יותר דברים, וגם לא רק נסתמך על התיאוריות שלנו, אלא נתחיל לבדוק דברים בשטח. כי בסוף כשאנחנו בודקים דברים בשטח, אנחנו מוצאים שאנשים הרבה יותר משונים ומעניינים ממה שחשבנו, אז בואו... נסתכל על זה, אז סתם.
1: לא, מה מעניין, אבל אני רגע חושבת, אני עוצרת אותך, על האם כלכלה התנהגותית משתנה עם השנים. זאת אומרת, כשאני בת 25, אז יש לי איזושהי כלכלה התנהגותית מסוימת, אבל כשאני בת 87, משהו משתנה, או משהו דינמי בתפיסה שלי, או בהתנהגות הכלכלית שלי, נאמר.
2: כן, אז קודם כל, כלכלה התנהגותית מסתכלת על כל ההתנהגויות, לא רק על ההתנהגות שנניח עם כסף, אם את חושבת על זה ככה. אבל כן, אבל השינויים הגדולים באמת, הם שינויים מהטכנולוגיה סביבנו. זאת אומרת, אני, כשאני חושב על אנשים, אני אומר, יש לנו כלים לקבלת החלטות שבאים מההיסטוריה האבולוציונית שלנו. למשל, אנחנו מאוד טובים בלתפוס כדור. לתפוס כדור זה דבר נורא קשה. כאילו רק עכשיו הרובוטים מתחילים להתקדם, לעשות את זה, נורא נורא קשה. לחשב ריבית לריבית, נורא קשה לנו. כאילו יש לנו כלים אבולוציוניים להתמודד עם לתפוס כדור, ממש טוב, מעולה. אין לנו כלים אבולוציוניים להתנהג עם ריבית לריבית. אין לנו כלים אבולוציוניים להתג...

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: כלכלה התנהגותית היא משתנה כל הזמן, באופן נורא מעניין, עכשיו עם AI מאוד, ורוב השינויים לא מתאימים לנו. זאת אומרת, זה לא חייב להיות ככה, אבל זה ככה.
3: כשאתה אומר לנו, אתה בעצם מסתכל על כלל האוכלוסייה, ואתה לא בהכרח עושה חתך גילאי, כרונולוגי.
2: כן. עכשיו, יש קצת שינויים גילאים, אפשר לדבר עליהם, אבל אני אומר, השינויים הגדולים שקורים, זה שאנחנו כמו קצת חייזר, כאילו, הגענו למקום הזה, אין לנו כלים הטבעיים, העולם הזה התפתח לא בשבילנו, הוא התפתח מצרכים אחרים, נניח.
4: אבל עובדה שאנחנו לא יכולים בלעדי אותם טלפונים. הם היום חלק בלתי נפרד מכל אחד ואחד.
2: נכון, נכון. ייצרנו, אז תחשוב על ההתפתחות האבולוציונית, היא מאוד מאוד איטית, והיא קורית ביחד. ההתפתחות של הטלפונים היא מאוד מהירה, והטלפונים, עכשיו בוא נגיד ככה, יש טכנולוגיה שמתפתחת לטובתנו. למשל, אני חושב שמכוניות באופן כללי התפתחו לטובתנו. כל שנה המהנדסים של המכוניות מבינים איזה נהגים לא כל כך טובים אנחנו נגיד בזה, ומשפרים את המכוניות. יש לנו דברים שמהבהבים ונורות, וקשה להזיז את ההגה, כאילו המכוניות משתפרות, לוקחות את הטבע האנושי המוגבל, ואת חוסר היכולת שלנו לשים לב ולהתרכז וכולי, ומשפרות את המכוניות. מצד שני, יש טכנולוגיה כמו הרשתות החברתיות, שגם כל שנה מבינות יותר טוב את הטבע האנושי, אבל במקום לעזור לנו להיות יותר טובים, הן מנצלות אותנו. עכשיו, זה לא היה חייב להיות ככה. אם אנחנו היינו יושבים ואומרים, בואו נייצר טלפונים שיעזרו לנו להיות אנשים יותר אמפתיים, אנשים שחושבים יותר לטווח הרחוק, אנשים שמחליטים החלטות יותר שקולות, היינו יכולים לעשות את זה.
4: אני חושב שהיום האנשים, בזכות הטלפונים, חושבים פחות.
2: נכון.
4: כי הם אומרים, אני לא צריך ללמוד. יש לי איזו בעיה, שאלה, מה קרה, מי מומה, אני פותח בגוגל ואני נותן כותרת ומיד מקבל תשובה. כלומר, יש גם דברים, הכל זו שאלה של עיתוי והזמן שבו אתה צריך או לא צריך להשתמש. אבל ברשותך, פרופסור...
2: רגע, לא, אני רוצה רגע לענות לך, כי הדברים נהיים יותר גרועים. אחת השאלות המעניינות זה, אם אנחנו בעולם של ה-AI, מפסיקים לחשוב ונותנים ל-AI לעשות דברים בשבילנו.
4: זה קורה?
2: בטח. תוך כמה זמן היכולת שלנו תירד? זאת אומרת, יש לנו תחושה שאנחנו, הנה, אנחנו כבר אנחנו, ועכשיו אני יכול להשתמש ב-AI. מסתבר שתוך 3 חודשים, אנשים מתחילים להתנוון. זאת אומרת, המהפכה שאנחנו עוברים עכשיו, שנותנת לנו להיות יותר יעילים ולייצר יותר עם פחות מאמץ, אתה יודע, בעולם הפיזי אנחנו יודעים, 3 חודשים אתה לא תתעמל, יש נסיגה. מסתבר שגם בעולם המוחי, קוגניטיבי, רגשי, לא להתאמן גם לזה יש השלכות.
4: כלומר, מי שרוצה לשמור על מוח בריא, שלא יעזר רק בגוגל, אלא שילמד בעצמו, וינסה בעצמו למצוא פתרונות, ולא לומר, הכל פרוס לפניי, אני שולח יד ויש, כי יש בזה נזקים.
3: אבל דן, אני
2: להתאמץ,
3: רוצה...
2: להתאמץ זה חשוב. זאת אומרת, אנחנו צריכים מאמץ, אנחנו צריכים מאמץ פיזי, ואנחנו צריכים מאמץ קוגניטיבי.
3: אבל אני כן רגע רוצה לקחת את זה לגיל השלישי, כן. לגיל המבוגר. כי דיברנו קודם ככה, זיכרון קצר טווח, נכון? כן. ובגיל המבוגר אנחנו יודעים שהתפיסה והשליפה היא קצת יותר איטית. כאילו, מה אתה עושה כשאתה כן. קם בבוקר, את אותם הדברים, אבל לאט. ואני חושבת שפה בדיוק אולי נעוצה קצת הבעיה, בפערים שמתחילים להיווצר בחברה, של משהו הולך מאוד מאוד מהר, אבל יש קבוצת אוכלוסייה שצריכה את זה אולי קצת יותר לאט, ואז היא בכלל נמנעת, ואז יש איזשהו פער מאוד מאוד גדול, ומאוד הייתי רוצה להתעכב שם, על הטכנופוביה, על התחושה שאני לא יכול, על התחושה של מה זה הדבר הזה, איפה החיים שלנו, אנחנו שיחקנו בחוץ, קצת אולי על זה.
2: אוקיי, אז... יש הרבה דברים להגיד, אבל ככה. קודם כל, לאנשים מבוגרים, כמו שאנשים מתבגרים, יש להם תחושה שהזמן מואץ. כאילו, איפה הלכה השנה? כשהייתי בן 6, כל שנה הייתה נראית אינסופית, עכשיו זה נראה שזה נגמר כל הזמן.
4: אתה צודק ב-100%.
2: ואחת הסיבות לזה, זה שאנחנו

0: עושים פחות דברים חדשים. זאת אומרת, כשאנחנו בני שש, כל יום הוא יום חדש. עכשיו, תחשבו סתם על ה-10 שנים האחרונות, ואני שואל, מה הרגעים הזכורים לכם? הרבה מהם יהיו מחופשה. למה? כי חופשה היא שונה. בסוף חופשה, יש את הימים של החופשה, שהם, לא יודע, שבועיים, יש את הזיכרונות מהחופשה, שהם נשארים איתנו. ולמה חופשות נשארות כל כך? כי הן כל כך יוצאות מדרך הרגיל.
1: יוצאות דופן.
0: יוצאות דופן, ואז זוכרים אותם. זאת אומרת, אז אחד הדברים קודם כל שאנשים צריכים לחשוב עליהם יותר בגיל השלישי, זה איך אנחנו באמת דואגים לשינוי. כי אם אנחנו לא דואגים לשינוי, החיים עוברים יותר מהר. אני אתן דוגמה קצת טיפשית, אם אנחנו הולכים לסקי, ואנחנו עושים כל יום סקי, בסוף נזכור את זה כאילו היה יום אחד. אם יומיים נעשה סקי, ויום אחד נלך ברגל, ויום אחד נשנה, אנחנו נזכור את השינוי, גם אם היום של הלכת ברגל היה פחות טוב, מאשר היום של סקי. זאת אומרת, צריך להשקיע בשונות. זה כאילו סיפור אחד. סיפור השני, שאני ואת דיברנו עליו כבר, נקרא אפקט סוף ההיסטוריה. ואפקט סוף ההיסטוריה הוא כזה. שואלים אנשים, תגידו, כמה אתם תשתנו בעשר שנים הבאות? משרים, לא הולך להשתנות, אני כבר הגעתי, זהו, אני כמו שאני 10 שנים הבאות, אני אותו דבר. ואז שואלים, רגע, וכמה השתנית ב10 שנים האחרונות? שואלים, וואו, המון. ואז למה ש10 השנים הבאות יהיו, למה בדיוק ביום הזה שהחלטתי לשאול את השאלה הזאת, מפה זה הולך להיות אותו דבר?
1: את השאלה הזאת, מה אתה, איך תראה בעוד 100 ובעוד 10 שנים, לא שואלים בני 100.
0: אפשר לשאול את זה על 3 שנים.
1: לא, אני צוחק כמובן, אני צוחק. אגב, אנחנו כאילו לא מדברים על הנושא שהוא במרכז התוכנית, המבוגרים, הגיל המבוגר, וכל הזמן עומדת לי שאלה ללשון, האם החברה, ופה אנחנו, אני קופץ לנושא אחר לגמרי, האם החברה המודרנית יודעת שהיא יכולה לעזר בידע ובניסיון של המבוגרים, או שמה היא דוחה אותם?
0: כן, אז תן לי שנייה רגע לגמור את סוף ההיסטוריה, ואז אני אמשיך. עכשיו, מה הנקודה? הנקודה היא שאנחנו לא מספיק מבינים כמה אנחנו יכולים עוד להמשיך להשתנות. שינויים קורים לנו, מכל מיני סיבות, פגשנו מישהו, הלכנו וכו', ואנחנו לא מעריכים אחורה. אז כשאת מסתכלת על אנשים בגיל השלישי, ואומרים, קשה לי טכנולוגית, אני אומר להם, אחד הדברים שאתם לא מבינים, זה אפקט סוף ההיסטוריה. אתם חושבים שאתם בהבנה שלכם כרגע, תנו לי חצי שנה, אתם תהיו אנשים אחרים. זאת אומרת, תתאמצו, זה לא שזה בלתי אפשרי. כי אנחנו מרגישים, הגענו, וככל שאנחנו יותר מבוגרים, אנחנו מרגישים, אין פה שינוי. השינויים הם אפשריים, השינויים הם קיימים, אבל צריך לתת להם זמן, שינויים איטיים. הדבר השני שאמרת זה, מה קורה כשהשינויים הם יותר איטיים? והאמת זה ש כשאנחנו זוכרים שינויים יותר מהירים, השינויים היותר איטיים הם כואבים. אני נפצעתי מאוד קשה, ויש הרבה דברים שקשים לי לעשות יחסית לאיך שהייתי לפני שנפצעתי, והדברים להם יותר כואבים. זאת אומרת, כי הקונטרסט הוא מאוד קיים. יכולתי לעשות את זה די בקלות, עכשיו אני לא יכול, עכשיו כואב לי, אז קצב השינוי שמשתנה הוא הרבה פעמים חסם להבין שעוד אפשר להשתנות.
2: לעשות את הדברים כאילו הבאים שאני יכול להכניס לחיים
0: שלי. אבל מאוד חשוב, מאוד חשוב על להשתנות, וצריך גם להבין שאנחנו משתנים, אנחנו גם משתנים ביחד. אם אנחנו עם בן או בת זוג, אנחנו שנינו משתנים, אם אנחנו עם הילדים מבקרים, או יש לנו איזה יחסים, הדברים משתנים, וצריך לחשוב באמת על עלינו לא בתור סטטים, אלא בתור משתנים. עכשיו, לחזור לשאלה שלך. האם אנשים בגיל השלישי הם משאב לא מנוצל? בהחלט, בהחלט. אין פה ספק שהחברה היא במין תפיסה כזאת של תצא לפנסיה ותצא לי מהחיים. היה לי פעם כזה מין דימוי שאנשים שבחברות כאילו באים עם מטטה ומבקשים מאנשים לצאת. והסיבה היא שאנחנו חברה שמתייחסת מאוד מאוד ברצינות ליעילות ולעילות.